Jeg ble født i trafikken. Pappa tok meg med ned på Gunnerus. Da ble jeg døpt

0: er NRK Nyheter klokka 3. Donald Trump setter det såkalte Project Freedom på pause, det skriver den amerikanske presidenten på Truth Social. Målet med frihetsprosjektet var at amerikanske militære skulle hjelpe handelsskip gjennom Hormuzstredet. Som grunn til å sette prosjektet på pause oppgir Trump at store fremskritt er gjort for en endelig avtale med Iran. Men blokaden av iranske havner fortsetter, skriver Trump. Det finnes mange eksempler på at FRP har et rasismeproblem, det mener FRPs politiske motstandere. Beskyldningene er et forsøk på å kneble en mer kritisk innvandringsdebatt, svarer FRPs Himanshu Gulati.
1: Sliter Fremskrittspartiet med et rasismeproblem? Det spørsmålet stod sentralt i debatten. Bakgrunnen er uttalsene til FRP-rådgiveren som omtalte pakistanere som minusvarianter og sa at de helst ikke burde få barn. Noe partileder Sylvi Listhaug har tatt avstand fra og karakterisert som rasistiske uttalser.
2: Hvis man gjentatte ganger må ut og rydde opp i uttalser, ekskludere medlemmer, eventuelt si opp folk fordi de har kommet med rasistiske uttalser, og det er et langvarig mønster i partiet, så er jo det et problem for partiet.
3: Jeg er sterkt uenig. Hvis man ser ved stortingsvalget i fjor, så ble Fremskrittspartiet det nest største partiet blant innvandrere. Og jeg og veldig mange andre som er aktive i partiet har vært det i mange år, hadde ikke vært det hvis det var noe som helst rasismeproblem.
0: Det sa FRP's Himanshu Gulati til slutt. Vi hørte også bystyremedlem Eivind Tredal i Oslo MDG. Reporter var Emra Senel. Nå fotball. I den avgjørende semifinalen i Mesterligaen vant Arsenal 1-0 over Atletico Madrid i Nord-London i går. Det sto 1-1 mellom lagene før returkampen.
4: Mektig stemning i Nord-London. Arsenal mot Atletico Madrid er et gigantisk europeisk oppgjør. Både Martin Ødegaard og Alexander Sørloth er plassert på benken i den avgjørende semifinalen i Mesterligaen. Like før pause kommer 1-0. Saka er på plass og sender heimefansen til himmels. The Gunners vinner 1-0 og dermed 2-1 sammenlagt. Dermed er kaptein Martin Ødegaard og co. klare for Mesterliga-finalen.
0: Det sa reporter Jørn André Lien. Både Arsenals Martin Ødegaard og Atleticos Alexander Sørloth startet på innbyggerbenken, men fikk spille hver sin halvtime. Meklingsfristen i lønnsforhandlingene i varehandelen gikk ut ved midnatt. Meklingen fortsetter på overtid og opplyser handel og kontor. Blir ikke partene enige, blir 926 medlemmer i handel og kontor fordelt på 40 bedrifter i matkjedene Coop og Norgesgruppen tatt ut i streik. Flere nyheter kan du lese på nrk.no. I nyhetene fikk du av Audun Ragnhild Darud.

0: Her NRK Nyheter klokka fire. Brannmannskaper i Rogaland har kontroll på to branner på Trones i Sandnes. Nødetaten opplyser at den ene bygningen var overtent da de kom til stedet. Alle personer som berørt av brannen lokalisert ifølge operasjonsleder Kjetil Paulsrud i Sør-Vest politidistrikt. I en oppdatering opplyser Paulsrud at alle nærliggende boliger evakuert. Donald Trump setter det såkalte Project Freedom på pause, det skriver den amerikanske presidenten på Truth Social. Målet med frihetsprosjektet var at amerikanske militære skulle hjelpe handelsskip gjennom Hormuzstredet. Som grunn til å sette prosjektet på pause oppgir Trump at store framskritt gjort for en endelig avtale med Iran. Men blokaden av iranske havner fortsetter, skriver Trump. Arbeiderpartiets samarbeidspartier går hardt ut mot regjeringens planer om å lete etter mer olje og gass. I går lyste regjeringen ut 70 nye leteblokker for olje og gass i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen. Noen av blokkene uvanlig nær kysten. Planen å kunne selge mer energi til Europa i en urolig tid. Og statsminister Jonas Gahr Støre sier det handler om å sikre velferden, men han møter motstand fra prosjektleder Anne-Karine Sæther i Norsk Klimastiftelse.
1: Dette har økonomer ved SSB og NMBU allerede vist, at det betyr lite for fremtidig velferd om vi leter etter enda mer olje og gass. Vi har det store oljefondet vårt. Om vi får et bitt lite påfyll om 10, 20 eller 30 år, det betyr veldig lite for den der lille andelen vi tar ut i andre enden til statsbudsjettet. Det velferdsnivået vi kan nå i 2049, med leting, det kan vi nå i 2050 uten leting. Velferden blir god uansett.
2: Vi står foran et fall i produksjonen på norsk sokkel, og det alvorlig når vi vet at norsk olje og gass avgjørende viktig for Europa. Norge leverer 30% av gassforbruket og 14% av oljen i EU og Storbritannia. Så det avgjørende viktig at vi fortsetter å lete, fortsetter å utvinne, slik at vi kan bremse fallet i produksjonen fra norsk sokkel, fortsette å levere stabil energi til Europa.
0: Det sa statssekretær Snorre Eriksen Skjevrak i Energidepartementet til slutt. Meklingsfristen i lønnsforhandlingene i varehandelen gikk ut ved midnatt. Meklingen fortsetter 4 timer på overtid, opplyser Handel og Kontor. Blir ikke partene enige, blir 926 medlemmer i Handel og Kontor, fordelt på 40 bedrifter i matkjedene Coop og Norgesgruppen, tatt ut i streik. Butikker som Meny, Kiwi og Coop Extra kan dermed bli stengt på kort varsel. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: P3. Her er NRK Nyheter klokka fem. For å sikre sjøfarten i Hormuzstredet har USA og allierte land i Persiabukta laget et resolusjonsutkast til FNs sikkerhetsråd. USA ber Kina og Russland om å avstå fra å nedlegge veto mot at Iran oppfordres til å stanse angrep på skip, stanse utplassering av sjøminer og slutte med å innkreve avgift for skip for å passere Hormuzstredet. USAs utenriksminister Marco Rubio vil også opprette en humanitær korridor gjennom Hormuz. Bahrain, Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater, Kuwait og Qatar står bak resolusjonsutkastet sammen med USA. En avstemning i FNs sikkerhetsråd er ventet i løpet av de nærmeste dagene. Samtidig satte Donald Trump ned det såkalte Project Freedom på pause, det skriver den amerikanske presidenten på Truth Social. Målet med frihetsprosjektet var at amerikanske militære skulle hjelpe handelsskip gjennom Hormuzstredet. Som grunn til å sette prosjektet på pause oppga Trump at store framskritt er gjort for en endelig avtale med Iran, men blokaden av iranske havner fortsetter, skriver Trump. Meklingsfristen i lønnsforhandlingene i varehandelen gikk ut ved midnatt. Meklingen med arbeidsgiverorganisasjonen Virke fortsetter altså 5 timer på overtid, opplyser Handel og Kontor. Blir ikke partene enige, blir 926 medlemmer i Handel og Kontor fordelt på 40 bedrifter tatt ut i streik. Taxfree-butikker på Norges 4 største flyplasser blir rammet hvis det blir streik. Brannmannskaper i Rogaland har kontroll på 2 branner på Trones i Sandnes. Nødetaten opplyser at den ene bygningen var overtent da de kom til stedet, men litt før klokka 4 fikk brannvesenet kontroll på brannen. Alle personer som er berørt av brannen er lokalisert, og alle nærliggende boliger er evakuert, ifølge operasjonsleder Kjetil Paulsrud i Sør-Vest politidistrikt. 120 kartonger sigaretter ble skylt i land på den svenske øya Öland. Det er andre gang på en måned at større mengder smuglersigaretter blir funnet på Ølands nordvestlige kyst. Forrige gang ble det funnet 140 kartonger. I sekken med sigaretter ble det funnet en GPS-sender også. Dette meldte en Landsbladet som først skrev om saken, og politiet mistenker en smuglerliga.
1: Det kollar man jo på nu då i utredningsväg, om man kan härleda eller sådär. Det är någonting som är ganska nytt för oss här i LPO Kalmar. Så att, ja, vi får väl se vad det kan leda till.
0: Det är ganska nytt för oss detta här, sa alltså politibetjent Sofia Eriksson på Öland till Sveriges Radio. NRK Nyheter, Harald

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. I FNs sikkerhetsråd vil USA og allierte land i Persiabukta foreslå et resolusjonsutkast som skal sikre sjøfarten i Hormuzstredet. Iran oppfordres til å stanse angrep mot skip, stanse minelegging og slutte med å kreve inn avgifter for å passere. En avstemning i FNs sikkerhetsråd er ventet i løpet av de nærmeste dagene, og USAs utenriksminister Marco Rubio ber Kina og Russland om å avstå fra å nedlegge veto. Men USAs prosjekt Freedom, der amerikanske militære hjelper skip gjennom Hormuzstredet, settes midlertidig på pause. Det skriver USAs president Trump på sitt eget nettsted Truth Social. Trump begrunner med at store framskritt i retning av en fullverdig og endelig avtale med Iran er gjort. Marius Borg Høyby ønsker å fortsette varetektsperioden sin med fotlenke på kronprinsparets eiendom. Han er tiltalt for 40 lovbrudd, flere av dem skal ha skjedd på Skaugum. Kravene om varetekt med fotlenke får bistandsadvokat Lill Vassbotten til å reagere.
1: Flere av de straffbare handlingene som påtalemyndigheten har anklaget, siktet og tiltalt Høyby for, så er de begått når han har oppholdt seg i sitt eget hjem. Og domstolen har jo fastslått at det er gjentakelsesfare, så jeg blir derfor ganske overrasket om retten skulle gi medhold i begjæringen om å sitte varetektsfengslet i sitt eget hjem.
2: Forsvarer René Ibsen mener at varetekt med fotlenke vil være et bedre alternativ.
3: For han mindre belastende å gjennomføre da varetekt med fotlenke enn å sitte i varetektsfengsel, og at han føler behov for å ha mer sosial kontakt med andre enn det han får i fengselet.
0: Høyby nekter straffskyld for de mest alvorlige tiltalepunktene. Hva utfallet blir, det får vi vite etter dagens rettsmøte, som kommer til å finne sted i Oslo tingrett. Reporter her var Regine Hattvik. Meklingsfristen i lønnsforhandlingen i varehandelen gikk ut ved midnatt, og meklingen med arbeidsgiverorganisasjonen Virke fortsetter 6 timer på overtid, skriver Handel og Kontor. Blir ikke partene enige, blir 926 medlemmer i Handel og Kontor, fordelt på 40 bedrifter, tatt ut i streik. En førerløs bil, surrer litt, mellom 25 og 30 gravstøtter ble i natt kjørt ned av en bil på kirkegården i Rælingen på Romerike. En førerløs bil ville kom seg inn på kirkegården og veltet 25 til 30 gravstøtter. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Din start på dagen med Jonas, Arin og Henning.
1: Velkommen skal du være til onsdagens utgave av Petermorgen. Det har blitt 6. mai. Her sitter jeg og stråler til Arin. God morgen.
2: Hei, hei og god morgen til deg.
1: Henning stråler han også.
3: God morgen, takk skal du ha, Jonas.
1: Det kan da komme til noen stråler fra denne karen også.
3: Ja, det kommer noen stråler.
1: Skal ikke juge.
3: Jeg har ikke sjekket med radonmaleren min. Men det hender det altså.
2: Er det ha på capsen i dag og ikke fortelle til Arin, eller?
1: Ja, unnskyld.
2: Dere begge har på caps.
3: Ja, men du melder jo ikke til oss når du kommer gående svart.
2: Nei, men jeg går i svart hver dag.
3: Ja, du gjør det.
1: Ja, det er sant faktisk. Kan vi ikke ta fra det. Nei, det er fordi jeg ikke har syklet i dag, så tenkte jeg, da kan jeg ha på meg noe annet enn jeg pleier å ha, som er trange sykkelklær og hjelm. Åh, det er sexy, vet du.
2: Åh, ja, snikkskritt.
3: Har du blitt sjekket opp på vei til jobb?
1: Nei, takk Gud for det.
3: Ja, men jeg måtte spørre.
1: Det er på det tidspunktet jeg føler meg kanskje minst pen, enn jeg tar på den der tajte greia der.
3: At du syklet inn mot jobb klokka 5:30 i morgen. Og en fyr bare, hallo.
2: Jeg begynte å pushe grensene mine på, eller ikke grensene, men pushe liksom hvor lenge jeg kan sove. Mm, ja. Så jeg sover liksom litt lenger og lenger og lenger hver dag. Eller ja, drøyer liksom stå opp, våkne rutinen min.
1: Fra Norge.
2: Fra Norge. Og trodde at i dag var dagen hvor jeg skulle komme for sent. Men ja. Jeg rakte. Jeg liksom driver og flørter litt med den slumringa.
3: Ja.
2: Og ser hvor langt jeg kan dra den.
3: Vær forsiktig.
1: Ja, pass deg da.
2: Ja. Den har blitt dratt langt altså, ja, de siste ukene.
3: Og jeg har hørt fra andre som kjørte på vei til jobb at det er mye mer ukontrollerbar kjøring i trafikken om dagen. Og jeg mistenker at det er Arin som skyndte seg for å rekke jobb.
2: Ja. Det kan være det.
3: Det kan være det. Ja. Det kan være det.
1: Det er mye man kan se frem til. Ari gleder seg sikkert til den redbullen han nettopp åpnet opp, og til å kruse hjem i 100 helvete også. Det er noe å se frem til. Er det noe du gleder deg til med onsdagen som ligger foran oss, så har vi lyst til å høre om det, så vi kan glede oss sammen. Ja, vi må dele de små gledene i livet.
2: Del med oss, jeg vil vite hva du gjør.
1: Det gjør du i form av en melding til Petremorgen i appen NRK Radio. Vi skal til Becky Hill etter Miley Cyrus, End of the World. Oh no!

0: podcast fra NRK.
1: God morgen. Det her Frida og Karianne I Kjapt Oppdatert.
2: I dag kan nesten 1000 butikkansatte gå ut I streik, for nå forhandles det på overtid.
1: I tillegg skaper et utbrudd av musepest panikk på et cruiseskip.
2: Og Arsenal nå klar for finale I Champions League.
1: Og du kan høre mer om det her I dagens episode av Kjapt Oppdatert, som du finner I appen NRK Radio.

0: I dagens sensurert så skal vi til Stavanger, til Liv Andrea, som lærer for en 8. klasse, og som melder om at ungdommer har blitt veldig mye dårligere på en ting.
1: Jeg merker jo at det der er flere nå enn før, som og det bør øves mer på.
0: Ja, hva er det de må øve mer på?
2: Jeg merker jo at det er flere nå enn før som ikke får til å suge seg selv.
0: Nei.
2: Og det bør øves mer på.
3: Henning, det er 8. klassen
2: min. Hva det er jeg øver på i 8. klasse, så det driter jeg. De er voksne. Det var det jeg gjorde.
3: Klasse. Ok, litt mer dagsaktuell. Jeg merker jo at det er flere nå enn før som feilkjenner hverandre, og det må man øve mer på.
0: Ja, ikke sant?
2: Det burde man faktisk
0: øve. Og så stille på resten datten. Ok, ja.
2: Jeg merker at det er flere nå enn før som ikke kommer seg forbi level 45 i Candy Crush. Det bør øves mer på. Kom i gang.
0: Mm. Da blir man høyere politiker.
3: Jeg merker at det er flere nå enn før som har perfeksjonerte morgenrutiner og alt for sunne matpakker. Ja, det må øves mer på. Altså. Det, ja. Få tilbake det usunne.
0: Ja.
2: Jeg merker at det er flere nå enn før som ikke får til å skrive for hånd.
0: Det bør øves på.
2: For dette er et ekte forslag da.
0: Ja.
2: Jeg sier ikke at det å suge seg selv ikke er et ekte forslag.
0: Nei, men dette er et, men det var et ekte forslag, ja.
3: Kan jeg... Jeg kom på noe nå som jeg lurer på om kanskje kan være riktig svar.
2: Ja, si det da.
3: Jeg merker at det er flere nå enn før som sliter med analog klokke.
0: Nei, Henning hadde rett.
3: Og det bør søve.
2: Oi, hva med?
0: Ja, Henning hadde rett.
3: Oi, seier.
0: Ja.
1: Jeg merker jo at det der er flere nå enn før som skrive utydeligt.
0: Mm. Det har blitt dårligere på å skrive for hånd. Det er også flere skrivefeil, og man skylder da på at man sitter mer på mobil, på skjerm, på PC.
2: Men tror du ikke det er litt sant da?
0: Jo, det er for så vidt sant.
2: Opererer de liksom med diktat fortsatt?
3: Ja.
2: Gjør de det? For det husker jeg var det skummeleste.
0: Arin går i 8. klasse i Stavanger, skjønner jeg. Så hun vet
2: Arin hadde glosprøv i går.
0: Ja. Nei, men jeg tenker, jeg kan skjønne at man blir dårligere å skrive for hånd, når man ikke skriver for hånd. Mm. Det eneste jeg er slitt med å skjønne er, får man flere skrivefeil av det også?
2: Ja, men det er kanskje fordi det er sånn autokorrekt, vet du.
0: Ja, ikke sant?
2: Du blir ikke vant til å finne feilene selv. Du bare skriver noe, altså.
0: Jo, men hver gang du skriver, får beskjed. Du har feil! Du har feil! Du har feil! Jeg trodde kanskje det ble lagret på en eller annen måte, at hvis du skriver «ha de», så blir det etter at «ha» melder om det.
2: Den klassiske feilen når man skal skrive «ha» det, og skrive «ha de».
0: Ja, ja, det er, ja. Det gjør ikke 90% av befolkningen
2: jo,
0: det. «Ha de».
2: Jo, jo.
0: Bare et eksempel.
2: Det er et eksempel.
0: Ja, men der beviste jeg for meg selv at det funker ikke. Så jeg tar det tilbake.
3: Øves med

0: Hvis du lurer på hva vi prater om i lunsjen i Petremorgen, så det helt basic, kjedelige ting. Her om dagen vil jeg bare dele min glede over endelig å naile en oppskrift som jeg har jobbet med i mange dager. Men jeg får fader ikke lov til å fullføre historien, fordi så fort jeg nevner ordet pomfrit, så kommer det sånn, du gjør det feil type.
1: Du sa ikke pomfrit, du sa pomstritt.

0: cold.
1: Det er pent. Allsangstemmen varmes opp på Arin Soltamanna her. Hun er klar for, og Henning også varmer opp.
0: Hvor er med?
1: Oi. Ja. Oi. Oh. Oh, nei. Og såpass, ja, ja.
0: Fantastisk.
1: Det nærmer seg nemlig.
0: Dagens allsang.
1: Mm. Ja, snart det dags igjen. Rett over klokka 7 hver morgen. Så prøver vi å finne den ultimate sangen å starte dagen med. Og det får man allsang, for da har vi en liten teori om at veldig mange slenger seg på. Mm. Enten det faktisk høyt ut i dusjen, eller bare inn i hodet sitt på bussen.
2: Ja, ja.
0: Og så det jo liksom viktig da, at det en god allsang. Ja. Og det det du som hører på, ja. Som kan bidra til å finne denne gode allsangen.
2: Musikkprodusenten i Peter har sagt sånn, kan du ikke være så snill og spare musikken? Og vi sånn, nei, vi kan ikke det. For da får vi noe sånn ymse. Vi trenger det beste av det beste, ja. Og da trenger vi det som hører på. Du må sende inn en låt som kommet ut i løpet av de siste 25 årene. Mm. En låt som gir god energi. Vi skal jo komme oss liksom opp i ringene. Mm. Og til slutt så må det være en låt som folk kan. Hvis ikke, så blir det ikke allsang. Ja.
1: Dette første gang vi har snakket om dagens allsang, det har blitt en roast? Det likte
2: jeg. Kom inn med roast.
1: Nei, det bare kommer litt...
2: Jeg tror musikkprodusentene smertelig klar over at de kuttes når NRK begynner å kutte i budsjettet. Nei, det kødder.
0: Nei, dere flinke.
1: Ja, dere, og,
0: men dere som er enda flinkere, det jo de som hører på.
2: Ja, det
0: for
2: det.
0: De har jo best musikksmak.
2: Det er akkurat det.
1: Det er roast. Jeg liker det veldig godt.
2: Vi skal ha en god låt, og da trenger vi det. Så du som hører på, du går inn i appen NRK Radio, og så sender du inn en låt, så du tenker at den her smeller i dag.
0: Ass. Ja, vi skal skyte den i trynet på musikkprodusenten.
2: Okay. Nå roer vi ned.
1: Og det vi begynte å gjøre oftere når vi skal snakke om ting, og dra en uskyldig tredjepart inn det, og snakke dem ned. Det synes jeg var en gøy for Roast. Jeg satt pris på det.
2: Ja.
1: Få inn bidraget ditt, og så ser vi om vi får låta på, rett over klokka 7. Du melder Petremorgen i appen NRK Radio.

0: G-Flip sin Disco Cowgirl. Hva nå enn det måtte være, det finner vi sikkert ut av en vakker dag. Du fikk den i P3-morgen. Som om bare et par stakser skal til Somber sin Homeworker. Men aller først nå, klokka 7, er det dags for NRK Nyheter. De får du av Frida.
1: Og her skal det handle om et virus. Et cruiseskip som rammet av musepest kan få lov til å seile til Spania og legge til kai der. Det bekrefter spanske myndigheter. Skipet Hondius var på et såkalt opplevelseskrus fra Argentina til Kap Verde da det sjeldne hantaviruset begynte å spre seg. Så langt tre personer døde etter utbruddet, og flere andre også bekreftet smitta. Skipet ligger nå utenfor byen Praia i Kap Verde, men har ikke fått lov til å legge til kai på grunn av utbruddet. Og det både panikk og fortvilelse blant passasjerene. Det sier Jake Rosmarin, som innesperret på lugaren sin.
2: What's happening right now is very real for all of us here. We're people. People with families, with lives, with people waiting for us at home.
1: Maria van Herkove i Verdens helseorganisasjon sier at de snakker med spanske myndigheter for å få til en løsning for alle dem som ombord.
3: We're working with Spanish authorities who will welcome the ship, have said that they will welcome the ship, to do a full investigation.
1: Martin Ødegaard klar for sin største kamp i karrieren, for etter 1-0-seier over Atletico Madrid i semifinalen av Champions League i går kveld, så Arsenal nå klar for finale. Dette første gang på 20 år at Arsenal har klart det her, så nå var det virkelig på tide, det sa trener Mikel Arteta i går.
4: I cannot be happier, prouder for everybody that is involved in this football club. That box is ticked now. Now we have to maintain it, but now we go to the level that I think a top club that wants to be fighting consistently for the highest trophies, that's a must. And we've got it now, now we have to maintain it.
1: Og i kveld så avgjør seg hvem Arsenal skal møte i finalen når Bayern München tar imot PSG klokka 9, og finalen den spilles 30. mai. Og NRK Nyheter fikk du av Frida Ravna Rømo.
5: Nei, ja, eller, ja, ok, ja, greit nok. Altså, jeg heier på Arsenal hvis jeg skal velge med et britisk lag. Så, og det som er leit jo at i alle mine leveår så har de jo nesten ikke vunnet noe. Så det jo litt trist.
1: Det bare på tide nå, da.
5: Ja, jeg håper det går veien denne gangen, Frida.
1: Ja, det håper jeg også for din del. Ja.
0: Er det ikke rart når du skal velge et favorittlag som barn at du går for taperne, det synes jeg.
5: Ja, men jeg fikk den på en måte plassert hos meg.
1: Men underdogs, det veldig gøy å heie på underdogs.
5: Der kan du plutselig. Si, jeg heier jo på Jonas hver eneste dag.
1: Akkurat, det var sånn. Nei, det var Jonas.
6: Din dag på P3. Klokka 9, drømmelaget. Klokka 11, siesta. Klokka 1, punch. På P3.
0: Ja, her var gjengen samlet. Jonas, Arun og Henning, glatt å skru på radioen din. Vi skal til dagens halvsak hvert øyeblikk, men først Somber Homewrecker.

0: God morgen!
1: Sist jeg følte på skikkelig mestring var i går, skriver Sveiser Even. Men når var det du kjente på det? Og hva skjedde? Del med oss i appen NRK Radio. Even skriver... My old man, altså min gamle mann, ble 70 i går og inviterte han hjem til meg på middag. Gamlingen vanligvis ikke raus på å snakke med opp på natur, men i går skjedde det. Fortell meg at denne stroganoff-gryta laget helt fra bunn med hjortekjøtt og greier. Det var den beste gryta han hadde puttet i sin gamle kjeft i hele hans liv. Oh. Hipp hurra for meg.
2: Åh, oh, det koselig da.
3: Ja, jeg føler liksom det. Når en mann som aldri liksom sier så mye, eller liksom skryter så mye,
1: ja.
3: Sier noe sånt,
1: mm.
3: Da det sant, skjønner du mener?
1: Ja, ja. Og nå skal jeg ikke kaste min mor under bussen, men hun også litt sånn, ikke sånn veldig skrytet av seg, men da lurer jeg ofte på, det noe gærent? Du får litt motsatt effekt. Ja. Nei, du skal bare roaste det. Hva dette for da? Oh,
2: okay.
1: Det
2: liker jeg ikke.
3: Gabriel følte på mestringsfølelse da han turte å danse foran flere tusen på en stor scene,
2: oh,
3: stod backstage og ventet på at han skulle breakdance. Mm. Og når han fikk det, ja, da var det mestringsfølelse. Og det tror jeg på, ass. Det skummelt.
2: Ja, det rått. Det rått.
1: Deilig.
2: Jeg synes Ola også sin var kul. Han skriver at han har startet å trene, og nå han komfortabel med å ta 50 kilo i benkpress alene, uten noen som passer på. Det ga mestringsfølelse og gode progresjonsvibes.
3: Ja, mestringsfølelse på trening, det også another way of mestringsfølelse, holdt jeg på å si.
1: Hvordan får man det?
3: Hvordan får
2: man
3: mestringsfølelse
2: på trening? Det bare å se at du blir... For det skulle si i stedet når jeg snakket om min mestringsfølelse. Mm. For det begynte som en sånn ordentlig nedtur, litt sånn som Arin i går. For jeg var ute og løpt, for jeg løp litt nå.
1: Mm.
2: Og så når jeg var ferdig, så innså jeg at den appen jeg bruker hadde ikke plukket opp noe. Så jeg ble veldig usikker på, nummer en, hvor langt har jeg løpt, og hvor kort tid har jeg brukt. Og så fortelte dette til samboeren min, og hun visste når jeg gikk ut døra, og da kunne jeg på en måte regne, for jeg så jo klokka når jeg var ferdig, og da løper 5,5 kilometer på 24 minutter.
3: Se der.
2: Og det veldig bra for meg å være. Herregud, det kanskje ikke helt jo, Emil Gukild da, sentrumsløpet. Men det var ganske bra for meg da, så det var jeg veldig fornøyd.
3: Veldig, veldig mestringsfølelse.
1: Ja, så sist jeg var i nærheten av å føle mestring på trening, så prompet jeg på PT-en min, og det var liksom,
2: ja,
1: da røk på en måte alle sjanser til å ha mestringsfølelse.
2: Men du kan jo se progresjonen neste gang når du ikke prompet noe på han, og da ser du sånn, ah, faen, endelig
1: jeg klarer å knipe nå. Yes. Ja, ikke sant?
2: Blir sterkere i fysemuskelen.
1: Og så er det vel lykkeønskninger til Tor der som skriver, forhåpentligvis mestringsfølelse i dag når jeg består eksamen.
2: Ah. Masse lykke til, Tor.
1: Også sånn dødning og hodet.
3: Lykke til, Tor. Vi heier på deg.
1: Ja, det kommer til å gå kjempefint.
3: Det mestrer du.
1: Ja, ja, ja.

0: I dag skal Sofie sin mening forsvares. Hun mener at datingmarkedet lettere for menn. Ja, for de trenger jo bare være hyggelige og snille. Du enig eller ikke? Du stemmer i appen NRK Radio.
1: Jeg skal prøve å forsvare denne meningen så godt som jeg kan. Jeg har pratet med venninna mi som på datingappa. Og damer, de blitt vant til at menn leverer the bare fuckings minimum. Derfor skal det enormt lite til for at en mann skal få det til på datingmarkedet. Den gjengse mann på datingappa litt dum, svarer ikke, ghosta. Noen av de er til og med litt kvinnefientlig. Og når det den gjennomsnittlige mannen på datingmarkedet, så det plutselig veldig lett å lykkes. For hvis du bare en hyggelig og morsom fyr, så kommer det til å ordne seg for det. Det virker som at mange menn tror at man må ha sixpack og se helt sinnssykt bra ut. Når sannheten at om du litt interessert, stille oppfølgingsspørsmål, vis litt ekte personlighet og litt hyggelig, så kan du få napp. Herregud, jeg klart å få med kjæreste på, og det er ikke så vanskelig, du klarer du da også. I en digital verden full av datingapper med røde flagg og usikkerhet, så liksom snill og morsom de mest attraktive egenskapene en mann kan ha. En mann som liksom emosjonelt stabil, det faktisk datingmarkedet sitt svar på en bolig i Oslo. Alle vil ha det, men få finner det. Og derfor så tror jeg faen med Sofie har rett. Datingmarkedet, det lettere for menn.
0: Hvis ikke det homo.
1: Ja,
0: stryk over.
2: Ja, jeg vil si at det, jeg vet ikke om jeg kan si det lettere, men det ikke så vanskelig lenger, for det som du sier, det the bare fucking minimum, altså. Så lenge du morsom, så kommer du veldig langt.
1: Og litt hyggelig, og ikke bare, jeg har sett hvordan menn oppfører seg på datingappa med venninnen min, og det faen meg, det hei, hei, og så sånn, ja, skal du komme over og pule med, eller hvordan det da? Og det sånn, Jesus Christ, hva det du tror det her for noe? Mm.
0: Men ikke dere damer veldig kresne også?
2: Åja, nå skulle jeg si, ikke dere damer lett på tråden også?
0: Jo, det jo det også da, men det var jo senere.
2: Nei, jeg vet ikke, det jo forskjellige damer som har forskjellige preferanser. Mm. Men du kommer, som jeg sier, du kommer ganske langt som en mann hvis du ganske morsom.
0: Ok, vi lar den være opp til deg. Datingmarkedet lettere for menn, dagens mening. Enig eller ikke, du stemmer i appen NRK Radio.

0: starten på noe stort.
1: Jeg drømmer om et VM som alle i Norge føler at de kan delta litt I.
2: Fotball-VM på NRK.
3: Petremorgen.

0: prøve. Sofie mener at det er lettere å date, eller være på datingmarkedet for menn, fordi de kan jo bare være snille og hyggelige. Er du enig eller ikke? Du stemmer i appen NRK Radio.
1: Werner har sendt en melding, skriver: en undersøkelse viser at 80% av kvinner valgte de samme 20% av menn å sveipe til høyre på. Så han vet ikke helt, han. Han sammenlignet matchtall med en venninne en gang, da han holdt på med dating-apper og sånn. Mm. Og det han fikk av matcher på et par uker, hadde hun hver dag.
0: Ikke sant?
1: Men han er enig da, at de fleste menn bare gjør det bare minimum, og det er fint.
2: Jeg får to ting å kommentere der, fordi veldig mange menn har typ de samme bildene på dating-appene, uten at de på en måte har de samme bildene. Skjønner du hva jeg mener?

0: et litt uklart bilde av seg selv i speilet, så har de bilde med en fisk, og gjerne bilde hvor de går på tur. Og hvis du bare føyder inn i rekka av det mennesket, ja. Så blir du en av de 80% som ikke blir svepet på, så du må skille litt ut. Og nummer to, så er det jo sånn at det handler egentlig ikke om hvor mange matcher du får. For du kan ha tusenvis av matcher, og likevel ikke finne det kjæreste hvis alle matchene dine er idioter.
1: Men nå har ikke jeg sett så veldig mange damer på Tinder, men når jeg har sniktitt over skulder, det mange like profiler der også.
0: Jo da, absolutt. Men da får du være litt mer kresen. For det er også en ting en del menn gjør, hvor de sveiper bare ja på alle damer. Mm. Og hvis du gjør da, så må du jo også forstå at det er jo ikke sikkert alle de damene er interessert i det heller.
1: Da. Nei, men er det da enklere? Jeg skjønner, ja, hvordan påvirker det at det er enklere for menn?
0: Fordi det, det er lettere å skille
1: seg ut. Fordi de er mer mottagelige for å...
0: Det er mye lettere å skille seg ut. Fordi alle fleste menn på Tinder eller Happen eller altså, hva faen, de skriver sånn, hei, hva gjør du? Og hvis alle sender den meldingen, så er det faen ikke rart at du ikke blir svaret til. Men hvis du svarer noe pittelitt annet, så kommer du til å få svar.
2: Ja, eller hvis du ser bort fra dating-appene, ja. Og bare møter dem i virkeligheten for eksempel, så er det bare charm og humor som, ja, som er gode våpen.
1: Andy skriver, enklere for menn på datingmarkedet. Da man hørt det, ja!
0: Ja, nå meldt vel Andy at han ble akkurat forlovet da, for et par dager siden.
1: Men det har vært en turbulent reise. Det har vært en lang og tung tur til det. Datingmarkedet er lettere for menn. Folket sier ja!
2: Oi, jeg er overrasket.
1: 63%. Og det er sikkert masse damer da, jeg vet ikke.
0: Ja, det kan jeg. Men...
2: Ja, ja, dere menn der ute for å slutte å klage så faen da.
0: Get good.
2: Simen Velle, hæ, hæ, hæ. Neida.
1: Jeg kan melde om at, ja, det stemte, det var store overvekte damer som stemte det, faktisk. Jeg måtte inn og kontrollere. Det var det. Ok, ny mening for Svaris i morgen. Har du et forslag til hva vi kan sette på prøve? Ta og send det til oss da, i samme appen som du stemmer, nemlig appen NRK Radio.

0: Jungle, Let's Go Back heter den, og du fikk den I P3-morgen. Vi skal veldig snart få storfint besøk av en jente av Oslo. Det ikke mange av dem.
1: Nei.
0: Det faktisk bare fem av dem.
2: Ja, men ingen av dem fra Oslo.
0: Nei,
1: nei, men det ikke snø. Den serien der, Girls of Oslo, på Prime. Å, ja. Fy faen.
0: Og du må huske at Amazon, når de tenker Norge, så på at alt Oslo. Ja. Det litt som at Torp, flyplassen I Sandefjord, det Oslo.
1: Det heter Oslo.
2: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Ja, men dette en stor dag for en enkel gutt fra Kjongsfjord, som ikke visste hva TV hadde å by på, før jeg så Girls of Oslo.
2: Ja, for Henning, det jo... Faktisk din største guilty pleasure.
1: Ja, det så guilty pleasure at jeg blir helt gelé I kjeften, så har jeg en guilty pleasure.
2: Du har fått litt gelé I kjeften I det siste. Men det fordi jeg gleder meg sånn.
1: Det blir kjempegøy å prate med en av de nye jentene fra Oslo, som egentlig fra Tønsberg, tror jeg. Ja. Men Emma Ellingsen kommer innom.
0: Har jo fått noen interessante oppslag siste tida.
1: Altså, det jo masse å snakke med henne om. Altså, ja. Vi har Girls of Oslo, vi har modellkarrieren hennes, men...
2: Men?
1: Ja, kanskje... Kanskje en internasjonal sak som vi må litt inn I også, fordi... Ja.
0: Fordi?
2: Hun har blitt nevnt.
1: Hun var jo I Epstein-filen.
0: Ja, ja.
1: Det jo...
0: Ikke frivillig. Helt
1: sinnssykt.
0: Ikke frivillig.
1: Ikke frivillig.
2: Nei. Men vi må spørre mer om det.
0: Ja, men ja, for hvordan føles det på en måte bare plutselig være I største saken I verden? Plutselig der dukket navnet ditt opp, Lisa.
2: Det litt ikonisk, da.
0: Kanskje Emma synes det vi får spørre henne når det på plass. Om et par minutter...

0: da jeg skjønte at det handlet om skoleskyting, så ble sangen helt forandret for meg. Men,
1: hva trodde du den handlet?
0: Det jeg vet ikke, jeg bare synes det var en fengende melodi og hadde den som ringetone.
1: Den er lei når yes. telefonen ringer i matetimen.
0: Det var dumme lomt. Men man lærer så lenge man lever, og nå har kanskje du også lært det. Ruben, du lyg er rett rundt svingen. Først skal vi til Frida og NRK Nyheter klokka 8.
2: Og det skal handle om musepest. Verdens helseorganisasjon sporer flypassasjerer etter et utbrudd av dødelig hantavirus, det skriver nyhetsbyrået AFP. Hantaviruset, eller musepest, har spredt seg på et skip som ligger utenfor Kapp Verde nå. Så langt er 3 personer død etter utbruddet, og flere andre også bekreftet smitta. I tillegg så sporer nå WHO flypassasjerer som var ombord på et rutefly til Johannesburg i Sør-Afrika. Det forklarer reporter Karianne Breivik Eldnes.
3: Blant passasjerene som var på det her flyet var en kvinne som hadde vært ombord på cruiseskipet. Mannen hennes hadde dødd noen dager før på grunn av hantaviruset, og hun ble selv syk på flyturen. Hun døde da flyet kom til Johannesburg, derfor jobber nå WHO med å kontakte alle som tok samme fly.
2: Og cruiseskipet har ikke fått lov til å legge til kai i Kapp Verde på grunn av utbruddet, men nå sier spanske myndigheter at de kan ta det imot. De er nå i samtaler med WHO for å finne ut hvordan de kan gjøre det på best mulig måte. Det blir ikke streik blant butikkansatte, for Virke og Handel og Kontor har nå blitt enige i lønnsoppgjøret. Fristen for å bli enige var egentlig midnatt, men partene forhandlet videre. Det var en mulighet for at nesten 1000 butikkansatte kunne ha blitt tatt ut i streik, og da ville taxfree butikkene på de største flyplassene i landet blitt stengt. Men nå er altså streiken avblåst. Mellom 25 og 30 gravstøtter ble i natt kjørt ned av en bil på en kirkegård i Rælingen på Romerike, det sier politiet. De ville kontrollere en bilfører på grunn av aggressiv og vinglet kjøring på E6 på vei ut av Oslo, men bilføreren kjørte Rælingen og stakk til skogs. Men før det så glemte han tydeligvis å sette bilen i park, så den trillet videre inn på kirkegården. Og etter søk med både hund og drone, så klarte politiet å arrestere en mann i slutten av tenårene etter bilkjøringen. Og NRK Nyheter fikk du av Frida Ravna Rømo.
0: RIP.
4: Er det meg? Er jeg denne sjåføren? Fordi jeg kjører mot Rælingen ganske hver dag, og jeg har ødelagt parkeringsbremsen.
2: Hvor var du i natt, Arin?
5: Ja, ganske hver dag i parkeringsbremsen. Du vet ikke om du har kjørt. Jeg føler absolutt at noen må etterforske det her. Ja.
4: Nei, men jeg lå og sov i natt. Jeg la meg ganske tidlig.
2: Men det var en mann i slutten av tenårene som er mindre du identifiserer.
5: Det kan være Arin. Hvis du ser Arin litt på avstand.
0: Ja, det er antydninger. Nei,
4: du.
0: Antydning.
4: Bare fordi jeg hadde bart da jeg var 12. Fy faen.
6: Din dag på P3. Klokka 9, Drømmelaget. Klokka 11, Siesta. Klokka 1, Hørns. På P3.
0: Det blir et fart uten bartsje. Her er gjengen, håret alle sammen. Jonas, Arjen og Henning på plass. Snart også med Emma Ellingsen, men først til Ruben. Du lyder.

0: Det er Ruben med Du Lyg I Petremorgen. Ja, nå det altså duka for en ny runde med intriger og drama og det som på Prime Video. Forrige uke så var det nemlig premiere på en ny sesong av Girls of Oslo. Og da var jeg veldig lite storby.
1: Ja.
0: Tredje sesongen ute, og vi har fått besøk av en av de fem jentene av Oslo. Nemlig Nei, men hva skjer da? Emma Ellingsen, god morgen!
2: God morgen!
0: Hei, hei. Du jo en av nykommerne denne sesongen her. Hvordan var det du... hvordan fikk du denne... kan man kalle det jobben?
2: Ja, altså, det ble kontaktet der.
0: Hvordan reagerte du da de ringte deg?
2: Det som morsomt at jeg hadde blitt spurt på et event eller på pressedag på boksen eller noe om sånn, ja, hvis Isabel Rad skal bort, kunne du tatt over plassen? Og da var jeg sånn, ja, det kunne jeg.
0: Så la du et plott for å kvitte deg med Isabel Rad.
2: Ja. Neida, men nei, så da ble jeg spurt, og så har jeg jobbet mye med Salto som produserer det før. Så ja.
0: Du deler jo skjermen med Sofie Elise, Nora Haukland, Anniken Jørgensen, Gine Margrethe Kvale. Dette folk du har noe forhold til fra før?
2: Ja, alle sammen har jeg egentlig et forhold til fra før. Noen har jeg vært I samme management med. Mm. Andre har jeg møttes her og der, og vi alle følger jo hverandre på sosiale medier. Så det faktisk det, men ikke... nødvendigvis sånn som det I Girls of Oslo da. Nei. Da har man liksom litt kastet litt inn I det.
3: I den der ene reunion-episoden før Girls of Oslo sesong 3
2: ja.
3: Startet, så nevner du at ja, de jo litt eldre da.
2: Oh my god.
3: Hva mener du med det?
2: Nei, ok, hør her for det første. Sebastian jo, altså Solberg jo personen som skal ha denne reunionen.
0: Ja.
2: Han ringer meg dagen før og sier ja, du synes jo kanskje de litt eldre. Og da sier jeg sånn, altså, ja, eller sånn, ja, de synes I hvert fall du veldig ung, sier han. Og da var jeg sånn, ja, ok, ja, altså, de jo litt eldre. Men jeg sa aldri det som noe negativt.
1: Nei,
3: og så du ble satt opp?
2: Ja, så sa han, ja, jeg tar opp det I morgen.
1: Jeg tror ikke du den første eller siste som blir satt opp av Sebastian Solberg. Jeg vet veldig godt hva han gjør der, altså.
2: Ja.
0: Vi har Ebba Ellingsen på besøk I Petremorgen I dag. Vi skal skravle mer et litt Olivia Dean. So easy to fall in love.

0: rapping in. Kan si hei da, yeah man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg. Når du spør våre kids hvem som knuller hele gamet, er det fortsatt oss, bror du er.
1: Fortsatt oss, bror du er.

0: når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.
1: Filmpolitiet på P3.
2: Ja, denne uka blir en knockout. Mortal Kombat 2 kommer på kino.
3: Det blir dansk-nordisk noir i Kastanjemannen sesong 2 på Netflix.
4: Og på Viaplay kommer en eventyrserie om en piratprins, Sandokan.
1: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil i appen NRK Radio.

0: AliXX sin Apple i Petremorgen, som har besøk av Emma Ellingsen. Og klart å si det, du ser henne i Girls of Oslo på Prime Video nå.
1: Og jeg må jo spørre Emma, for det var et tema som var hyperaktuelt, for jeg sier fortsatt aktuelt for all del, men Epstein-filen. Fordi plutselig så dukket ditt navn opp der. Husker du hvordan du fant ut av det?
2: Jeg fikk meldinger
1: av
2: folk som hadde sett navnet mitt.
1: Venner av det liksom, eller?
2: Nei, randoms.
1: Randoms?
2: Gikk gjennom filene, som hadde en sånn fiksasjon.
1: Ja, ikke sant? Hvordan er det? For jeg ser før med at jeg hadde blitt litt sånn, hva faen mener du? Hvis jeg hadde fått melding fra randoms.
2: Sånn. Jo, nei, 100%. Først så var jeg sånn, du lyver, men så sendte de meg liksom en link eller nummer eller noe annet. Så gikk jeg inn og så, og det var jo bare Instagramen min som hadde blitt sendt. Men, og da var jeg sånn, ok, lettelse. Men så var jeg sånn, jo.
1: Ja, det, jeg forstår at det litt ekkelt. Og særlig når VG da begynner å hammer ut med hoverskriften, sånn Emma Ellingsen i Epstein-filen. Ja. Så jeg sånn, no, it's not what it looks like.
2: Nei, det er det. Jeg får fortsatt kommentarer og sånn, hun er i Epstein-filen, by the way.
1: Ja, ikke sant.
2: Og da er jeg sånn, sånn, du er pen. Hun er i Epstein-filen, by the way. Og da er jeg sånn, oh my god.
0: Det sier folk det.
2: Ja.
3: Hun jobber sykt hardt. Hun er i Epstein-filen.
2: Ja, men det er det jeg har hørt. Og da er jeg sånn, kan du i det hele tatt situasjonen, vet du det? Så jeg er ikke innblandet i noe her.
1: Nei, og det er viktig å poengtere. Det er CBA på radio, og Emma er ikke innblandet i
2: nei.
0: Men det må være litt rart å på en måte bare plutselig havne i, liksom, det er jo den største mediesaken i verden akkurat nå.
2: Ja.
0: Fortsatt, liksom.
2: Ja.
1: Ble det mye trykk fra sånn internasjonal presse eller sånn?
2: Det var et eller annet i Finland.
1: Det er gøy.
3: Overskriften der var «She's a temper, she's a crimefile».
2: Finland og et eller annet.
1: De var sånn «Mummitrollet i Epstein-filen» og «Emma». Ja.
0: Men kanskje vi skal gjøre dem til en sånn drikkelek, da? Dette er jo perfekt, jeg har aldri.
2: Hæ?
0: Ja, I know.
3: Har du brukt det?
2: Nei.
3: Nei, men det må
2: jeg faktisk gjøre.
3: Ja,
2: det
3: blir hun, forhåpentligvis så er hun eneste som drikker da.
2: Det er det.
3: Men ta det med backstage på Fashion Week.
1: Oh my god, det er crazy.
3: Det må du gjøre.
1: Det er conversation starter,
2: altså. Ja.
0: Og du har nettopp vært i Milano.
2: Ja.
0: Skal du farte snart igjen? Skal du gå en ny runway?
2: Runways er jo hovedsakelig mest under motukene, så det blir jo ikke før da i september.
0: Ikke sant?
2: Men jeg jobber på, så det blir noe reising nå neste uke.
0: Ja. Vi skal snike oss med på tur, og så se på.
2: Ja.
0: Og så vi ser om Emma blekker ut.
1: Ja, for jeg tenkte at siste Emma trenger at hun må dras med oss. Og jeg sånn, nå har jeg boardingkortene deres. Det trenger hun ikke.
0: Reiseleder. Hadde vært gøy, faktisk. Ja. Emma, tusen takk for at du kom til Petremorgen.
2: Tusen takk.

0: Ja. Nei, ok, det er feil.
1: Ja, den er grotesk. Ja, ja.
0: Hvis det er låter kjent dette her, enten hvilken sang det er, eller da hvilken artist det er snakk om, så sender du svaret ditt på en melding til Petremorgen i appen NRK Radio. Fasit om drøye 7 minutter. Vetsje med nummen kommer etter Ariana Grande. Yes and...

0: podcast fra NRK.
1: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og hundretusener døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Bacha. Det er nummen i Petremorgen.
1: Hvem slo seg i dag?
0: Sendeteppet er åpent igjen i Petremorgens helt egne radioteater. Ja, fint skal det være her på Statskanalen. Vi tar en sang og klipper det inn i en form for ulykke. Og denne uka så er det altså noe som flytter noe tungt på et lager eller noe. Og så velver det en eller annen metallboks over personen.

0: Jesse Reyes sin Goliath på NRK P3. Og hvis du en person som i besittelse av sånn spraymaling, så kan du være til veldig god nytte i drømmelaget i dag. For Oda vil nemlig få en personlig melding tagget på en vegg på vei til jobb. Anna og Karsten på plass veldig snart. Men først til Regina som gir deg NRK Nyheter klokka ni.
1: Og vi starter i Midtøsten. Israel tar stadig kontroll over større områder på Gazastripen med nye grenselinjer, det sier flyktninghjelpen til NTB. Jan Egeland, som generalsekretær, sier at det israelske militæret tar større plass, mens palestinske barn får mindre plass. Og mye av grunnen til dette at Israel har opprettet nye grenselinjer, det forklarer reporter Karianne Breivik Eldnes.
2: Ifølge Middle East Eye så har Israel nå presset den palestinske befolkningen inn i rundt 40% av området på Gazastripa, mens israelske styrker har tatt kontroll over de resterende 60% i sør, nord og øst.
1: Og ifølge flyktninghjelpen får dette store konsekvenser for sivile befolkningen. De har måttet innstille og fryse hjelpetiltak for rundt 50 000 mennesker på grunn av de nye israelske grensene. Israel beordrer en evakuering av 12 landsbyer i Sør-Libanon, det sier det israelske militæret, skriver nyhetsbyrået Reuters. Ifølge IDF så kan sivile som nærme Hezbollah-krigere og bygninger være i fare, og de ber folk om å komme seg unna. Og så skal det handle om denne mannen.
3: After living for nearly 100 years on this planet, I now understand the most important place on earth is not on land, but at sea.
1: For på fredag så fyller David Attenborough 100 år, og han skal feires med en helt ny TV-dokumentar. Attenborough en britisk programleder og fotograf som har laget mange dokumentarer om naturen, og nå skal hans 100 år på denne jorda feires. I den nye dokumentaren så skal han blant annet lese opp fra dagboken som han skrev da han lagde episoden av Life on Earth. Han skal også fortelle om noen av de dramatiske historiene han og teamet hans opplevde underveis. Han vil også bli hyllet med konsert i London i tillegg til arrangementer flere steder i Storbritannia. Og NRK Nyheter, de fikk du av Regine Åsruplia.
4: Tusen hjertelig takk, Regine.
1: Vær så god.
4: Kan vi se om ikke jeg får gjort det riktig her, sånn.
5: Din dag på P3. Klokka 11, siesta. Klokka 1, turns. I ettermiddag klokka 3, P3 med Eskil. Og nå på P3.
4: Alle spaker oppe, og jeg sitter og lurer på om dagens drøm i det hele tatt lov å gjennomføre, Karsten.
6: Veldig få steder det lov.
4: Det kan være litt spennende. Nå skal

0: Og måten du når oss på denne onsdags formiddagen, det ved å åpne appen NRK Radio, søke opp drømmelaget og trykke send inn oppi hjørnet, både hvis du har en drøm, eller hvis du vil hjelpe til I dag.
1: Og vi trenger hjelp.
0: Det kommer vi til å ta, ja. Forhåpentligvis så det et like engasjert drømmelag som stiller seg til disposisjon I dag som I går, da vi oppfylte drømmen til Andy. Andy, hva det du drømmer om?
2: Jeg drømmer om å oppleve gårdslivet, fordi at jeg har vokst opp I en by, jeg har bodd I Bergen og I Oslo, og nå har jeg lyst til å oppleve noe nytt, jeg føler til noe som mangler I livet.
0: Hege med på telefon akkurat nå.
3: Hei, hei. Du, vi et avløserlag. Ansvar da for avløsere, ombruksvikar, gårdsarbeidere.
0: Ida, hvem du og hva driver du med?
4: Hei, jeg og samboeren min. Vi driver en gård på Øyer, like nord for Lillehammer.
0: Andy hjertelig velkommen til å tilbringe noen dager hos dere.
4: Ja.
0: Heinrich Jung, han klar på telefon. Hallo, Heinrich.
5: Hallo, hallo. Jeg en bonde, og jeg driver en altidig gård. På Østlandet, og jeg driver en veldig altidig gård.
0: Hei, Andy! Vi starter med deg da, Heinrich. Kan Andy få komme og teste ut hvordan gårdslivet på din gård?
5: Ja, det kan han gjerne.
0: Ida, kan han få komme på deres gård også?
4: Ja, han hjertelig velkommen til å komme til oss.
2: Du gleder meg masse. Tusen takk for at du får muligheten til å prøve. Altså...
0: you get a farm, you get a farm.
1: Everybody gets a farm.
0: Ja, det var liksom... Det ble så vanskelig å si til enten Ida eller Heinrich når han, vi takk med nei takk.
1: Ja, nei, det går selv når Ida ringer inn og sier sånn, ja nei, vi har 100 lam, 40 kyr og 120 sauer, så det vanskelig å si sånn, nei, men da, han kommer ikke til deg fordi Heinrich driver en økologisk gård med griser som går fritt, så da må han bare dra til begge.
0: Grass-fed pigs,
1: yes,
0: økologiske grønnsaker.
1: And pigs.
0: Ja, men dette jo da Andy, som en bygutt, men tenker at kanskje jeg født å være bonde. Da må jeg bare sjekke litt først hvordan gårdsverdighetene, hvordan det står til med de. Det skal han jo få prøve, veldig snart forhåpentligvis. Gleder oss til en oppdatering derfra, og viser jo også bare at her kan man virkelig drømme om hva som helst. Hvis du blir litt inspirert nå, da må du sende oss en melding I appen NRK Radio og fortelle oss hva du drømmer om.
1: Ja, drøm inn i innboksen, det er vårt nye
0: sitat. Og det har også dagens drømmer virkelig gjort. Vi får se hvordan det går når vi snakker med Oda om hva hennes drøm etter Joe med End of Beginning.

0: Oda, hva det du drømmer om?
1: Jeg drømmer om å få dedikert en tagget melding til meg på vei til jobb.
0: Dette her, det så bra drøm.
2: Ja. Hvorfor drømmer du om dette, Oda?
1: Jeg tror det har begynt med at jeg bor ved en skole hvor det står tagget «Ha en fin dag», og så inspirerte det meg til å begynne å legge merke til hva som står tagget rundt meg.
0: Mm.
1: Og så det egentlig ganske mange søte meldinger rundt omkring, som alltid får meg til å smile. Så har jeg liksom drømt om å få en sånn selv, da.
2: Ja, hva favoritt-taggen du har sett i gatene?
1: Det mye forskjellig. Jeg synes jo det en veldig søt en som «Ha en fin dag på jobb, jenta mi».
0: Og den liksom til noen.
1: Ja, men du, den veldig tydelig til noen.
0: Men du tar den litt personlig du også, eller når du ser den?
1: Åh, jeg smiler hver gang.
0: Det min favoritt jeg har igjen i Trondheim, hvor det står «Jeg så forelsk».
2: Ja.
0: Det liksom ikke A på slutten heller, det bare «Jeg forelsk».
1: Forelsk?
0: Men hvor
1: jeg er så forelsk at man glemmer annen.
0: Ja, ikke sant? Og det så, tagging og graffiti har jo litt sånn der, hva skal man si, kanskje litt rykte for å være litt kult, litt ulovlig, det veldig sånn stort og mektig, mye farger, men når jeg så forelsket at jeg glemmer annen, da blir man litt søt som tagger og graffiti-kunstner likevel på en måte. Ja. Men Oda, hvor i verden det du befinner deg igjen?
1: Jeg bor i Oslo.
0: Ikke sant. Mm. Og hvordan ruta di til jobb?
1: Jeg tar både buss og T-bane, så jeg har en del stopp.
0: Ja.
1: Blant annet Sinsen T-bane.
0: Ja, ikke sant. Mm. Mm. Bare greit å kartlegge litt geografisk. Vi må finne noen som kan tagge for deg. Eller gjøre graffiti-kunst, har jeg lyst til å kalle det, så ikke jeg liksom legger meg ut med de som faktisk driver med dette. Poenget her jo litt at du skal bli overrasket over beskjeden, det ikke det? Hvordan skal vi liksom løse det rent praktisk hvis vi får det til?
1: Oh, det jo en utfordring, for jeg har jo veldig lyst til å bli overrasket med det. Mm. Men jeg må skjønne at det til meg, og så må det jo være i så fall på min vei, da. Men jeg jo fleksibel, altså dette en drøm som sterk, men den jo fleksibel. Sånn, hvis vi ikke klarer å overraske meg, så går det bra, så lenge jeg kan smile når jeg ser det.
0: Jeg har en tanke. For vi trenger ikke å bli enige i dag om hva som skal stå der. Men det vi må gjøre nå å samle inn litt informasjon om deg, Oda.
1: Ja.
0: Og gi og mate denne gatekunstneren som vi til slutt får tak i. Forhåpentligvis i dag. Så kan du fortelle litt om deg selv?
1: Ja, det kan jeg. Jeg heter da Oda, det vet vi allerede. Jeg 30 år og bor i Oslo, helsesykepleier. Jeg elsker mennesker. Jeg glad i golden retrievere og glad i blått og gult. Favorittblomsten min en forglemmeg-ei. Jeg liker å løpe, og jeg liker natur, ja.
0: Hvis du skulle skrevet en sånn beskjed til noen du glad i, da, hva skulle stått der?
1: Kanskje sånn, jeg smiler når jeg tenker på deg.
0: Oda, du veldig søt. Jeg må bare si det, for sånn, vi blir glad i deg veldig fort her, merker jeg.
1: Ligger så.
0: Er det noe mer vi trenger nå? Er det noe spesiell stil på denne graffiti-kunsten du kunne tenkt deg?
1: Der jeg åpen for det meste. Det sånn som vi sa da, så det liksom, graffiti litt sånn røft, litt sånn. Noen kan jo kanskje tenke at det ødelegger litt.
0: Mm.
1: Jeg liker jo å se etter det vakre, eller det fine i det røffe.
0: Mm.
1: Jeg leter alltid etter det fine. Så det kan godt være litt sånn røft.
2: En røff look på en fin beskjed.
1: Ja, ja, så er kontrasten.
0: Vi skal til kontrasten i dag. Vi skal prøve å få det til. Oda, vi tar inn drømmen og registrerer den og skal gjøre alt vi kan frem til klokka 11 for å få den til å gå i oppfyllelse. Vi kan jo starte med å gi en sånn hyggelig personlig beskjed gjennom musikken her aller først. Da har jeg slengt inn en låt fra en gruppe som kaller seg for Capital Cities. En låt som heter Safe and Sound. Hvis man lytter litt til teksten på denne her, den hadde vært koselig å få tagget på en vegg. Kanskje ikke hele, med et par nøkkelsetninger fra denne låta her.

0: det.
1: Jeg drømmer om å...
0: Oi, nei, men hvorfor trykte jeg på den? Ikke Andy.
2: Det var gårdstegenstrøm.
0: Åh, unnskyld. Du hørte Safe and Sound av Capital Cities. I det klokka blir 9:50 denne onsdags formiddagen. Du hører på Drømmelaget med Karsten og meg. Dumme Anna, som skal ta meg sammen nå, fordi vi har tatt imot drømmen til Oda. Den veldig, veldig søt. Kan du prøve å oppsummere den så godt det lar seg gjøre,
2: Karsten? Odas drøm at hun vil ha en personlig beskjed tagget til seg selv, et sted i Oslos gater, på vei til jobb.
0: Dette fordi Oda tar både buss og bane på vei til jobb her i Oslo. Og ofte så ser hun da på de ulike veggene i bybildet hyggelige beskjed som tagget. For eksempel, ha en fin dag på jobb, jenta mi.
2: Ja, det var favorittbeskjeden. Den det, søt, altså.
0: Ja, kjempefin. Jeg har jo min personlige favoritt, som jeg så forelsk.
2: Ja.
0: Altså, har du sett noen sånne type beskjed rundt om i bybildet der hvor du befinner deg, så må du veldig gjerne sende oss en melding til NRK Radio og fortelle hva det står. Kan vi samle inn litt sånn der... Hva skal man si? Sånn gatekunstpoesi?
2: Oh, ja, bygningspoesi, rett og slett.
0: Ja, det hadde vært veldig koselig.
2: Og så det vi også prøver å finne ut av i dag, da, er jo hva skal bli skrevet til Oda? Og så må vi også finne noen som kan gjøre det.
0: Ja, vi trenger rett og slett en gatekunstner, en graffiti-person. Graffiti-kunstner, som har spraybokser som driver med dette her. Og så skal du helst, skulle vi hilse fra Oda og si, helst gjør det på lovlig vis i dag.
2: Ja, så vi må finne ut hva er det som er det lovlige viset, og hvordan gjør vi det på vei til hennes jobb, på en måte. Ellers må vi finne et annet sted som hun reiser normalt sett.
0: Ja.
2: For jeg tror, jeg vet om at det er steder i Oslo hvor det er lov til å tagge, liksom.
0: Ja.
2: Der er det helt lovlig, men jeg vet ikke om det er sykt mange steder. Og så må vi finne ut om det er en av de som er på vei til hennes jobb, da.
0: Jeg vet at det et sted på Torshov i Oslo, hvor det lov. Det vil si det en volleyballbane, for der står det alltid folk. Men da tagger du bare opp på det. Sånn, der det alltid noe nytt hele tiden. Og det mister jo litt av den magien som Oda på utsikket. Det skal bare stå en liten søt ting på en eller annen random vegg, et eller annet sted som man får det med seg, med en hyggelig beskjed som hun tenker, den til meg. Så i dag må vi få tak i noen graffitikunstnere. Har du tips til hvem vi kan prate med? Eller kjenner noen som kjenner noen? Send oss en melding i appen NRK Radio. Har du noen informasjon om det lovlige rundt dette her? Eller tips til hvem vi bør prate med da? Så må du også...
2: Ja, hvor ulovlig er det, på en måte? Hva er den mulige straffen vi kan få?
0: Jeg synes som du har veldig lyst til å være rampete i dag, Karsten.
2: Litt lyst til å være litt rampete.
0: Litt rampete. Ja. Vi kan jo tillate oss å være litt rampete, men Oda vil helst at vi skal være innenfor med loven.
2: Har vi liksom muligheten til å få sånn anonymisering på en stemme hvis vi får tak i en graffitikunstner? Og så hvis han liksom, han eller hun liksom kommer frem på hvem de er, og så skal vi jo aldri gi fra skildene våre. Men da må vi liksom forvrenge stemmen litt, og så kanskje de kan liksom gå ut og bryte litt lov.
0: Pittelitt. Det hadde vært, hvis vi får sånn der anonym dokumentarsending i dag, med sånn mørk stemme, da føler vi helt gravejournalister.
2: Ja.
0: Men hva er det vi blir i dag? Vi skal i hvert fall prøve å grave fram en graffitikunstner som kan skrive en hyggelig beskjed til Oda et eller annet sted i Oslo når hun er på vei til jobb. Er det godt nok konkretisert, Mathias?
3: Jep, jeg liker det.
0: Ok, ja, men supert. Da vi i gang. Alle tips til å få denne drømmen til å gå i oppfyllelse sendes inn på en melding i appen NRK Radio til Drømmelaget. Har du aldri gjort det før, la dagen i dag bli den første.

0: Det synger Ramón. Skjorte og slips, og det er kanskje ikke det vi skal ha på oss I dagens drøm som tilhører Oda, den går som her.
1: Jeg drømmer om å få dedikert en tagget melding til meg på vei til jobb.
0: Jeg tror helt vi må ta på oss klær som tåler å få litt spraymaling på seg. Vi har jo spurt deg som hører på om tips til hvor vi bør starte for å oppfylle denne drømmen. Og så har jeg også satt I gang litt tanker selv. Og det første navnet som kom til meg, det var Kong Halvor. Ja. Halvor Hersheim, som jeg vet har drivet med og driver med graffitikunst. Stemmer ikke det, Halvor?
2: Jo, stemmer det. Halla.
0: Hei!
3: Halla.
0: Hei! Hva tenker du når du hører om drømmen til Oda?
2: Jeg blir skikkelig glad. Det jo, det en god drøm. Det jo så koselig.
0: Ja. Det...
2: Jeg ser de her meldingene rundt I byen.
3: Ja, har du en personlig favoritt som du har sett selv rundt omkring I byen?
2: Det en som jeg glad I deg, pappa.
0: Jo.
2: Den står mange steder I byen. Den digger jeg.
0: Åh, det så koselig.
2: Når jeg ser den, så skal jeg, da tenker jeg, åh, shit, jeg skulle ønske at jeg... Det jeg som skrev det.
0: Du får profesjonell FOMO.
2: Ja, faktisk. Men, det var en god idé.
0: Ja, men Halvor, kan du fortelle litt om ditt eget forhold til, blir det riktig å kalle det for graffitikunst? Oi, nå forsvann. Hallo?
3: Halvor?
0: Nei. Og han forsvinner fra oss.
4: Nei.
0: Halvor, hører du meg? Nå hører vi deg! Nå hører vi deg!
2: Ja, da var det bedre. Jo, nei, så jeg har jo mitt forhold til graffiti, jeg har jo drevet med det siden jeg var 11-12 år gammel da, og har vel sikkert rundet de fleste måtene å utføre graffiti på. Så, ja.
3: Men det vi lurer på da, altså Oda ønsker jo å få seg en beskjed skrevet til seg selv, som hun kan se da på vei til jobb. Det noen steder I Oslo hvor det liksom helt lovlig å tagge, eller det noen steder hvor folk bare ser det sånn vekk? På en måte.
2: Ja, altså det finnes jo steder I Oslo hvor det lov til å altså såkalte frivegger da.
0: Mm.
2: Og så jeg tenker det jo mange stygge vegger og plasser I Oslo som sikkert ingen ville brydde seg uansett.
3: Ja.
2: Jeg mener hvis Oda har lyst til å få tagget en hyggelig beskjed til seg på vei til jobb, så det ikke sikkert at, at veien hennes går forbi en av de fire veggene I Oslo.
3: Nei, det var det.
0: Nei. Hvordan...
2: Men, det går jo an, og altså, det trenger ikke være noe som så veldig permanent. Da. Kanskje man kan bruke noe som litt mer sånn vannbasert eller noe kritt eller et eller annet også.
3: Der du god! Kritt jo kjempe I det.
0: Det finnes vannbasert spraymaling som preller av etter hvert, liksom.
2: Ja, da, det gjør det også. Og så finnes til og med mosegraffiti.
0: Oi!
2: Hva, du må smøre noen sånne her mosegreier. Det masse muligheter.
0: Ikke sant? Dette litt kjekt å vite at det finnes muligheter her. Men Halvor, har du noen tips til hvor vi bør gå videre I dag for å få denne drømmen oppfylt? Har du noen I miljøet vi burde prate med?
2: Det jo meg da.
0: Ja.
2: Ja. Så hvis jeg bare får, jeg bare trenger bare å vite hvor løypa hennes går, ja, så...
3: Seriøst? Nei, kjenner du?
0: Mener du det?
2: Jeg både også. Så, kan ikke prate for høyt om det heller, må jo være overraskelse.
3: Det akkurat det.
0: Det du gjør nå... Kong Halvor, som lever så immari opp til navnet sitt akkurat, eller kan navnet sitt akkurat. Du holder tråd. Vi tar litt musikk fra Frank Ocean, og så må vi finne ut da hva vi gjør videre. Nei, guri land. Ok. Dette var jo veldig gøy da. Nei, nå det helt rød, ja.

0: Malcolm Todd med Earrings. Han fikk dessverre ikke sunget seg herlig, men jeg ble litt ivrig, for det gikk litt fort i svingene i drømmelaget i dag, når dette er drømmen til Oda.
1: Jeg drømmer om å få dedikert en tagget melding til meg på vei til jobb.
0: Klokka den er nå 9:50, og kan ikke du fortelle Oda Karsten hva vi egentlig har drivet med? For Oda, du sa, nå skruer jeg av, jeg vil ikke høre på å få med reisen.
2: Ja, det gikk jo fra å snakke med Oda, så tok vi en liten drodling, bare folk sendte inn tips i inboxen som folk har vært veldig flinke og gjort. Men så hadde vi jo en tanke allerede som vi begge hadde diskutert, og det er jo det at vi kjenner jo en graffiti-kunstner som vi kunne høre med om kanskje kjente noen, eller visste om et sted vi kunne gjøre dette her.
0: Ja.
2: Og det er da fantastiske Kong Halvor.
0: Ja, Kong Halvor altså, som jeg tenkte, skal vi ikke bare slå en liten prat om, om bare the art of graffiti? Lære litt om, om mulighetene her. Og så spør vi deg, Halvor, hvor bør vi gå videre for å få denne drømmen oppfylt, og hva svarer du da?
3: Jeg tenker jo, altså jeg tenker at det helt åpenbart at dette her en oppgave for meg.
0: Så du kan oppfylle drømmen til Oda?
3: Ja, selvfølgelig. Det jo det... Ja, det det eneste jeg har lyst til å gjøre det nå.
0: Det tok jo enormt kort tid. Hva tenker du nå, Oda, når du hører dette?
4: Jeg blir helt satt ut.
0: Ja, har du noen første reaksjon, eller må du bare marinere litt?
4: Å, det kiler i magen. Det så koselig.
0: Halvor, kan du ikke fortelle oss litt om hva slags type graffitikunst du har bedrevet tidligere?
3: Ja, nei, det jo alt fra den der som minner litt mer om den varianten jeg tror Oda prater om, som ute i, rundt omkring i gata og her og der. Jeg liker å kalle det for liksom, frivillig bidrag til byens
0: til bybildet.
3: Til liksom det jeg har holdt på med veldig mye den delen av året vi i nå, da, som med å spraye russebusser og den type ting. Så det jo som...

0: skrua igjen, Oda, for nå skal vi sammen I drømmelaget her bli enige om hva Halvor skal skrive for noe til deg. Så du må skru av igjen, men drømmen har gått I oppfyllelse.
1: Det kommer til å skje. Så...
2: Åh, jeg så rørt.
0: Ja, det vi også. Tusen takk, Halvor, for at du så skjønn og grei.
3: Nei, det skulle vi bare mangle med.
0: Du alt for ydmyk. Oda, drømmen har gått I oppfyllelse. Vi skal prøve å finne ut hva det skal stå her. Vi må få reiseruta di. Det må vi få sendt Halvor og sendt litt mer informasjon til han, men vi har jo allerede samlet litt. Det noe mer du vil legge til på infoen om deg fra I stad?
2: Jeg husker så vidt hva jeg sa.
0: Elsker golden retrievere, og favorittfargene blå og gul. Og
1: jogge.
0: Jogger, 30 år, helsesykepleier.
1: Ja.
2: Ja, det stort sett det, altså.
0: Da bestillingen mottatt, Halvor.
3: Ja, det høres bra ut.
0: Ja, nydelig. Vi feirer med en låt til, som en litt sånn der hyggelig beskjed, som man kan føle seg litt truffet av. Den handler om å se seg selv gjennom andres øyne, og det Fred Again som har låta som går sånn her.

0: Dermot, see yourself in my eyes. Jeg tror kanskje det min absolutt favorittlåt som man kan sende til noen man glad i. At man skal være av seg selv og ikke prøve å være noen andre. Og det en sånn type beskjed som jeg håper at du, Oda, skal få lese på vei til jobb en eller annen gang i fremtiden. Fremtiden. Tagget av selveste Kong Halvor.
1: og Oda, du hadde jo et forhold til Kong Halvor fra før.
2: Ja, altså, når jeg var, for mange, mange år siden, når jeg var ungdom, så pleide jeg å lese bloggen hans.
0: Oda, det gjorde jeg også. Det av katter og tatoveringer, altså, Kong Halvor, hvis noen ikke kjenner det han fra før, var liksom Twitter-ærens, når det var liksom Twitterens gullalder, da var Kong Halvor den man fulgte.
1: Okay.
0: Så det jo veldig gøy at du skal få drømmen din oppfylt av en du liksom har fulgt på internett over så lang tid, Oda.
2: Og det så rart, han jo kongen, og bare kontrasten, ikke sant? Denne kule, tøffe mannen med denne søte katten Rambo, det akkurat det jeg elsker.
0: At den tøffe fyren skal skrive en søt beskjed til deg?
2: Ja.
1: På en liksom røff måte. Det blir veldig, veldig hyggelig. Men da det jo sånn at nå skal du jo få denne beskjeden, og den skal jo gå til deg, men vi tenker jo også at den skal liksom gå ut til mange andre som også kan se den. Men da jo, altså kanskje du bare minner oss på hva type beskjed er det du synes er sabla hyggelig å lese?
2: Ok. Den første som inspirerte meg var bare en sånn enkel ha en fin dag.
1: Ja.
2: Bare en enkel ha en fin dag. Men på Sinsen T-bane så har jeg også sett en liksom dikt. Pulsen din er mitt verdensur. Er et dikt av en som kaller seg kolonialpoeten på Insta. Ja. Og det også var bare sånn, wow!
0: Kan du si den setningen en gang til?
2: Pulsen din er mitt verdensur.
0: Jo. Det utrolig fint. Altså, jeg blir skikkelig rørt. Det så utrolig koselig. Vi har også fått en melding av Ivar, som har, for drømmen din har engasjert, skjønner du, Oda, det så koselig å se. Og Ivar skriver her, hei, det en tagging som har satt seg hos meg, som jeg husker godt. Det var på en bro i Stjørdal i 2008, da jeg var i førstegangstjenesten der. Der sto det, i litt dårlig skrift, hvor har jeg vært hele mitt liv? Den tenkte jeg litt dypt over, og gjør enda, kanskje mer enn den fortjente, men likevel.
2: Wow, ja, så fint.
0: Ikke hvor har du vært hele mitt liv, men hvor har jeg vært hele mitt liv? Ja. Sånn og sånt. Nei, i dag, Oda, så tror jeg vi kommer til å se at drømmelaget stepper opp for å få den perfekte beskjeden til deg. Hva tenker du om det?
2: Jeg blir veldig, veldig rørt. Jeg synes det så nydelig.
0: Ja, mennesker fine, ja.
2: Jeg elsker mennesker.
0: vi mennesker, vi elsker også deg og denne drømmen, Oda. Så nå må du skru av igjen. Ja. Og aldri høre på denne sendingen igjen.
1: Nei.
0: Det bare deg som skal skru av. Alle vi andre skal samle oss for å finne den perfekte beskjeden til Oda, som har fått drømmen sin oppfylt av Kong Halvor. Ja, for en nydelig mann. Tusen takk.
2: God.

0: fra NRK.
1: Erlend, ja. Jeg ser for deg at vi to på en slags kanotur, fisketur.
2: Ok.
1: Vi begynner å krangle, du utvikler seg til å bli et realt basketak.
2: Hva krangler vi om?
1: Fisken som glapp, og du var for treg med hoven.
2: Ok, ok.
1: Du hamrer i vannet, så plutselig der nede så får du øye på en gullring. Når du kommer hjem og sånn, så ligger du og bare ser på den og stryker den ene fingeren over ringen og sånn.
2: Klart, for jeg hadde vært spesielt interessert I gullringer tidligere, men det noe med akkurat denne ringen.
1: Akkurat denne, det en kraft der du ikke helt klarer å forklare. Skulle du klart å liksom overleve I dagens samfunn?
2: Ja, ja.
1: Med utseende kolder?
2: Ja, 100% driver med podcast, det ikke litt det jeg gjør, da.
0: Hør både Erlend og Steinar I app

0: i Midnight Sun som du hører i drømmelaget på P3 hvor klokka begynner å nærme seg 10 og litt nyheter. Da kan du begynne å tenke på en ting før det.
1: Ja, for vi har jo allerede fått oppfylt drømmen til Oda om å få tak i noen som kan tagge en beskjed. Men beskjeden jo ikke bestemt.
0: Nei.
1: Hva skal vi tagge til Oda?
0: Kong Halvor har sagt ja, jeg kan få tagge en liten hyggelig beskjed. Hva skal det stå på den? Det kan du sende inn forslag på en melding i appen NRK Radio hvis du søker opp drømmelaget og klikker på send inn. Gjør det, mens vi hører Sorry, I'm here for some

0: Det synger Benson Boone I drømmelag på P3, hvor graffiti-drømmen fortsetter om cirka 5 minutter. Du skal også få musikk fra Ray veldig straks. Where is my husband kommer etter at du har fått nyheten av Regine. Og det skal handle om et cruiseskip som trenger hjelp.
1: Ja, for det har vært mye frem og tilbake om hvem som skal ta imot skipet eller ikke. Cruiseskipet som rammet av musepest får ikke lov til å legge til kai på Kanarieøya Teneriff, det sier lokale myndigheter der etter at spansk kringkasting først meldte tidligere at skipet kunne komme dit. Skipet Hondius var på et såkalt opplevelseskrus fra Argentina til Kap Verde da det sjeldne hantaviruset begynte å spre seg. Så langt 3 personer døde etter utbruddet og flere andre også bekreftet smittet, det forklarer reporter Ellen Karin Moen.
2: Og Verdens helseorganisasjon der jobber nå med å kartlegge og spore opp alle passasjerene som tok det samme ruteflyet til Sør-Afrika som de som senere døde av hantaviruset på cruiseskipet.
1: Spanske myndigheter har sagt at de kan ta imot skipet, og de I samtaler med Verdens helseorganisasjon for å finne ut av hvordan de kan gjøre det på best mulig måte. Marius Borg Høyby møter I dag I Oslo tingrett igjen fordi han ber om å få fullføre varetektsfengslingen si med fotlenke hjemme på Skaugum. Høyby tiltalt for 40 lovbrudd, inkludert 4 voldtekter. Kravet om varetekt med fotlenke, det får bistandsadvokat Lill Vassbotten til å reagere.
3: Flere av de straffbare handlingene som påtalemyndigheten har anklaget, siktet og tiltalt Høyby for, så de begått når han har oppholdt seg I sitt eget hjem. Og domstolen har jo fastslått at det gjentagelsesfare, så blir derfor ganske overrasket om retten skulle gi medhold I begjæringen om å sitte varetektsfengslet I sitt eget hjem.
1: Og hva utfallet blir, det får vi vite etter at rettsmøtet I tingretten ferdig senere I dag. Å kjøre 2 stykker på 1 elsparkesykkel kan være farligere enn å kjøre med promille, det viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. I en undersøkelse blant 6500 personer sier 20% av de under 40 år at de har kjørt sammen med noen andre på sparkesykkel. Disse folka hadde 6 ganger så mange ulykker enn resten, og de som har kjørt I fylla derimot har bare krasjet 2 ganger så ofte som de som ikke har gjort det. På NRK Nyheter fikk du av Regine Åstrup-Lia.
0: Har du kjørt 2 på sparkesykkel, Regine?
1: Nei, jeg har bare sett andre gjøre det når de fulle.
4: Og så ja. Når de fulle alltid. På toppen av det?
1: Ja, og det sånn, det vil ikke jeg gjøre.
0: Nei.
1: Og så tenker jeg, jeg håper det går bra med dem. Har du?
0: Ja, det har jeg sikkert for mange, mange år siden, men jeg kan ikke huske sist jeg tok en sparkesykkel.
1: Jeg husker sist jeg gjorde det.
4: Anna, har du brutt loven? Har du brutt loven?
0: Ja, jeg jo ikke perfekt!
4: Anna!
1: Innrømmelse live on radio, Anna.
0: Ja, det var jeg levde et utsvevende liv mellom 2018 og 2019.
4: Å, fy faen!
0: Da elsparkesyklene gjorde sitt inntog I Oslo by. Jeg er ikke perfekt.
1: Politiet hører dere dette?
0: Nei, men jeg sluttet jo, for jeg tenkte, faen, det så dum.
4: Ja, det
0: hvis
4: sånn?
0: Vet du hva, det så flaut. Hvis jeg skulle våkne morgenen etter, manglet alle fortennene mine.
4: Ja,
1: det skjedde med en jeg kjenner.
0: Hang fast I et trikkespor på fylla 2 stykker på elsparkesykkel, så sluttet jeg med det.
4: Men det foredlet nå, eller det ennå liksom?
0: Nei, for faen, skal de komme og ta meg nå?
4: Ja,
0: jeg gjorde det for 6 år siden.
4: Ja. Det foredlet?
1: Men da viser du at du vokst, Anna.
0: Takk, jeg prøvde egentlig bare.
4: Men det første gang jeg har fått et innblikk at du ikke perfekt, på en måte.
0: Nei, slutt, naturlig. Jeg jo overhovedet ikke. Jeg tenkte at jeg skulle være litt sånn et relaterbart forbilde her.
4: Ja.
0: Regine, takk for nyheten.
1: Vær så god.
5: Din dag på P3. Klokka 11, siesta. Klokka 1, punch. I ettermiddag klokka 3, P3 med Eskil. Og nå på P3.
0: Ja, med Guds beste barn, Karsten Blomvik, og djevelens datter, Anna Nord Sørensen.
4: Altså, jeg ikke perfekt, jeg heller.
0: Jo,
4: jeg
0: du er det.
4: Jeg klarer ikke 2 stykker på sparksykkel. Men det fordi jeg for stor til å ha plass til en til.
0: Slutt, Karsten.
4: Jeg for sjukke. Jeg får kjørt en gang. Jeg kan ikke akselerere en gang.

0: Morgenkvisten. Som i dag har oppfylt drømmen til Oda.
1: Jeg drømmer om å få dedikert en tagget melding til meg på vei til jobb.
2: Men den liksom ikke helt oppfylt enda. Altså, man får tak i Kong Halvor. Han skal tagge noe. Men vi har ikke liksom funnet ut av hva skal tagges.
0: Nei, vi har fått en del informasjon av Oda om hvem hun er. En 30 år gammel helsesykepleier som på vei til jobben som helsesykepleier har lyst til å se da en hyggelig beskjed som hun skjønner at det er til henne. Hun elsker golden retrievere.
2: Elsker golden retrievere. Hun liker å jogge. Hun elsker fargene gul og blå. Og hun elsker blomsten for glem meg jeg.
0: Ja, og elsker mennesker.
2: Ja.
0: Synes bare mennesker er fantastisk. Og også liksom livets kontraster når du røffe møter det søte i denne kunsten som skal treffe henne på et eller annet tidspunkt. Takket være Kong Halvor som sa hvorfor skal ikke jeg gjøre det? Jeg vil gjøre det. Han rakk rett og slett opp Hanna. Så vi lurer på, kan vi ikke bli enige sammen her? Du som hører på, og vi i studio, hva Kong Halvor skal tagge til Oda? Har blant annet fått et forslag på en melding i appen NRK Radio fra Sigbjørn her, som skriver hadde vært gøy med en golden retriever som kjører en Oda-bil, altså de gule matleveringsbilene.
2: Det er veldig, veldig gøy.
0: Den er søt.
2: Det er kjempekult. Kristina har jo kommet ut med et godt forslag som også er koblet til Golden Retrievere. Skriver, du er en Golden Retriever for sjela mi.
0: Åh.
2: Det er søtt.
0: Golden Retriever er jo liksom disse utrolig skjønne hundene som er veldig sånn, kommer logrende mot deg.
2: Gladeste hundene.
0: Ja, som alltid blir glad for å se deg. Jeg har aldri møtt en Golden Retriever som ikke er dritsøt.
2: Vi har også fått eksempler eller noen forslag av Werner. Og jeg synes at den ene her er veldig, veldig søt. Hva skriver? Håper du aldri forglemmer meg? Og så skriver det i blått og gult.
0: Ja.
2: Sabla bra tag.
0: Det er jo et ordspill på denne favorittblomsten til Oda forglemmer jeg.
2: Ja.
0: Håper du aldri forglemmer meg i blått og gult. Eller også i gult og hvitt da. Som du forstod, ja, fargene til forglemmer jeg.
2: Ja. Han har også gitt flere eksempler. Tagging is my love language. Ja. Send meg blå blomster. Og så skriver han da, fordi Oda også er hjemlevering.
0: Ja.
2: Og så, det er ikke ok om du glemmer meg. Liten omskriving av Sunnevo med referanse til forglemmer jeg.
0: Det her er jo helt chat-GPT. Vi har matet Werner med litt info, så bare fikk vi masse forslag tilbake. Vi tar gjerne imot flere forslag til hva Kong Halvor skal tagge til Oda, som hun får sett på vei til jobb når hun minst aner det. Så send det inn på en melding i appen NRK Radio. Også hvis du har noen favorittbeskjed som du har sett tagget rundt, enten der hvor du bor, eller et sted du har vært på ferie, eller hva enn det skulle være, det er veldig koselig å lese opp disse beskjedene på lufta i dag.

0: Nonchalant av Marcus og Martinus, ikke minst Synnevo, litt musikk fra hver gang vi møtes, og det nesten litt hver gang vi møtes stemning I studio her også nå, når vi bare kan forene lytterne av drømmelaget på tvers av liv, geografi, historier, hva enn det skulle være. Og I dag så handler det jo om graffiti. Vi har spurt deg som hører på, kan du fortelle oss hva din favoritt graffiti-kunst eller favorittbeskjed som tagget rundt om? Og da sendte du en veldig søt melding til oss, Ivar. Kan du fortelle igjen hva det du har sett som traff deg så I Marie?
1: Ja, hei. Det var når jeg var I førstegangstjenesten I Stjørdal. Det helt tilbake I 2008, så pleide jeg å pendle litt forbi en bro der det sto litt sånn rar skrift, så sto det «Hvor har jeg vært I hele mitt liv?» Ja, det fikk meg til å tenke litt på det, kanskje ikke dypere enn det. Men det fortjente, men det satt da. Den husker jeg nå tilbake på ganske mange år siden.
2: Ja, for det en veldig sånn sterk setning, for med en gang du sier den høyt, så begynner jeg å tenke sånn, ja, har jeg vært et sted hele livet mitt? Har jeg liksom bare latt det gå forbi?
0: Jeg synes det og det at du fortsatt husker den da, nesten 20 år senere, det sier jo litt om hvordan den traff.
1: Ja, det gjorde det. Ja. Og det jo veldig lenge siden, så han kan bety meget den også, det litt forskjellig.
0: Men det kan hende at den fortsatt kan bety noe for flere, ikke sant, Snekker Stian, som også med på telefon?
3: Jo, hei da. Ja, hva den betyr og hva den betyr, jeg vet ikke. Jeg ikke sikker til så mye var den framfor. Men den lever nå, I hvert fall I beste velgående enda.
0: Ikke sant? Altså, nesten 20 år senere så kan du fortsatt lese denne på en vegg I Stjørdal. Stemmer ikke det?
3: Det stemmer. Det går ikke på en bru, den går på en vegg. Jeg tror det var et gammelt kloak-pumpehus eller noe sånt. Som livet for noen år siden. Og da ble det oppdannet til bøgda. Så skulle jeg ikke ha bort dere fine tagginga da. Det ble litt lokalt en gang for meg. Og så ble kommunestyret enige om at ja, nei, men da verner vi den veggen. Så står det en enslig murvegg med den flotte teksten på.
2: Ja, så De har revet resten av bygget, men latt bare veggen med taggen stå.
3: Stemmer.
0: Hva tenker
3: du? Kjempegodt fra hovedinnkjørsla fra E6 inn til Førdalen.
0: Hallo, skulle man befinne seg der på et eller annet tidspunkt? Sommerferien, den ikke langt unna ut og kjøre bil. Da må man løfte blikket på E6-en og legge merke til hvor har jeg vært I hele mitt liv. Hva tenker du, Ivar, når du hører dette?
1: Det var veldig koselig å høre at den der den skal få bli. Det var god nyheter.
0: Ja, ikke sant? Da håper vi at den lander hos flere som legger merke til den. Og tusen takk for at dere begge delte denne røffe, men søte informasjonen. Røft, men søt, liksom blitt kodeord for dagen I dag. Og det kan man vel kanskje si at denne låta her også der to røffe karer, Post Malone og Swae Lee, som har laget en ganske søt låt som heter Sunflower.

0: seg Ole Edvard Antonsen på denne låta her, som heter Skyt meg, som jeg synes er så... Nei, slutt, jeg synes det er så himmelig trist titel på låta.
1: Ja,
0: så nå synes jeg vi skal bli litt glære. Med litt happy musikk, og det passer jo bra når det kommer inn så mange gode forslag til hva som skal tagges til Oda. Altså, vi fikk inn en kjempefin drøm fra Oda her om dagen, som vi har tatt tak i dag. Kan jeg bare lese opp meldingen hun startet med å sende til drømmelaget?
1: Ja.
0: Da har hun fortalt om drømmen.
1: Ja, veldig gjerne.
0: Da skrev hun, jeg har en drøm. På vei til jobb legger jeg ofte merke til taggede beskjed av de finere slagene som har en fin dag, kjære. Det får meg alltid til å smile. Det føles som en så neppe og genuin form for kjærlighetserklæring, og drømmen min å få en slik type melding rettet til meg på min vei til jobb. Kanskje på en mer lovlig måte enn tagging da, men ikke som de mer kleine plakatene man henger opp i rundkjøringer når noen fyller 50, om dere skjønner. Jeg bor i Oslo og bruker kollektivtrafikken for å komme meg til jobb. Om vi skjønner.
1: Vi skjønner.
0: Vi skjønner veldig godt, og hele poenget her jo at det skal være litt subtilt, men likevel tydelig. Da kan det ikke være liksom bildet av Oda med plakat i rundkjøringen av sin dag på jobb, Oda.
1: Nei, det blir liksom litt for direkte. Altså, Oda ja. Vil jo også spread the love, sant? Ja. At det skal gå til flere mennesker enn bare Oda. Men ja. Oda vil også føle at det sånn, å, denne var til meg.
0: This is for me. It truly is.
1: Og folk har jo vært sabla gode og sendt inn forslag til oss. Vi hadde jo, altså min personlige favoritt så langt er Werner, som han sendte tidligere. Det var Håper du aldri forglemmer meg i blått og gult. Altså i favorittfargene hennes, og hun elsker jo Forglemmer jeg blomsten.
0: Ja. Oda elsker også Golden Retriever, denne hunderasen som vår hundefrisør Annie har selv, Scout heter den. Og hun har foreslått på en melding her i appen NRK Radio: I en verden full av vaktbikkjer er du en golden retriever.
1: Ja!
0: Den veldig søt.
1: Og jeg gitt ekstra golden retriever forslag. For glem meg at du er en golden retriever i en kaotisk verden.
0: Ja. Nei, den veldig koselig.
2: Ja.
0: Jeg synes også Hanne sin her fin. Keep on dreaming bør jo også være med. Et eller annet med drømmelaget.
1: Jeg tenker jo, man har hovedtaggen, og så på bånd i liten skrift, keep on dreaming.
0: Ah, vi må ha noe dreaming.
1: Vi må ha en liten dreaming.
0: Vi må ha dreams.
1: Så
0: synes jeg også forslaget til tankbilsjåfør Ronny her er veldig godt. Det må jeg nesten stave ut her. Lag deg selv en god dag. En god dag, men at du skriver det, lag deg selv i små bokstaver, liten g, store bokstaver, Oda og liten g.
1: Den er god.
0: Hvis du ser, ja, skjønte du?
1: Ja, skjønte. Jeg skjønte. Oda, vet du Oda, og så er det god dag, fordi Oda ligger inne i god dag.
0: Og det synes jeg var litt gøy at det var tankbilsjåfør Ronny som foreslo, for han har liksom petimeter på rettskriving og at ting skal være rett og sånn, så at det du som kom med en, sånn, med en bevisst skrivefeil, det likte jeg litt, at du dro deg ut av... Det vant deg her ja, i dag for helt, å komme med forslag.
1: Ja, fordi da ser man at rettskrivingen viker for Oda, på en måte.
0: Ja, det gjør det.
1: At det viker for å få drømmen til Oda til å gå i følelse. Og det gjør meg varm i hjertet.
0: Noe annet som gjør meg varm i hjertet er noe vi også innså litt, at dette kanskje kan føre til denne drømmen her. Fordi vår produsent Mathias kom inn i studio i sted og sa sånn, å, tenk nå fremover når hun på vei til jobb, så kommer hun til å sitte spent og følge med om kanskje taggen har dukket opp på et eller annet tidspunkt. Altså, Oda skal jo virkelig løfte blikk i hverdagen, og kanskje det flere som også kommer til å gjøre det nå. Åh, hvor i Oslo kommer det til å være? Kanskje legge merke til det, eller at du bare løfter blikket generelt der hvor du bor for å legge merke til de søte, fine, røffe tingene rundt deg, om det tagging eller noe helt annet. Kanskje vi har bidratt til det i dag?
1: Ja, det akkurat det jeg håper på, at man liksom... For nå kommer jeg til å dra herfra studio og se til de beskjedene, liksom.
0: Ja. Og kan vi samle beskjed til i morgen?
2: Ja!
0: Og så kan vi på starten av dagen i morgen så leser vi opp litt beskjed som vi har sett på vår vei.
1: Ja, det er fantastisk.
0: Det er koselig.

0: Ja, det synger Dua Lipa I det klokka har blitt ja, nesten 10:30 på en onsdags formiddag. Du hører på Drømmelaget, et program der Karsten og jeg, Anna, tar imot dine drømmer og gjør alt vi kan for å oppfylle dem mellom klokka 9 og 11.
1: Ja, og I dag har vi da oppfylt drømmen til Oda, som drømte om å få en personlig taggebeskjed som hun kan lese på vei til jobb. For hun ble bare så utrolig rørt av liksom sånne hyggelige beskjeder, som da hennes eksempel var Ha en fin dag, jenta mi, var det ikke det?
0: Ja, ha en fin dag på jobb, jenta mi.
1: Ja.
0: Den må jo liksom være til noen, ikke sant? Men så kan flere se på den og bli glad inni seg. Og sånne type beskjeder har vi jo spurt deg som hører på. Kan du sende inn dine favoritter? Har du sett en tag rundt omkring som traff deg litt ekstra? Fortell oss om den på en melding I appen NRK Radio. Og det har også Kristine gjort. Hun har sendt en melding hvor det står Jeg har to favoritter av tagger I mitt nåværende og tidligere nærområde. På banen ved studiestedet mitt sto det, og står sannsynligvis fortsatt, ferien gjorde meg utbrent.
1: Åh, feels. Jeg kjenner meg godt igjen I den.
0: Du tar ferie, og så skal du klemme inn så mye ikke-hverdagslige greier som overhovedet mulig den ferien, og så trengte du en ferie etter ferien.
1: Ja, fordi du liksom, og så har du tatt så utrolig mye tid som du kan der ute. Du flyr, du kommer hjem igjen. Mm. Natt og før du skal rett inn I jobb igjen.
0: Skal makse begge ender.
1: Skal makse alt, ja. Og så bare møter du opp mer sliten enn du drog på måten.
0: Ja, den tror jeg det mange som kan kjenne seg igjen I. På den andre favoritten til Kristine, så det på en bro jeg ofte kjører under, så står det, det blir bedre.
1: Ja.
0: Og den også, noen ganger så bare trenger man den enkle der.
1: Mm.
0: Kanskje når man... Når man står med liksom gjør meg opp etter beina rent sånn imaginært da og så ser du plutselig det blir bedre da tar jeg det som et tegn ass. Jeg, der jeg litt sånn spirituell på sånne ting
1: ja.
0: Ja, så sånn som det sagt og så står det også igjen her ved banen nei, nå fikk jeg sånn luftboble I halsen du må lese resten av meldingen
1: ja. Ved banen jeg tar ofte så står det forresten også They tried to bury us, but they didn't know we were seeds.
0: Denne har jeg også sett flere steder, også på sånne plakater under protester og sånne ting. Altså, de prøvde å begrave oss, men de visste ikke at vi frø. At vi skal gro gjennom det dere har prøvd å begrave. Den synes jeg treffer så hardt.
1: Ja, det vakkert.
0: Og så skriver Kristine, kan gå til at det et kjent sitat eller noe, men jeg hadde aldri hørt det før, og jeg liker det. Kunne ikke vært mer enig. Jeg prøvde å google litt, Og så var det to veldig forskjellige forklaringer på hvor det kom fra.
1: Okay.
0: Så jeg skjønte at da skal ikke jeg lese opp noen av de, for jeg vil ikke spre noe feil informasjon. Men søk det opp, og så var det blant annet en Reddit-tråd, som var ganske...
1: Reddit har aldri feil. Reddit har aldri hatt feil. Det har aldri vært feil informasjon på Reddit noen gang. Det var... Sarkasme.
0: Ja, jeg bare lot den ligge og marinere litt, så kunne folk tolke den sånn som de ville. Men Reddit gøy, da.
1: Det gøy, ja.
0: Og alt som gøy, det at vi spiller så mye koselig dansk musikk på norske Petre om dagen, blant annet fra et band som jeg nylig så live, koste meg verre med Apaka som har en skjønn katalog av låter, inkludert denne låta her, som heter Flo I et spinn
1: Spinn?
0: Ja, du har liksom flue fanget I det der spindelvedet
1: Ja

0: Apaka flue I et spinn, hører du I drømmelaget på P3, hvor vi nå har opprettet en avstemming I appen NRK Radio. Vi vil lure på hva Halvor skal tagge til Oda. Hvis du stemmer I denne avstemmingen, så du med I trekningen av en caps fra drømmelaget. Så her det jo all god grunn til å engasjere seg.
1: Ja, vi trenger jo, som vi ønsker å gjøre det så demokratisk som mulig. Oda sendte dette inn til drømmelaget, og drømmelaget kan bestemme. Så her det bare å komme seg inn I appen NRK K-radio, og så trykker du på direkte. Og når du da der på P3, så kommer denne avstemningen opp. Og de tre du kan velge mellom, det forslaget til Annie, som I en verden full av vaktbisjer, du en golden retriever. For Oda elsker da golden retriever. Ja. Så neste da fra tankbisjer for Ronny.
0: Ja.
1: Sin, lag deg selv en god dag. Altså Oda, litt inni der.
0: Nå får du faktisk muligheten til å se den skrevet ut også hvis du går inn I appen.
1: Ja, og så har vi Werner sin håper du aldri forglemmer meg. Som jeg skal slegge føring. Men det da... Jeg skal slegge føring. Men det da... Favorittblomsten til Oda da forglemmer jeg. Og favorittfargene hennes da fargene I blomsten forglemmer jeg, som da blå og gul. Så kom dere inn I appen, og så stem. Og så ser vi hva vi lander på, og så sender vi det rett over til Halvor.
0: Ja, vi ringer han opp når vi har et klart resultat der, men uansett hva du stemmer på, så du med I trekningen av en caps, så kom deg inn I appen NRK Radio. Trykk på direkte nederst på menyen, velg P3 som kanal, og da kommer avstemmingen opp av seg selv. Takk for at du bidrar til at drømmen til Oda går I oppfyllelse.

0: Hva skal Kong Halvor tagge for en personlig beskjed, en liten kjærlighetserklæring til Oda som hun kan se på vei til jobb? Det kan du være med å bestemme. Hvis du går inn i appen NRK Radio, trykker på direkte, velger Petra som kanal og deltar i avstemmingen vår der. Du er med i trekningen av en drømmelagecaps. Alle som stemmer er med i trekningen.
1: Ja. Deltar du i demokratiet, så er du med i trekningen, og vi kan jo da også fortelle litt om Oda. Hun er helsesykepleier, hun elsker golden retrievere, hun liker å jogge, hun elsker fargen gul og blå, og elsker blomsten for glem meg ei. Ja. Og så elsker hun da fine personlige beskjeder som hun kan lese. Og de tre eksemplene som jeg har landet på, det er: i en verden full av vaktbisjer er du en golden retriever. Så har vi lag deg selv en god dag. Altså, Oda inni det.
0: Yes.
1: Og så siste er: håper du aldri forglemmer meg. Og så tenker jeg jo også på bånd av dette. Vi fikk jo et forslag, jeg tror det var Hanne, som skrev: Vi må jo putte Keep on Dreaming inni der.
0: Ja.
1: Og det tenker jeg, det tar vi sånn som mini-tag på bånd.
0: Ja, som en sånn undersitat.
1: Ja.
0: Det blir på en måte ingressen. Ja. Mens overskriften, det er den du skal stemme på i appen NRK Radio. Vi trekker altså en helt tilfeldig vinner blant alle som stemmer, som vinner en drømmelagecaps. Og det forslaget med flest stemmer, det er det Kong Halvor skal tagge.
1: Ja,
0: rett og slett.
1: Da får han artistisk frihet til hvordan han har lyst til å presentere den beskjeden.
0: Ah, dette er så gøy.
1: Han er kunstner. Åh, dette er

du får 4 minutter til til å stemme, og så må vi faktisk bare overlevere beskjeden til Kong Halvor etter det, ja. Og ikke minst trekke en vinner av capsen. Det kan vi gjøre før vi runder av klokka 11. Ja, da, men da tar vi litt musikk fra Miley Cyrus. Mens du stemmer i vei i appen NRK Radio. Dette her End of the World.

0: Så er det lag deg selv en god dag. Altså sånn god, ja. G-O-D-A-G.
1: Ja.
0: Ja, og så siste er håper du aldri forglemmer meg.
2: Ja.
0: I, da, så ble, i forslaget så ble det også skrevet i gul og blå, altså fargene til forglemmer jeg blomsten.
2: Ja.
0: Så har vi jo da hatt denne avstemningen, og den som har fått mest stemmer med 44% av stemmene er...
2: Håper du aldri forglemmer meg! Åh, hva tenker du om det, Alvar?
1: Ja, det høres helt, helt topp ut.
2: Ja?
1: Kjempebra, det tror jeg blir dritbra.
0: Får du liksom, kan du få pynta den beskjeden med litt sånn forglemmer meg ei blomster?
1: Vi må prøve det.
0: Ja!
1: Vi får se hva vi får tid til da, hvis det er, hvis hun bor midt i sentrum. Så.
2: Ja, da må du...
0: Ikke sant, det klemte jeg jo.
2: Ja, det er viktig å påpeke, altså Oda var veldig opptatt av at vi skulle ikke legge oss for mye ut med loven for å få oppfylt drømmen. Er det, tenker du at det er mulig, eller, Havar?
1: Jeg tenker at... Det løser vi på en
0: sak,
1: det er jo ikke ulovlig
0: hvis
1: man ikke blir tatt.
0: Det er nøyaktig det, det er jeg helt enig i, Halvor. Og så et siste ønske på, liksom, på en sånn pitteliten tag, hvis du får tid til det, er keep on dreaming.
1: Er hva for noe?
0: Keep on dreaming.
1: Ja,
2: selvfølgelig. Liten referanse til drømmedaget der. Vi føler oss litt rampete i dag, vi.
0: Ja, skikkelig rampete.
1: Men jeg må få det her på en liten sms eller noe, fordi jeg er tross alt løsemiddelskadet.
0: Det skal du få.
2: Du skal få all info du trenger, Halvor. Noe annet du skal få, som en stor tusen takk for at du bidrar til at denne drømmen går i oppfyllelse. Har du noen musikk du pleier å høre på når du lager denne graffitikunsten?
1: Ja, absolutt. Er det sånn at jeg kan ønske meg sang? For jeg veldig glad i black metal.
2: Og er det en gang vi skal ha noe black metal, så kan vi jo få det på akkurat nå. Men bare se hva vi finner i mappen. Gi meg et lite... Hva er det du ønsker deg?
1: Nei, vet du, vi kan... kanskje vi kan høre... vi kan høre på noe kul 80s-musikk.
2: Ja.
0: Oi, noe 80-tallsmusikk.
1: Det liker jeg.
2: Hva er det du vil ha da for noe?
1: Kanskje... det er så mye, nå er det så mye å velge mellom. Jo, jeg vet hvilken vi kan høre. Vi kan høre Imperie med fred. Har dere den?
2: Imperie med fred? Imperie, fred?
0: Imperie med fred.
2: Nei, null treff! Har jeg skrevet det riktig? Å, den ligger inne! Den ligger inne. Ok, greit. Den ligger inne. Og...
1: Den er bra.
2: Supert.
1: Den er sjukt bra.
2: Hva er det med denne låta som gjør at det, som, du kommer inn i flytsonen?
1: Den har en veldig bra vibe. Også jeg og kompisen min som jeg maler sammen med, mye sammen med, vi liker å høre på den sangen når vi står og maler.
2: Da skal vi se for oss det, mens vi hører den akkurat nå. Oi, kom, kjenner du allerede, eller?
1: Yeah.
2: Er det her?
0: Yeah.
2: Og før jeg har på meg, nå har jeg kreppet hår og tatt på meg skinnjakke og litt sånn tøyte lysvaska jeans,
1: ja.
2: Det skjønte jeg, mens du, Halvor, kommer inn rett til stemningen for å oppfylle drømmen til Oda. Tusen takk igjen.
1: Takk, Kjell.
2: Og så får du ha en nydelig dag videre. Denne låta varer i hele 6 minutter. Jeg ser litt hva jeg gjør med den saken til hvert her. Håper ikke jeg hisser på meg noen 80-tallsentusiaster av den grunnen.

0: Imperie. En låt som heter Fred. Ønsket av Kong Halvor, som var personen som sørger for at drømmen I dag ble oppfylt, drømmen til Oda.
1: Jeg drømmer om å få dedikert en tagget melding til meg på hver jobb.
0: Og det kommer inn mange gode forslag fra deg som hører på om hva som skal skrives på denne lille gatekunstbeskjeden. I en verden full av vaktbikkjer du en golden retriever, forslaget til Annie. Lag deg selv en god dag av tankbikkjer Annie. Ikke minst håper du aldri forglemmer meg. Det var det altså Werner som foreslo. Siden forglemmer jeg, det favorittblomsten til Oda.
2: Ja.
0: Og det var altså Håper du aldri forglemmer meg som fikk flest stemmer I appen NRK Radio. 44% av stemmene, så da det jo det Kong Halvor skal fyre av gårde.
3: Ja, og så har vi jo da lovt vekk en caps til en av dere nydelige mennesker som har deltatt I dette demokratiske valget.
0: Ja.
3: Og vinneren, det
0: Marie-Helene! Marie-Helene B. B for bra at du stemte I dagens avstemming, for nå får du sørge meg en caps I posten. B for brun, det den ene fargen du får capsen I.
3: Eller B for blå, som den andre fargen du kan få capsen I.
0: That's true!
3: That's so true.
0: B for...
3: bra jobba.
0: Bitches come and go. Friendships stay forever. Den var litt grei. Den var litt grei.
3: Den var så dum, bars.
0: Skjør du da? B for...
3: B for... Boogity boogity.
0: B for bolle. Enten på norsk eller dansk. Bolle på dansk noe helt annet. Nå skal jeg gi meg der mens leken god. Tusen takk til alle som har bidratt til at drømmen I dag gikk I oppfyllelse og for at vi landet på en hyggelig setning til slutt. Vi tilbake I morgen klokka 9 med en ny drøm. Mens Anna, Daniel og Markus I siesta, de klare for å henge med deg frem til klokka blir 1. Før den tid skal du få en nyhetsoppdatering av Ellen Karin, og vi starter I Gaza.
4: Ja, for der sliter nemlig hjelpeorganisasjonene med å få gjort jobben sin nå. Hjelpeorganisasjoner har måttet stoppe hjelpetiltak for tusenvis av mennesker på Gazastripo, fordi at Israel tar kontroll over flere og flere områder, da sier flyktninghjelpen til NTB. Ifølge Middle East Eye så har Israel nå presset den palestinske befolkningen inn I rundt 40% av området på Gazastripo, mens israelske styrker da har tatt kontroll over de resterende 60% I sør, nord og øst. Og dette her da får da store konsekvenser for sivilbefolkningen, forteller reporter Karianne Breivik Eldnes.
5: Flyktninghjelpen sier at de har måttet stoppe prosjekter som kan gi livsnødvendige tjenester for opp til 50 000 mennesker. De sier at de nye grensene gjør situasjonen enda verre for alle dem som allerede lever under fryktelige forhold med rotteplager, infeksjoner og kloakk som flyter.
4: Parat anklager Grand Hotel for å ha drevet med streikebryteri, da melder NTB. For tid så streiker flere tusen ansatte I hotell- og serveringsbransjen, og nå mener da Parat at Grand Hotel har drevet med streikebryteri ved å hente inn nye arbeidstakere for å gjøre den jobben de som streiker ikke kan gjøre lenger. Dette her det ikke ulovlig, men det ikke helt sosialt akseptert heller, og hotellet selv de sier at de ikke har gjort dette. Så skal det handle om den mannen her.
6: After living for nearly 100 years on this planet, I now understand the most important place on earth is not on land, but at sea.
4: For på fredag så fyller nemlig David Attenborough 100 år, og han skal da feires med en helt ny TV-dokumentar. Attenborough, han en britisk programleder og fotograf som har laget masse dokumentarer om naturen, og nå skal da hans 100 år på denne jorda her feires. I den nye dokumentaren der skal han blant annet lese opp fra en dagbok han skrev da han lagde episoderne av Life on Earth, og han skal også fortelle om noen av de dramatiske historiene han og teamet hans har opplevd underveis, og så vil han da bli hyllet med en konsert I London I tillegg til arrangement flere plasser I Storbritannia. Og nyheten på P3, der får du avvelden Karin Moen.
2: Jeg gruer meg sånn at han dør, fordi at da tror jeg må slutte å bry seg om naturen.
4: Jeg tror at da kan ikke jeg komme på jobb. Da, jeg kan ikke melde den saken.
2: Nei, men det synes jeg ikke du skal gjøre. Da tar du deg en hviledag.
4: Da ringer jeg inn syk, rett og slett.
2: Ja, men da... Karin, det gjør du.
4: Ja.
2: Det gjør vi også.
4: Da gjør vi.
2: Takk for nyheten.
4: Vær så god.
7: Din dag på P3. Klokka ett, Punch. I ettermiddag klokka tre, P3 med Eskil. På P3.
2: Da var det tid for siesta her på NRK P3. Markus, Daniel og meg, Anna, vi er klar for å henge med deg. Aller først Purple Disco Machine og Benjamin Ingrosso. Det her er Honey Boy.

0: fredager her. Fredagen, den må ha et soundtrack, og sammen lager vi tidens beste. Hver fredag kjemper din låt mot en annen fredagsfavoritt for å få plass i den absolutte fredagsspillista. Så, hva er det du venter på? Søk opp Absolutt Fredag i appen NRK Radio og send meg din favoritt fredagslåt.
1: Absolutt Fredag! Absolutt Fredag. Fredager 4-7 på

0: Teddy Swim sin Mr. Know-it-all.
1: Damen.
0: Skulle akkurat å si, Markus.
2: Smalltalk.
1: Smalltalk.
0: Yes, vi smalltalk. Det du som hører på Petra akkurat nå, sender inn til oss i appen NRK Radio. Det kan altså være hva som helst, så skal vi sjekke om det funker.
3: Og Alexander forbannet og skriver at «Hola! Kan dere smalltalke om den forbannet møkkasorten av mennesker som tenker det greit å gå på for eksempel T-bane, trikkbuss og så videre, før de som skal av får gå av?» Mm. Det vil tømremester i pappaperm at vi skal smalltalke om.
1: Ja. Dette jo de verste folk vi har i samfunnet.
0: Ja.
1: Det jeg pleier å kalle det avskomme. Jeg kaller disse menneskene for baksvømmerne. Ja. Det sædcellene som bakerst. På en eller annen måte så har de på mirakuløst vis kommet først frem til egget og blitt mennesker. Ja. Det ikke meningen det skal bli det.
0: Da skulle ikke jeg havne her.
1: Og en onde tunge vil kanskje si at jeg går inn i den kategorien, og ja, jeg enig. Men folk som bare skjønner systemet, sånn, knuffer seg inn. Det det samme som de som må på en måte sekunder fly av landet og begynner å reise seg. Sånn, alle kommer av!
3: Skyldig.
1: Gjør du det?
3: Litt i fly.
1: Hvorfor?
3: Fordi jeg synes det deilig.
0: Daniel, gjør du det?
3: Da bare reiser meg i setet mitt, da.
0: Nei.
3: Det bare for å strekke på fotene.
1: Det ingen som ser dummere ut enn de som reiser. Så står det med sånn huet sånn til siden på en hattøyla, så det sånn...
0: Klemte ikke, så uverdig. Bare sett og vent.
3: Hvis du har flytt i fem timer...
0: Ja, men da greier du å sette i kvarter til, på en måte. Hvis du har flytt i fem timer... Nå greier du det lille kvarteret.
1: Du greier det uansett. Altså, om du har flytt 12 timer, du klarer å sitte i 5 minutter til.
0: Ja.
1: Og jeg elsker det ingenting i verden som gir meg glede, enn å presse meg ut foran de som har reist seg midtgangen bak meg.
3: Ja, sånn ja.
1: For hvis alle sitter og venter, så går man bare sånn så rad for rad ut, så har det gått mye fortere, men de der som skal skynde seg ut, jeg elsker å stoppe det så ikke de kommer ut.
0: Det sånn.
1: Jeg elsker å se de øya mens jeg gjør det.
0: Men, da går det for Markus, altså.
3: Og stoppe. Ikke noe gjorde Markus et sånn kommefjes. Men sånn sånn... Det var ubehag.
1: Okay.
3: Ja, men ikke mens vi snurte av det, da.
1: Frekk,
0: ass. Men kan jeg snu litt på denne problemstillingen? Det er
4: mellom venner, da.
0: Det skjer ofte de få gangene jeg skal ta tog, at jeg stiller meg på siden, venter på å komme inn, men så er det også noen som ikke står klar ved døra til å gå ut, sånn at når det ser ut som toget er tømt, og jeg er på tur å gå inn, så kommer det noen. Og det blir sånn, men du må også være klar, du må følge resten.
1: Jo, men der tror jeg også ofte det er gamle damer som er redde for å falle når toget stopper, og de må vi respektere.
0: Nei, dem respekterer jeg, men jeg har ikke sett noen gamle dame.
1: Men kan vi være enige om det aller verste? Det er hvis du står på en full trikk, buss, T-bane, hva enn der. Så du må gå ut for at andre skal få komme ut da, hvis du står inne der. Så stiller du på siden, og så er det folk som sniker forbi deg, av de som venter på perrongen.
0: Da ville henrette deg på stedet.
3: Ja, fy faen! Ja. Det verste folkene.
1: Det er virkelig det verste.
3: Men burde det ikke vært et sånn, for eksempel Ruter da, som er kollektivtilbyderen her i Oslo, burde ha det system, sånn at den verifiserer at når du går av, og vi er på en måte nå er godkjent, nå har alle gått av trikken, og da kan du trykke på en knapp, og hvis det er noen som går på før du har godtatt det, så får de støt. Og så hvis det er noen som sniker seg ombord i trikken før alle har gått av, så får de støt, de som prøver å gå på.
0: Jeg er på det. Jeg skjønner det.
1: Egentlig må du gjøre sånn som du gjør i England, i heisen der på tuben, så går du ut på, altså du hører på begge ender,
3: ja.
1: Så går du

0: skal ut på den siden, lukker seg, så går de andre inn på andre enden. Så man kan møtes
1: ja,
0: på andre.
1: Ja, det er genialt. Yeah!
0: Og det kunne man godt også hatt på T-banen.
1: Få det på.
0: Få det på. Nei, jeg blir forbannet.
1: Ja, jeg også.
0: Jeg synes, men det er bare, ja, det er bare at folk må skjerpe seg. Det er det samme som drit i dag, så ikke vasker opp etter seg. Bare vær et voksen menneske.
1: Jeg tror noen hadde gått av å være i militær. Også.
2: Der lærer du å gå...
1: Ja, du lærer i hvert fall å få litt grann, å skjerpe det litt, rett og slett. Fortsett å sende inn hva du ønsker at vi skal småltåke. Stedet, det vet du sikkert allerede. Appen NRK Radio.

0: Break sin låt Work fikk du her i siesta på NRK Petro. Vi skal altså holde det gående en god time til her på kanalen. Vi skal fortsette å småltåke.
1: Vi skal smortsette, skal jeg si noe. Vi skal fortsette å småltåke. Det jo en kunst vi kan. Vi kan si at vi gjør det ypperlig. Vi viste det både med sirketørkle nå og med hva annet snakker vi om.
2: Å, herregud, det går sånn. Det så mange småltåk-emner, vi kan ikke holde styr på alt vi prater om.
0: Jeg holdt på å si taco. Ja, men det stemmer ikke.
2: Men vi kan småltåk.
0: Jeg tror ikke vi har småltåk og taco før, faktisk. Og det noe som står i hvert fall mitt hjerte veldig nært.
3: Hva rekkefølgen din, da?
0: Du må aldri spørre Daniel om det. Da han går rett og slett i harnisk over det.
2: Ikke gjør det.
0: Han går i fistel. Så send inn dine forslag, det gjør du i appen NRK Radio. Klokka den 11 som tyder at du skal få en ny oppdatering. Og den får du av Ellen Karin Moen.
4: Ja, vi starter i Oslo tingrett. Marius Borg Høyby får ikke sona resten av varetekt å si på Skaugum med fotlenka. Da har Oslo tingrett bestemt nå i dag. For tida så sitter han i Oslo fengsel og hadde søkt om å få flyttet til Skaugum med fotlenka. Men dommeren i tingretten mener at faren for at han gjentar noe av det han sitter fengslet for fortsatt for stor til at han skal slippe ut. Høyby tiltalt for 40 lovbrudd og avviser straffskyld for de mest alvorlige av disse. Små bedrifter redde for å gå konkurs på grunn av streiken i hotell- og restaurantbransjen. Nå 4000 fagorganiserte tatt ut i streiken, og flere har måttet stenge. Det NHO og fagforeningene Fellesforbundet og Parat som forhandler sammen, men disse har ikke klart å bli enige. Streiken den har nå vært i 2,5 veka, og Magnus Nitter, som daglig leder på puben Dr. Wiesner, bekymret for om det noe jobb å komme tilbake igjen etterpå.
5: Det føles ganske jævlig, egentlig. Det gjør det. Folk har jo lyst til å jobbe, og jeg har lyst til å jobbe, og de ansatte har lyst til å jobbe. Og... Så det noe drit. Litt sånn covid-vibes. Jeg føler litt at vi en bonde i et sjakkspill, som bare kan offres på den større sak. Jeg synes det ganske usympatisk.
4: Du bør bytte sykkelhjelm oftere enn du kanskje tror, da sier Trygg Trafikk. 11 syklister døde i trafikken i fjor, og da det høyeste tallet på 10 år. Da viser statistikk fra Statens Vegvesen. Sjansen for å overleve en sykkelulykke, den øker betydelig hvis en brukte hjelm, men da må den ikke være for gammel, forklarer Elisabeth Haaland i Trygg Trafikk.
6: Mellom 5-7 år, men det kommer utfølgelig an på hvordan du har lagret den og hvordan du har brukt den.
7: Og hvis du så uheldig og ramler i bakken?
6: Ja, da bør du sjekke den, og hvis han har da fått en skade eller noe sånt, så anbefaler vi at du kjøper ny hjelp.
4: Og nyheten fikk du av Ellen Karin Moen.
0: Tusen takk for nyheten! Det vi i Siesta som holder deg med selskap den neste timen her på Peter. Det Markus, Daniel og meg. Anna, nå får du Elsie Bay. Don't think I'm dying, but...

0: og Markus.
1: Det er oss tre som holder deg med selskap. Det er neste timen her på P3. Hvordan går det med guttene mine?
2: Jeg har fått knekken.
1: Nei.
3: Tolvknekken.
2: Helvete. Nei. Jeg kan respektere en god knekk, altså.
3: Ja. Det er sånn man sier om pepperkakehus, ikke? En god knekk.
2: Jo, altså, jo. Tenker du da på selve huset, eller tenker du på det man bruker å lime det sammen?
3: Det man bruker til å lime.
2: Er det ikke rart? Er det ikke rart å snakke om pepperkake i mai? Jeg er jo litt hissig, men at vi ikke har funnet noe bedre enn knekk å sette huset sammen med, fordi knekk er jo ikke så veldig godt å spise.
1: Jeg Nei. Bruker limpestol, men jeg spiser jo ikke, eller sånn.
2: Nei, ok. Den er god.
1: Men er
2: takk for at du meldte deg på, Velte. Jeg bruker sement, men jeg spiser ikke.
1: Jo, men er det noen som spiser pepperkakehus etter å ha stått 3 uker og støvet ned?
2: Å, buksa.
3: Fy faen.
2: Du aner ikke hvilken dør du sparker opp med. Du sparker denne grasrota. Du er i hvert fall ikke grasrot. Er det noen som spiser pepperkakehus?
1: Jeg synes bare det er litt ekkelt.
2: Okay.
1: Men det er da meg.
2: Jeg spiste ikke pepperkakehuset mitt, men det er fordi jeg hadde ribba det for godteri allerede.
3: Du hadde masse ribbe på det.
2: Jeg hadde masse ribbe på det. Sprøs ord oppå takk.
1: Det er ikke så dumt.
2: Det er ikke dumt. Jeg er i hvert fall for deg som ikke skal spise det.
1: Ja, jeg som bare skal ha det som pynt.
2: Det bare lukter sånn harsk og fett i noe sammen. Det er svore på pepperkakehuset mitt.
1: Rotten gris.
2: Rotten gris. Ikke kalle Daniel.
3: Nei,
1: sorry. Hva er det som skal skje den neste timen her hos oss?
2: Vi skal få et gjenhør, en gammel kjæring som jeg hører rykter om, Daniel. Din tante Rita er litt...
3: Ikke kall tante mi gammel kjæring, hun er litt vanskelig å ha med å gjøre.
2: Ja.
3: Men hun er ikke kjæring.
2: Nei, det er, ikke. Det er lenge siden vi har hørt fra, og jeg har hørt rykter om at hun kommer til å ringe deg i dag. Hvorfor har jeg de ryktene? Ingen vet.
3: Nei,
2: det er klart det er.
3: Og såpass jeg.
2: Ja.
3: Nei, det grører meg til. Men en ting som jeg gleder meg til, det er papegøye. En imitasjonslek vi skal ha, der dere to skal imitere en lyd som jeg har med. Og i dag, mine venner, så er det en koala spesial.
1: Oh!
3: Og jeg tror ikke dere aner hvordan lyd koalaen lager, for jeg ble veldig overrasket over de her to lydene.
1: Det er null pen, jeg vet kun at de har klamydia.
2: Er dette den nye Ylvis-låta? Hva sier koala?
1: Ja.
3: Oh, nå skal vi bli rike, venner.
1: Yes!
3: Nå skal vi lage laget.
1: Vi skal på Ellen-show, det finnes kanskje ikke lenger.
2: Nei, hun ble vel litt kjenslet for å være et jævlig menneske.
1: Og kanskje, det tror jeg på.
3: Kanskje Jimmy Kimmel da?
2: Ja.
1: Jimmy Kimmel, aner ikke hva.
2: Vi skal på Jimmy Kimmel.
1: Vi skal altså fortsette å smalltalke, så du som hører på har en anledning til å gå inn i appen NRK Radio og sende inn hva du vil at vi skal smalltalke. Men aller først, Chapel Roan, det her er låta The Subway. Siesta på P3.

0: fra NRK.
1: Asgeir ble kjent med en hyggelig svensk dame på jobbseminar, trodde han.
2: Jeg har jo drømt mange ganger at hun kommer og skyter meg, ikke sant?
1: I 8 år haglet det inn meldinger og trusler på telefonen hans.
3: Hva skjer du, 140 mil for deg og sør, din jævla kult?
2: Hva kan hun finne på, ikke sant? Ligger når jeg er på skogen, når jeg, sant? Har hun gunner?
0: Hør Stalker 2 i appen NRK Radio.

0: Larsson med Lush Life fikk du her i Siesta på P3. Vår imitasjonslek, Daniel, du har med to lyder til meg og Markus. Hva er det du har tatt med som vi etter beste evne skal etterligne?
1: Det er en koala spesial i dagens papegøye.
0: Koala-spesial.
1: To ulike lyder som koala produserer, og jeg håper for Guds skyld, jeg har prøvd å få verifisert det, at det her er ikke KI-generert, for det høres nesten ut som kødd, altså. Men jeg tror det her er ganske ekte koala-lyder. Ja. Jeg har gitt dere litt forskjellige stiler her. Markus, du er først ut. Du skal da høre lyden denne koalaen produserer, og så skal vi prøve å imitere den så godt du kan på veldig kort tid etter at den har blitt spilt av. Er du klar?
2: Jeg er klar.
1: Jeg må forklare for litt. Ja, jeg skjønner, du har hørt det tusen ganger.
2: Nei, nei, det bare var så veldig grundig. Men det er bra, det var veldig grundig. Like jeg synes koaler er veldig søte dyr. De fester seg fast i trær og er veldig søte og spiser noen blader som er giftige for dem.
0: Du hadde kledd og vært en koala.
2: Jeg tror jeg kunne vært en koala. Minus klamydia.
0: Ja, okay. Du sier det.
2: Du sier det.
1: Lykke til. Sorry.
2: Nei. Jeg ble bare latt ut.
1: En ung koala.
2: Nei, klar. Nei,
0: ja. Jo.
1: Ja, da. Du har gitt et forsøk.
0: Ja. Brekk meg. Brekk meg. Jeg tenker på å gjøre det sånn selv.
2: Sånn. Brekker du deg?
0: Ja, for det er jo en sånn brekkingslyd. Nei, men det er jo brekkingslyden.
2: Jeg brekker meg å høre deg.
1: Okay. Anna, nå er din tur, lykke til.
0: Er det en annen lyd?
1: Ja, det er en helt annen lyd.
0: Okay.

0: isen er så god. Så da er det bare, som vi har snakket om før, Anna, det er ikke vaniljeis, det er bare melkeis.
1: Nei, det er ikke vaniljeis engang. Men det, Henning Olsen er jo den beste isprodusenten, ja. Skjerp dere.
0: Det er bare fløteis, som det heter. Fløteis.
1: Nei, det går ikke med på.
2: Du sendte jo et bilde av den her isen, ja, til oss på Snapchat, og da så det jo litt ut som tannkrem.
1: Ja, sånn tannkrem som gamlingene bruker.
0: Ja, det ser ut som tannkrem, men det var ganske, det var litt godt også.
1: Ja.
0: Så det kunne vært gjenkjøp, skulle bare huske det var litt mer fyll. Hva er deres forhold til mat for nyheter?
1: Jeg er egentlig ikke så opptatt av det.
0: Nei, ok. Jeg drikker meg når jeg ser butikker.
1: Jo, men jeg føler ofte sånn, de gjør det bare for å selge, altså sånn, det er så kynisk. Liksom.
0: Ja.
1: Men,
0: jeg tror de la alle matvarer, tror jeg, for å selge. Ja. Det er veldig kyniske der.
1: Du skjønner hva jeg mener.
2: Ikke bli ute på det, Anna.
1: Ja, men
0: da, så kynisk da. Matvarer skal selge.
1: Men det er sånn, dette er is med pølsesmak.
0: Og det skal de selge. Gi meg det gratis.
2: Helvetes kapitalisme skit.
1: Ja, hva du synes da?
2: Nei, jeg synes det er litt artig med nyheter, men jeg kan ikke huske sist en matvarenyhet som har stått fast ved meg, som har blitt med meg videre i livet.
1: Mm.
2: Det er bare sesongbasert.
0: Ja, men det er jo det som du sier, Anna, det er ofte for å gi deg hovedfokuset på hovedproduktet. For eksempel Grandis med smak av rottegift. Det er altså du skal kjøpe mer vanlig Grandis.
2: Mer rottegift.
3: Festen før fast.

0: Det var Sienna Spyro med Die on this Hill. Siesta er ferdig for i dag, men bli værende fordi Romeo og Gyda i Punch er klar for å henge med deg. Aller først en nyhetsoppdatering.
1: Og her så skal det handle om nye krefttal. Det var en uvanlig stor øke i antall krefttilfeller i Norge fra 2024 til 2025. Da viser tal fra kreftregistret. I fjor så ble det rapportert inn over 1500 flere krefttilfeller, og sammenlignet med tallet fra 2024 så er dette en del høyere. Ifølge Giske Uskin i kreftregistret så var en viss øking ventet for at vi blir flere og flere, og vi blir også eldre. Men hun sier at det øker på 4%, da er mye på ett år, forklarer reporter Emma Nordstein.
2: Ifølge kreftregistret så er økningen størst blant kvinner, og da er det spesielt brystkreft og ulike former for hudkreft som trekker opp tallene. For brystkreft så var det rundt 280 flere tilfeller i 2025 enn året før, og blant menn så er prostatakreft fortsatt den vanligste kreftformen.
1: Men samtidig så viser tallet også positive tendenser, blant annet nedgangen i livmorshalskreft. Og dette gjelder da spesielt for de unge aldersgruppene, der mange nå er vaksinert mot HPV-viruset, som da kan videreutvikle seg til å bli kreft. SAS kutter nye 1200 flyavganger i mai på grunn av høye drivstoffpriser, da sier flyselskapet til Dagbladet. Krigen mellom Iran, USA og Israel har ført at Hormuzstredet er stengt, og vanligvis så blir en femtedel av verdens olje fraktet gjennom der. Men når skipet da ikke får passere, så har også oljeprisen skutt i været, og dette går utover både bensin- og dieselprisene, noe som har gjort flydrivstoff veldig dyrt. I april så kutter også SAS 1000 avganger på grunn av dette her, og de sier at de kommer til å ombukke kundene sine til andre fly på samme dag. Og du gira på fotball-VM, ja, da må du følge med nå. Nå skal nemlig en person få muligheten til å se alle VM-kampene og få betalt for det. Fox News, de har lyst ut en stilling som kalles Chief World Cup Watcher. Jobben, den går da ut på å sitte i en gjennomsiktig boks i Times Square i 39 dager og se hvert eneste minutt av hver eneste VM-kamp. Og for dette her så får du betalt litt over 460 000 norske kroner. Så hvis du er sjukt gira på å teste deg på den jobben her, da tenker jeg at du bare kan sende en melding til NRK Nyheter på Instagram, og så skal vi rett og slett sende deg lenken til utlysningen. Hva tror du, Eskil? Nei, gira, skal du gjøre det?
3: Jeg ble kjempegira!
1: Tenk om du skulle sitte da, liksom på Times Square og se hvert minutt og få en årslønn for 39 dager.
3: Det er helt insane! Tror du det er muligheter? Tror du jeg hadde passet jobben?
1: Jeg tror at hvis du leverer en god søknad, så hvorfor ikke?
3: Helt enig. Tusen takk for nyhetene.
1: Vær så god.
4: Din dag på P3. I ettermiddag klokka tre, P3 med Eskil. P3 morgen med Jonas, Arjen og Henning. Vekker deg i morgen fra klokka seks. På P3.
3: Ja, du hører på Punch her på radioen. Jeg er så heldig og skal henge med dere de neste to timene, hvor vi blant annet skal snakke med politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand. Aller først

bra for å gjøre det alene, altså. Hei, du der ute som har skrudd på radioen din akkurat nå. Jeg heter Gyda, og jeg skal styre skuta her i Petre de neste to timene. Min kjære makkeromi er dessverre ikke her i dag, og kommer ikke til å være her de neste par ukene. Men det skal bli punching uansett, og det vil også bli andre stemmer og dialekter enn min egen, hvis du plutselig blir redd for det. Uansett, nå har jeg veldig lyst til å dele ut en punch og en punch i tradisjon tro. Ja, Coop sitt hovedkontor, de flytter til Oslo sentrum, fordi det viser at folk ikke vil jobbe i Groruddalen. Jeg skjønner at det er dikk med sentrumsnært, men også at det er dritt, at, altså det er litt dritt at man ikke kan spre næringslivet ut i alle kanter. Jeg har lyst til å gi det en punch. Marius Borg Høyby har suttet i varetektsfengsel siden dagen før rettssaken mot ham begynte i februar. Nå har han vært i retten fordi han ønsker å gjennomføre resten av varetekten med fotlenke på Skaugum. Og det skjønner jeg jo godt. Altså, hvis jeg hadde vært i varetekt, så hadde jeg også ønsket å være på Skaugum på en måte. Men i dag så sa retten nei, da de tror at det er fare for at han kontakter Frogner-kvinnen igjen. Og jeg tenkte det er best å være på den sikre siden. Jeg gir det en punch. Politiet har beslaglagt noen litt spesielle sparkesykler i Sarpsborg. Grensa på en vanlig elsparkesykkel er på 20 km i timen, men sparkesyklene det snakker om kan nå en fart opp til 100 km i timen. Altså, 100 km i timen, det er helt insane. Og folk som bruker elsparkesykler er allerede gærne nok fra før. Jeg vil gi deg en punch, pass på dere selv. Og helt til slutt, i dag kom det fram til at det ikke blir streik i tax-free og dagligvarerbutikkene etter at partiene ble enige i dag. I like når vi er enige og venner, gir det en punch.

Devil Doesn't Bargain, Alec Benjamin, her i Punch. FRP blitt landets største parti, mens Arbeiderpartiet fall i målingene. Og det skal vi snakke om straks med NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand. Aller først skal du få høre Self-Aware med Tempers.

0: en ny måling kommer det fram at FRP landets soleklart største parti med 29,3% oppslutning. Dette partiets beste måling siden 2009, og kan føre til at Sylvi Listhaug blir statsministerkandidat på borgerlig side I stedet for Ine Eriksen Søreide fra Høyre. I har med politisk kommentator I NRK, Lars Nehru Sand. Velkommen til Punch.
1: Takk for det.
0: Og fortell meg, hva det som gjør at FRP det største partiet I Norge akkurat nå?
1: FRP har klart å etablere seg som liksom det store alternativet til dagens regjering med å være et tydelig parti over tid. Og så tror jeg FRP har gjort det veldig bra med at det en del økonomispørsmål og energi eller strøm og bensin, drivstoffspørsmål som har preget den politiske debatten, og der får nok FRP raskere litt ekstra poeng enn det Høyre klarer å få hos mange velgere.
0: Mm. Og vi ser vel også en generell liksom, høyrebølge flere steder I Europa også generelt. Stemmer ikke det?
1: Jo, og det jo også sånn som en del av det at de partiene som tradisjonelt har hatt makt I de enkelte landene og I Norge har jo det veldig ofte vært Arbeiderpartiet og Høyre, at de sliter også. Så det rammer jo, eller det kan jo FRP nyte godt av på to måter. Det ene at de til Høyre, men også at de, altså på høyresiden I politikken, men også at de ikke forbindes like mye med å ha hatt makt og ha like mye av skylden for eller ansvaret for at ting som det men vi ser også at Rødt gjør det bedre enn ved valget som beviser vel så mye det med disse tradisjonelle maktpartiene, vel så mye som forskjellen på høyre og venstre
0: Jeg føler også at Fremskrittspartiet har vært flinke på å nå ungdom også, at de har mange unge velgere. Hvordan det du tenker de har klart det?
1: Jeg ikke tvil om at de har hatt enkelt profiler og enkelt saker som har gjort at det har vært viktig, og så ser man jo også en holdningstrend blant mange unge, men så det man ser spesielt blant unge velgere jo også at det ganske store kjønnsforskjeller, og der snakker vi kanskje mindre om hva at kvinnene velger annerledes, men ganske mye om at mennene gjør det, altså sammenlignet med et gjennomsnitt. Men vi ser også at med unntak av blant høyt utdannede velgere, så gjør FRP det mye bedre enn de pleier I et ganske jevnt lag av befolkningen, altså enten det kvinner eller menn, innvandrere eller nordmenn, eller lavt eller høyt lønnet mennesker, så gjør FRP det bra.
0: Og under siste valgkamp så var Sylvi ganske kryptisk og svarte egentlig ikke direkte på noen spørsmål om hun ville være statsministerkandidat eller ikke. Hvordan forholder hun seg til det spørsmålet nå?
1: Hun tydeligere på at dersom Jonas Gahr Støre sin regjering faller, altså at Jonas Gahr Støre gir opp å være statsminister, så vil hun være rede til å ta ansvar, fordi hun leder det største partiet på Stortinget. Men så hun ser på en måte for seg å kunne være statsminister. Men jeg tror nok både hun og Ine Eriksen Søreide vil være statsministerkandidater ved valget I 2029. Og så det veldig langt frem der da, så hvor bra FRP gjør det våren, sommeren 2029, det jo fortsatt veldig vanskelig å si.
0: Men tror du at Høyre kunne samarbeide med FRP dersom Sylvi var statsminister da?
1: Ja, det jo veldig spennende, fordi for FRP jo det drømmen, at de to partiene skal ha flertall. Selvfølgelig det best for FRP at FRP størst. Og spørsmålet jo da om Høyre på en måte vil nedverdige seg hermetegn til å være med I en regjering hvor Høyre ikke har statsministeren. Det tror jeg nok krever en, hva skal vi si, et justert selvbilde for Høyre sammenlignet med hva de har blitt vant til.
0: Og så har det jo kokt også ganske greit rundt FRP den siste uka etter at en politisk rådgiver, Hårek Hansen, hadde rasistiske utsagn om norsk-pakistanere og kalte dem for minusvarianter. Tror du det kan ødelegge partiets nyfunne popularitet?
1: Egentlig ikke, fordi jeg tror at FRP-velgerne dette viktig for at bli tatt et oppgjør med, nok ser at Sylvi Listhaug har vært tydelig I sin kritikk etter hvert av Hansens uttalelser. Men det klart, FRP tåler ikke mange sånne skandalesaker av to grunner. Det ene at det kan skremme velgerne vekk I seg selv. Det andre at da får FRP mindre tid til å snakke om sin egen politikk. Men det har FRP I løpet av noen døgn egentlig klart å riste litt av seg, og nå mer opptatt av å kritisere venstresiden for å ikke være like tydelig mot antisemitisme, altså jødehat, og prøver sånn sett å snu denne skandalen til sin egen, om ikke fordel, så I hvert fall minimere ulempen.
0: Spennende. Og vi skal snakke mer om politikk straks. Vi skal snakke om at Arbeiderpartiet har mistet Jens-effekten, og hva det betyr, og du blir med oss videre politisk kommentator I NRK, Lars Nehru Sand.

0: Arbeiderpartiet har mistet Jens-effekten ifølge Dagbladet, altså har partiet falt I målingene og kan ikke lenger leve på Jens Stoltenberg-hypen. Og etter at Senterpartiet brøt en budsjettavtale med Arbeiderpartiet, SV, Rødt MDG, hadde partiene på rødgrønn side et oppvaskmøte. Jeg har med NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand for å fortelle det som hører på mer om akkurat dette. Og hva var det de rødgrønne partiene var uenige om I forkant av oppvaskmøtet?
1: Og det var behov for å snakke ut etter at Senterpartiet brøt budsjettavtalen, altså brukte penger på årets statsbudsjett, selv om det jo vedtatt med de rødgrønne partiene, så ble jo Senterpartiet enige med blant annet Høyre og FRP om å senke drivstoffavgiftene midlertidig på grunn av krigen I Midtøsten. Og da bruker jo Senterpartiet av pengene, fordi det, Stortinget vedtar hva staten skal bruke penger på, uten at Rødt og MDG og SV har fått lov til å være med og påvirke det, og I strid med den avtalen man hadde på rødgrønn side. Og derfor så var det uenigheter om hvordan dette skal gjøres opp på, og hvor rett Senterpartiet hadde til å gjøre sånne vedtak.
0: Hvordan stemningen da blant de rødgrønne? Det liksom veldig dårlig stemning der borte nå?
1: Ja, det jo egentlig litt det, fordi selv om tiden har gått og man har jo sovet på dette noen netter nå, så tror jeg dette får en varig konsekvens ved at skepsisen til Senterpartiet, om man kan stole på dem, stor kanskje spesielt I MDG og SV, men også Rødt og Arbeiderpartiet. Og så har jo statsminister Jonas Gahr Støre ved flere anledninger sagt at vi fem partiene på rødgrønn side har et ansvar overfor velgerne for å styre landet sammen, bli enige om budsjetter og oppføre oss ordentlig mot hverandre. Og det gjelder også Senterpartiet. Og nå blir jo testen for det ved at det såkalte reviderte nasjonalbudsjettet, det betyr at hver sommer så går man gjennom statsbudsjettet halvveis for å se hva som må justeres og så videre. Og det må skje nå før sommerferien, og da må de fem rødgrønne partiene bli enige, og da vil jo det bli vanskelig, fordi man føler at Senterpartiet har på en måte sneket litt i køen, og nå det SV, Rødt og MDG som må få sitt plaster på såret for å ha opptrådt ordentlig, vil de si.
0: Men jeg lurer jo litt på da, hvorfor det sånn at Arbeiderpartiet har mistet denne Jens Stoltenberg-hypen, og de faller veldig på målingen nå. Hva tror du grunnen til det?
1: Jeg tror nå var det jo to ting som skjedde da. Grunnen til at Jens Stoltenberg kom inn som finansminister var jo at Senterpartiet gikk ut av regjeringen. Det kledde Arbeiderpartiet å være en ettpartiregjering, og det var håndterbart for dem å være det et lite halvår før valget I fjor. Det mye vanskeligere å være en hel stortingsperiode. Vi ser at Arbeiderpartiet har gått på en del nedlag I Stortinget, altså ikke fått vedtatt ting, eller at ting de ikke ønsket ble vedtatt likevel. Og det gjør at Arbeiderpartiet fremstår mindre styringsdyktig. I tillegg tror jeg det har veldig mye å si det med diskusjonen om det blir en renteøkning likevel, og at folk ikke føler at de har fått bedre råd når både prisen på boliglånet og drivstoff øker.
0: Og så hører vi, og vi snakker mye om det også I Punch, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, men kan ikke du gi oss en liten oversikt over hva de andre partiene driver med nå for tiden?
1: Ja, det et godt spørsmål, fordi jeg skjønner at det ikke, og noe av det kan jeg lure litt på selv. Kristelig Folkeparti for eksempel har vi jo hørt lite fra, og Venstre jo, altså de partiene som gjør det dårlig ved et valg, ofte opptatt av å bruke mye tid på å finne seg selv, og finne og definere et nytt politisk prosjekt. Og det ser vi spesielt, Venstre bruker mye tid på det. Høyre har fått ny partileder, og bruker også litt tid på å sette en ny ledelse og definere litt hva slags Høyre vi skal se når det ikke lenger Erna Solberg som partileder. Mens på rødgrønn side så handler det jo veldig mye om å posisjonere seg og velge ut hvordan de skal prege budsjettforhandlingene og hva de skal si de viktigste sakene å bruke penger på når de skal forhandle med Arbeiderpartiregjeringen.
0: Og helt til slutt, du jo på Stortinget as we speak.
1: Ja.
0: Det noe juice du kan fortelle oss I punch om politikerne på Stortinget?
1: Ah, nei, det burde det jo selvfølgelig vært, men det er jo, det går jo mye, altså, det går mye med det samme i, i stortingsbygningen, men også her lader man jo opp til, til 17. mai da, som er en veldig spesiell dag også på Stortinget.
0: Mm. Nei, men tusen takk for at du var med oss her i Punch, og kunne gi oss en liten oppdatering på det politiske Norge, NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand.

0: Vi får besøk av Java Del Bacali, baby girl.
1: Ja, for han kom med en ny bok, eller?
2: Ja, han har skrevet en bok, og jeg synes jo alltid det litt sånn spennende når komikere gjør ting som egentlig ikke komikere gjør til vanlig, så jeg litt spent på hvordan det gjør.
0: Java der I Petremorgen, rett over 8.
3: Petremorgen, alle hverdager fra 6 til 9. Fra 6 til 9. På Petre.
4: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

Ses igjen med Bargin her I Punch. Og det en ting jeg alltid har manglet. Og en viss folkegruppe, eller folkegruppe, en viss type person som har vært ekstra sjalu på. Nemlig folk med smittende latter. Altså latter som får andre til å le og trykke på smilebånda. Dem som gjør det umulig å ikke komme I godt humør når de ler. Sånn som disse her. I dårlig humør av å høre det der, så forstår jeg ingenting, for at jeg har koset meg så mye ved å lage det her compilation av rare latter. Og her vil jeg si at vi har krem, de la krem I latterverden. Altså, veldig morsomme og rare lyder folk lager. Den siste der helt ekstrem. Den der, ja, jeg klarer ikke gjøre den, men det var I hvert fall helt ekstrem. Det var for TV-show I Frankrike, hvor de samla folk med masse rare latter. Og I, som sagt, har jeg vært veldig sjalu på disse folka her da, som har denne smittende latteren, og jeg har lyst til å prøve å finne med en ny latter, dersom det mulig. For de har også blitt ekstra bevisst på latteren min etter at de begynte med radio, og det ikke noe bra. Romi, min kjære makker, hun har bra latter. Jeg føler ofte at min høres litt sånn fake ut, og hvis jeg får megalattis, så kommer det heller ingen lyd, og det litt dumt når man gjør radio, så jeg skal prøve å endre med. Og når jeg tenker på smittende latter, så tenker jeg på Martin Lepperød. Jeg synes han en av Norges mest, altså en av Norges morsomste komikere. Og litt av grunnen jo at han synes han selv så lett og så rar. Og jeg vil si han har definisjonen på en smittende latter. Hør på dette. Jeg tenkte jeg skulle prøve å recreate den. Oi, se produsenten min ser rart på meg. Ja, det kan enda ikke bli Martin Lepperøds latter. Vi skal gå videre inn I inspirasjonsbøtta mi. Der har jeg Ingrid Gjessing Linhave, legendedame med legendelatter. Hør på det her. Altså, den lyden der så høy og liksom høy frekvens. La meg prøve å gjøre det. Beklager til dere som hører på. Jeg angrer meg allerede. Jeg har faktisk en siste mann ut. Han var med I Truls Alle Hellstrøm. Der sa han at han hadde Trøndelags rareste latter. Her den. Og den orker ikke å prøve på. Og jeg tenker at jeg skal gå hjem og øve litt mer. Og jeg vet ikke om dette her veien å gå, men jeg har seriøst lyst på å få en mer smittende latter. Så hva mener du, Norges beste latter? Send meg en melding, så skal jeg få litt inspirasjon derfra.

Video Games. Lana Del Rey her i P3. Hvor vi straks skal inn i direkte fra distriktet. Vår produsent har med seg tre nyhetssaker. Bare en av dem riktig, og du kan være med å gjette. Aller først skal vi høre Taylor Swift.

0: Er det bare å kjøre I gang?
1: Yes!
0: Ubuden gjest bæsjet I gangen. Ikke dette jeg var forberedt på, kunne du lese på Drammens Tidende I dag. Onsdag morgen skulle Gina Tufte Tærnes på jobb hos Kirkens Bymisjon Miljø. Hun møtte opp 7.07.10 som vanlig, som hun gjør hver eneste dag.
1: 7.07.10?
0: Ja, 07.10. Til å begynne med så ante hun ingen fred og fare, men ytterdøra var åpen. Det kan den være fordi det kan komme folk her før meg. Men da jeg kom opp, så lå det masse glasskår på bakken. Døra var knust, og på utsiden lå det en stor stein, forteller hun. I tillegg merket hun en sterk kloaklukt nede I gangen. Det viste seg at noen hadde bæsjet I gangen I et hjørne og satt en potteplante også oppå. Vi tror de har tatt med seg to hettejakker som nye, men uten logo, sier hun, og sier at det ligger en lue. Og de andre eneste sporene etter innbruddet var bæsjen og all glasskorten som lå sprødd.
1: Æsj! Og hadde puttet en potteplante opp på bæsjen sin?
0: Det ikke hun som ble intervjuet, da, men den som gjorde det.
1: Ok, greit. Weird.
0: Gåsefamilie fikk folk til å måpe, skriver Oppland Arbeiderblad. Det var et oppsiktsvekkende syn for lokalbefolkningen I Lillehammer, da en gåsemor, gåsefar og 8 små gåsunger skulle krysse veien I den høytrafikerte jernbanegata mandagsmorgen. Den lille Donald-lignende familien tok seg en sjeldne spasertur I det offentlige, og flere forbigående bekymret over at flere biler ikke sakket ned farten I god nok tid.
1: Ja.
0: Dette kunne endt virkelig ille, og jeg mener at folk må skjerpe seg og ta seg en ordentlig titt I speilet. Hva om dette hadde vært et barn som hadde løpt over veien, spør forbigår Ole Skarre. En annen som ikke har lyst til å være navngitt støtter det Skare sier og mener vi kunne vært vittne til et massedrap av en uskyldig gåsefamilie på 10. Men det var også stor begeistring for dette sjeldne synet av en gåsefamilie I bybildet. Theo på 8 sier han har lest mye Donald Duck den siste tiden og at hans største drøm har vært å både se og kose seg med en gås på ekte og ikke bare på en app som han har en sånn, ja, det ikke app. Pappa Lars måtte dra fram telefonen så fort han så synet på de to beinte. Du må gjerne velge å ikke tro på meg, men dette et sjeldnere syn enn månelandingen, forteller han til Opplandet.
1: Ok, det her som et eventyr. Altså, den som lysner har tatt seg kreativ frihet I skrivinga.
0: Ja, som er da.
1: Donald Duckling og familien, 8 gåsunger, det høres ut som starten av et folkeeventyr på en måte.
0: Ja, men har du lest lokalaviser?
1: Ja, kanskje ikke så mange. Ok.
0: Kontorrekvisitur skaper trøbbel for småbedrift, var overskriften I Oppegård avis. Kolbotn begravelsesbyrå nok en gang oppgitt etter å ha sett lagret dem stemt for svarte permer, seremonihefter, konvolutter og notatblokker. Og forteller nå til avisen at de taper opp til flere 100.000 kroner I året på grunn av papiret de bruker, spesialbestilt fra Kreatima, en bedrift som spesialiserer seg på papir på, herregud, for papir på kunstnere.
1: Mm.
0: Kolbotn begravelsesbyrå deler kontorbygg med 6 andre bedrifter, og administrerende direktør I begravelsesbyrået, Jan Tore Kristoffersen, legger ikke skjul på at han har en mistanke om at det kan være en av de andre bedriftene I den 3-etasjes bygningen. Dette handler om respekt for de døde, fastslår den administrerende direktøren.
1: Her var det veldig mye. Jeg kjenner at jeg må... ja. Det her var vanskelig, Kevin.
0: Ja, det meningen.
1: Det meningen. Du som hører på, vi skal alle få lov å tenke litt her nå. På 2 låter og så kan du gå inn I appen NRK Radio stem hvilken lokalsak du tror riktig så skal jeg tenke på det samme

0: tida gått ut for vi som har lyst til å være med på Jetteleiken. Det Kevin, vår kjæreprodusent, som har tatt med seg tre lokalsaga, men kun en av dem er riktig. Vi har en avsending inne i appen NRK Radio. Det siste sjanse til å gjette hvem som er riktig nå, så kan du vinne en flaske. Og jeg jo spent på hva som er riktig, Kevin.
1: Ja, altså vi lovte det egentlig to låter først og fremst, men det ble bare en dessverre på grunn av tid. Men det en del som har stemt. Er du klar, Gida, til...
0: Å gjette?
1: Ja.
0: Ja. Jeg må jo først si, jeg kan gå gjennom litt rann da. Jeg synes jo den første var på en måte... Jeg tror på en måte på den, på en måte ikke, fordi at jeg synes det var veldig rart at noen tar en potteplante opp på en bæsj.
1: Men hvis du friker ut men så, og ikke ja, vet hva du skal gjøre...
0: Men så hadde du funnet på at noen har gjort det? Jeg aner ikke. Nummer to handler om denne her gåsefamilien. Det tror jeg ingenting på bare. Det tror jeg bare ingenting på.
1: Hva er det som ikke er plausibel med den saken?
0: Jeg bare synes det skrev på en veldig rar måte. Jeg synes det skrev som et lite eventyr.
1: Men du leser ikke lokalaviser.
0: Nei, men jeg synes...
1: De må alltid forny språket sitt for å holde interessen.
0: Og det er ikke så kjeldrende synen, månelandingen. Jeg synes det var veldig rart. Ja. Den siste tror jeg på en måte på. På en ene måte synes det er veldig rart at folk driver og stjæler masse svarte perma.
1: Jo, men du så, du leste eller, hvilke, eller hvor de fikk tak i tingene
0: sine fra? Ja, fra begravelsesbyrå.
1: Nei, det var begravelsesbyrå som hadde ting stjålet fra seg. Og de har sånn pamflet, ikke sant?
0: Ja, nettopp.
1: Som er bestilt fra Kreatima, som er sånn kunstnerpapirbyrå igjen. Så papiret dem er veldig dyrt.
0: Ok, nå virker det som at du hadde tenkt veldig godt gjennom det her, ok?
1: Nei.
0: Jo, ok, men da tror jeg at nummer en er riktig.
1: Er du sikker?
0: Ja. Ja! Ok, da gjenstår det bare å trekke en vinner fra dere lyttere. Da er det da den første saken som var den riktige. Og det er godeste Tuva som skal få lov å få en flaske av oss i dag. Gratulerer, Tuva. Vi skal ha en ny runde med direkte fra distriktet i morgen allerede, så da har du muligheten til å være med enda en gang.

0: Om et lite kvarter så skal vi inn I det store spørsmålet. Og det vi spør om I dag om land bør kunne utestenge artister. Fordi blant annet Kanye West har vært I hardt vær om dagen og har blitt rett og slett utestengt fra, eller får ikke lov å ha planlagte konserter I Storbritannia og Frankrike på grunn av blant annet antisemittiske uttalelser. Så hva mener du som hører på? Synes du at han burde få lov å spille, eller burde det være greit å utestenge artister fra land? Gå inn på NRK Radio, stem og send oss en melding. Aller først skal vi ha nyheter med Ellen Karin.
1: Og her så skal det handle om en ny kreftstudie. Økningen I krefttilfelle størst blant kvinner, det viser tall fra kreftregisteret. I fjor så ble det for første gang rapportert inn over 40 000 nye tilfeller på ett år, og dette her da 1500 flere enn I 2024. Det spesielt brystkreft og ulike former for hudkreft, så trekker det seg her tallet opp, men tallet på alle de andre kreftformene, de går ned, da forklarer reporter Emma Nordsteien.
2: Giske Uskin I kreftregisteret trekker blant annet fram nedgangen I livmorhalskreft. Denne trenden den fortsatte, og det gjelder spesielt for de unge aldersgruppene. Hun forteller også at mange av dem vaksinert mot HPV-viruset, som kan utvikle seg til kreft.
1: Og kreftregisteret, de sier at en viss økning I krefttilfeller da forventet, for at vi rett og slett blir både flere og eldre. Men fra 2024 til 2025 så var økningen på 4%, noe de sier litt mye på ett år. En mann tatt og sikta etter å ha kastet salmiakk I ansiktet på en annen mann. Mannen I 30-året som kastet salmiakken skal ha suttet I en trappeoppgang, da en annen I 50-året trappeoppgangen konfronterte han ifølge VG. Dette her førte da til at han som satt der kastet såpa I ansiktet på den andre. Og salmiakk ikke særlig bra å få på hverken øye eller I munnen og svelg, men det skal ha gått bra med mannen som fikk såpa på seg. Skal det da handle om søte bror. Ja, men nå kan det virkelig lønne seg med en tur til Sverige for å ha det I handa. Fra 1. april av så halverte landet momsen på mat, som har gjort priserne der billigere. Og kaffe, da en av varene som har gått mest ned I pris. Det faktisk 8% billigere enn til vanlig nå. Men ekspertene, de har noen tips til hva du bør gjøre hvis du skal ha mest mulig igjen for pengene. Det første, da at du bør undersøke hva du faktisk trenger, og så må du ha en tydelig plan på hva det du skal kjøpe. Og så bør du kanskje vurdere hva selve reiser ditt vil koste, og om den kanskje blir dyrere enn da du faktisk sparer. Og til slutt så det lurest å betale I svenske kroner og ikke norske. Så da stemmer jeg for en liten tur til året etter sendingen, Agra.
0: Helt enig, ja. Let's go.
1: Jeg tar bilen, du sitter på.
0: Yes! Tusen takk for nyhetene, Ellen Karin.
3: Din dag på P3. I ettermiddag klokka tre, P3 med Eskil. P3 morgen med Jonas, Arjen og Henning. Vekker deg I morgen fra klokka seks. På P3.
0: En mann I Skottland hadde sex med en søppeldunk, men hvor vanlig det egentlig å tenne på objekter? Reporter Gabriel har snakket med en seksolog om kinks og fetisjer.

0: Bendik her I Punch. Og som nevnt så har en mann I Skottland altså hatt sex med en søppelunk. Hva tenker du om det, Gabriel?
1: Det var ikke meg som gjorde det først og fremst. Men vet du hva? Folk skal få lov til å gjøre akkurat det de vil. Det ikke helt min greie, men det greit å gjøre det.
0: Synes du? Man kan jo ikke bare gjøre det man vil.
1: Det ikke det man vil, da, men det en søppeldunk. Hvis du har lyst til det, kjør på.
0: Hvis jeg hadde gått forbi noen som hadde hatt sex med en søppeldunk, så hadde de blitt ganske forfjemsa, tror jeg.
1: Hvis det plastsøppel, da? Går det greit, da?
0: Plastsøppel?
1: Ja, det ikke det.
0: Jo, da det greit. Hvis det plastsøppel, da det greit.
1: Men det gjør meg litt nysgjerrig på hvor vanlig det å ha den type kinks og fetisjer. Så jeg tok en prat med seksolog Aud Jektvik. Hva egentlig kinks og fetisjer?
2: En kink, det kan bety å tenne på noe som normbrytende. Og hva det veldig ulikt fra person til person. Noen tenker at det normbrytende for dem. Og for eksempel gi oralsex, mens andre tenner på å bli bundet med tau og hengt opp I taket, som kanskje mindre vanlig enn det første eksempelet.
1: Men hvordan oppdager man at man har en kink eller fetisj da? Må jeg gå rundt I huset og prøve forskjellige ting til å finne ut det, eller vet jeg det hele tiden?
2: Man vet jo som regel hva man tenner på. Jeg opplever noen ganger at folk føler at de kanskje kjedelige, og føler litt sånn skam over det, men jeg tenker at det du tenner på, det du tenner på.
1: Men det vanlig å tenne på fysiske objekter da? Vi var litt inn på I sted, sånn som for eksempel tog eller støvler, eller jeg leste om en mann I Skottland som hadde sex med en søppeldunk. Hvor vanlig det?
2: Det ganske vanlig å tenne på fysiske objekter, men det klart at noen objekter jo vanligere enn andre. Når man har store undersøkelser, spør folk, har du en fetisj? Hva den fetisjen? Så svarer de fleste at de tenner på føtter.
1: Ja, den mest vanlig.
2: Det også
1: vanlig.
2: Relativt vanlig å tenne på tekstiler som latex, lær, sånne type ting.
1: Det noen kinks som vanlige, men som vi fleste ikke kjenner til?
2: Når jeg snakker med folk, så opplever jeg at det flere som for eksempel tenner på kroppshår eller hår generelt, enn det man kanskje skulle tro. Men det handler jo litt om sånn måte for hvordan kroppen skal se ut og skjønnhetsidealer, og så får folk en oppfattelse av at det her en fetisj og uvanlig. Og så ser vi jo flere og flere som tenner på roboter, særlig etter at det har kommet sånne som man kan ha sex med. Man har jo hatt avstøpninger av pornoskuespillere, sine
1: ja, sånn, lomme...
2: Og så har man fått liksom sånn med sugefunksjon, og så har det bare utviklet seg masse. Og nå det jo, kan man jo få en sexdokke som et helt menneske.
1: Wow!
2: Og så det jo relativt vanlig å tenne på edging, det å stimulere så utsette orgasmen med liksom håp om å få en kraftigere orgasme, for det kan man få,
1: ja.
2: Når man edger. Og ekshibisjonisme, og det å se på andre voyeurisme og sånn. Eller bare risikoen for at det skjer også, er nok. Jeg synes at det å ha en fetisj eller en kink en gave. Jeg tenker at det å tenne på noe som kanskje mindre vanlig, kan være veldig, veldig positivt. Men det viktigste jo alltid at det samtykkende, og at alle involverte får glede av det.
0: Spennende. Spennende tema, veldig.
1: Veldig spennende, og jeg må si sexrobot, det hørtes ganske kult ut, faktisk.
0: Ja.
1: Men jeg tror også sexroboter veldig dyr, men jeg tror kanskje jeg har råd til en robotstøvsuger.

0: det store spørsmålet.
1: Bør land kunne utestenge artister, det vi spør om i det store spørsmålet i dag. Fordi Kanye West som vanlig hardt vær om dagen. Han var egentlig booket til Wireless-festivalen i London i sommer, hvor han var booket som headliner i 3 dager på rad. Nå hele festivalen avlyst fordi den britiske regjeringen setter ned foten og nekter Kanye tillatelse til å reise til Storbritannia. Frankrike har faktisk gjort det samme også på bakgrunn av antisemittiske uttalelser og hyllester av Hitler.
2: Saken vi diskuterer her handler jo ikke om å utestenge folk hvis de har begått et faktisk lovbrudd og har noe på rullebladet sitt. Det handler om land bør kunne ta enkeltvurderinger og utestenge artister hvis de vil og mener at det riktig. På en side av saken så det positivt at det blir slått såpass hardt ned på holdninger som oppfordrer til hat i samfunnet, og at det handles såpass raskt.
1: Men vi må vel også være veldig forsiktige her, fordi det handler også om sensur. Så hvor går egentlig grensa hvis land bare kan bestemme at de ikke vil ha enkeltartister på grunn av meninger og holdninger de har? Noen vil kanskje påstå at dette en ekstrem form for cancel culture, og ofte så skal kunst også være provoserende. Og derfor lurer vi da på hva du som hører på mener. Bør land kunne utestenge artister? Gå inn i appen NRK Radio og stem enten ja eller nei, og gjerne send oss en melding, for vi skal nemlig dele ut en punchcaps etter hvert. Og hva tenker du da, Gabriel, om denne saken?
2: Ja, nå jo ikke jeg sånn, jeg jo litt fan av Kanye West, av musikken da, først og fremst. Ja. Han jo et geni og sånne ting. Men det, skal ikke bare, det handler ikke bare om han da. Uansett så mener at kunstnere skal få lov til å provosere og være frem på. Mm. Kanskje ikke være antisemittisk og sånn da. Det støtter jeg ikke.
1: Nei, jeg støtter heller ikke hatytringene. Og han har jo sagt helt syke ting før. Mm. Og vi må jo presisere at han har beklaget for det nå da. Men altså, sakte sakte og spist spist på en måte. Men jeg synes, jeg ble jo ganske sjokkert da han fikk liksom innreiseforbud.
2: Det er ganske heftig.
1: Og jeg hadde jo elsket å sette Kanye live, for jeg har vært kjempestor fan før han ble tidens mest problematiske artist. Og er det ikke på en måte opp til en selv da, om man har lyst til å dra på det eller ikke? Ja. Jeg føler ikke det at Kanye spiller en konsert i Frankrike, eller 3 konserter i Storbritannia, at det gjør at, og nå sprer det så sykt mye antisemitisme og sånn rundt om i landet.
2: Nei, jeg er helt enig, og så er det sånn, hvis vi skal begynne å bannlyse Kanye West da, hvem skal bestemme hvem som får lov til å komme og spille og ikke? Det er litt skummelt.
1: For det der handler jo ikke bare om Kanye West, det må vi jo si. Det handler jo, vi spør jo noe på et generelt grunnlag, og vi må også presisere at det handler ikke om, altså hvis noen har drept folk eller noe sånt, så er det jo ikke. Men altså, på grunn av holdninger og meninger da, blir utestengt for land. Man kan jo snu det andre veien nå, hvis man skal inn i et veldig fælt land da, og har veldig gode meninger. Kanskje man ikke får lov å komme inn.
2: Ja, for det er jo den ballen som kan begynne å rulle da.
1: Ja, og så er det, det er bare vanskelig å sette grenser på hva som er greit og ikke. Jeg forstår, altså, jeg kan jo forstå at de ikke er mega kine på å ha en Kanye nå. Han har jo sagt helt grusomme ting, selv om han nå har beklaget av seg. Men det er bare, jeg vet ikke hva jeg synes. Det er jo det store spørsmålet nå da. Skal man skille kunsten fra kunstneren på en måte?
2: Ja, ja, det er jo vanskelig å gjøre det.
1: Snakk om det med Michael Jackson og sånn etter den dokumentaren om han. Det er liksom mye snakk om det hele tiden da.
2: Jeg bare lurer på hvem som skal bestemme hvilke meninger som er innenfor og ikke.
1: Det er akkurat det.
2: Hva er en god nok grunn til å bannlyse en artist da?
1: Hva er en god nok grunn? Det er det som er kjempevanskelig. Og, nei, og jeg tror, jeg er litt usikker på også hvor liksom, altså hvor mye på en måte nå står det helt stille her.
2: Men for å ta et eksempel da, i USA så blir jo mye sånn dragshows og sånn. Det blir jo avlyst, og det får de ikke lov til å gjøre.
1: Ja,
2: nettopp. Det er jo akkurat, fordi det er progressivt, samme. Og der er de konservative.
1: Ikke sant, ja. Ikke sant, så det går alle veier også. Jeg lurer på mye, det jeg skulle si var at jeg lurer på hvor mye påvirkning en sånn konsert hadde hatt i det hele tatt. Mm. På en måte, men nei, det er veldig spennende spørsmål. Det er, jeg føler ikke det finnes et riktig legalt svar her, men vi lurer på hva du som hører på mener. Synes du det er greit eller ikke? Gå inn i appen vår NRK Radio og stem. Send oss en melding, så kan du vinne en punchcap, så skal vi få på litt andre folks meninger etter hvert.

0: Vi er inne i det store spørsmålet, hvor vi spør oss om det land burde få kunne utestenge artister etter at Kanye West har blitt utestengt fra både Storbritannia og Frankrike. Vanligvis så har vi med en, la oss kalle det ekspertelig meningsbarn, bærer. Men i dag så har du vært ute og snakket med folket, Gabriel.
1: Du, jeg har vært på NTNU, snakket med litt studenter om hva de mener om saken.
0: Så hvis

0: Bør land kunne utestenge artister? Det vi spør om i det store spørsmålet her i dag, fordi Kanye West har blant annet blitt nektet tilgang til Frankrike og Storbritannia etter antisemittiske og hatefulle ytringer. Vi har en avstemning inne på appen vår NRK Radio. Hvordan går det med den, Gabriel?
1: Det er fortsatt Yasia som leder. Det er det, altså? Nå er han opp på 76% av stemmene.
0: Det høres jo ut som at de aller fleste mener at det her skal være greit, men da er det bra at vi har med oss en gjest her som kan være med oss og nyansere debatten. Det er det Eirik Løkke fra rådgiver i Civita. Velkommen.
2: Takk skal du ha.
0: Så, hva mener du da? Bør man kunne utestenge artister fra landet, eller?
2: Jeg er skeptisk. Altså, man kan utestenge artister hvis man har en god grunn, spesielt hvis de er dømt for forskjellige ting, vold eller annen kriminalitet. Men å utestenge artister på grunn av meninger eller uttalelser, det er jeg skeptisk til, for å si det forsiktig.
0: Hvorfor er du skeptisk til det da?
2: Ja, hvilke meninger skulle det være hvis staten begynner å blande seg inn i hvilke meninger som er populære og upopulære, og hvilke meninger som er greie, og hvilke som ikke er greie, så har man et problem generelt, og det er mening om ytringsfrihet når det gjelder justen i det. Altså, kriminalitetsmessig så mener jeg at det aller meste må være lov å si så lenge det ikke kan oppfattes som oppfordringer til vold eller trusler om vold. Og så finnes det nyanser og sånn her, men generelt sett så er det der. Og så er det en annen diskusjon, og denne nyansen er viktig, om ulike festivaler eller arrangører skal invitere ulike artister. Det er en annen spørsmål. Der må jo de ha full frihet til selv å velge. Så ville vel jeg tenkt at det å invitere folk som er sterkt antisemittiske eller på andre måter usmakelige meninger ville jeg vært forsiktig med. Men det ville jo vært min mening, men ikke at staten skal blande seg så mye bort i det.
1: Men bør vi gi artister en arena da, hvis de har meninger som kanskje ikke er sunn for debatten?
2: Ja, men hva er sunt for debatten er jo også et spørsmål om hvem skal få definere det. Det kan godt være at du har rett i det at vi ikke bør gi artister, men da bør det være arrangørene, kulturutøverne, de som arrangerer, som selv får lov til å være kurator og være og sette sammen program og bestemme hvem som kommer. Staten bør ikke blande seg inn i det her. Og de forskjellene der er viktige.
1: Tenker du at festivalarrangører er i stand til å kunne regulere det?
2: Ja, det mener jeg absolutt. Så vil jo noen si at ja, men de tenker jo bare på å tjene penger. Ja, men da kan jo publikum boykotte det da. Det er jo helt fritt for publikum å gå på og velge hvilke festivaler de vil delta på. Igjen, jeg tror at sivilsamfunnet i kulturen og slik, de vil sikkert ikke treffe alltid. De kan gjøre feil. Men det er mye bedre. Altså, jeg tar som, det er jo 250 år siden uavhengighetserklæringen i år, altså den amerikanske, og Thomas Jefferson sa, jeg tar heller problemene som følger av for mye frihet enn for lite frihet. Og jeg tenker det samme også om ytringsfrihet. Heller for mye ytringsfrihet enn for lite.
0: Men her til slutt, da, det er jo på en måte ulovlig på sett og vis med hatefulle og rasistiske, da, for eksempel ytringer, og det har jo, hvis en artist har hatt slike ytringer, da, har han på en måte ikke brytt loven i det landet?
2: Ja, nå har ulike land ulike regler akkurat for hatefulle ytringer. Jeg er særdeles skeptisk også til det begrepet hatefulle ytringer, fordi at det har en tendens til at folk putter alt de ikke liker inn, og dette er en hatefull ytring. Jeg hørte jo debatt i går på Dagsnytt 18, hvor man også begynte å bruke med hele denne skjønn- og transdebatten med hatefulle ytringer. Så hvis du går inn på det sporet der, så beveger du deg i en farlig retning. Men klart, land har lov til det. Jeg er bare skeptisk til at de skal gjøre det.
0: Og tusen takk for at du ble med her og nyanserte debatten. Eirik Løkke, rådgiver i Civita. Og hva mener du som hører på? Gå inn i appen NRK Radio og stemme enten ja eller nei. Send oss en melding, så kan du vinne en punchcaps.

0: store spørsmålet.
1: Bør land kunne utestenge artister, er det vi spør om i det store spørsmålet i dag, fordi Kanye West har blitt utestengt fra både Storbritannia og Frankrike på grunn av antisemitisme og hatefulle ytringer. Vi har hatt en liten innsjekk med studenter fra NTNU, der hvor du har vært, Gabriel.
2: Ja.
1: De mente ja.
2: De var veldig på ja,
1: og så har vi hatt Erik Løkker, rådgiver i Civita. Han synes det var vanskelig å bestemme da, hvem som skal... Altså, det er skummelt det med at holdningen skal gjøre at du ikke kan komme inn i et land. Men hva mener du som hører på? Det er det som er det viktigste for oss. Gå inn i appen NRK Radio, stem enten ja eller nei. Vi skal straks avgjøre hva punchhitterne mener. Og så, aller først, så må vi gå inn i inboxen og lese litt meldinger.
2: Julie har skrevet, ja, tenker det opp til det aktuelle landet å avgjøre, men synes det burde være lov om det er en god grunn. Ikke bare utestemme.

0: Om en artist har såpass hatefulle ytringer som kan krenke majoriteten av samfunnet som rasisme eller religion, burde ikke artisten lenger få tilgang. Det skal jo være ganske alvorlig overtredelse, vel å merke.
1: Mm. Og Annie skriver at hvis de ytringene er ulovlige i det landet det gjelder, så ja, man kan vel bli dømt for rasisme og lignende, så hvorfor ikke utestenge?
0: Werner har skrevet, vi skal ikke være tolerant ovenfor intoleranse. Det er ikke kanselleringskultur, det er ansvarliggjøring. Revva handlinger og utsagn bør få konsekvenser. Kan jeg få komme til landet deres? Nei, din pesselurskolt.
1: Fint, du klarte på første forsøk. Det var også litt av meldingen vi har fått inn i dag. Vi skal jo kåre en vinner. Og jeg har lyst til å gi Julie en caps i dag.
0: Ja, men
1: jeg er enig. Ja, gratulerer Julie. Du skal få en punchcaps i posten. Og da er det bare en ting igjen å gjøre, og det er å avgjøre avstemningen vår.
0: Ja, folk mener at land bør kunne utestenge artister. Hele 74% har stemt ja.
1: Det har holdt seg oppe på ja-siden hele sendingen, egentlig.
0: Det har det, altså.
1: Men da tar jeg den meningen også. Jeg mener at ja, det skal det være lov. Du kan ikke gå rundt og mene hva du vil og tro at du kan komme og spille konsert for det om. Vi er straks ferdig her i Pørs. Vi har litt låta igjen, og så skal vi straks møte

0: Call Me and at the North her på P3. Og vi I Punch ferdig for I dag, men frykt ikke fordi at Eskil skal komme og holde det med selskap de neste tre timene. Aller først skal vi få nyheter av Ellen Karin.
1: Ja, og her så skal det handle om et cruiseskip utenfor Kap Verde. Alle passasjerer på det virusrammet cruiseskipet som ikke fra Spania kommer til å bli sendt til landet de kommer fra, da melder den spanske helseministeren ifølge Reuters. Tre personer har så langt dødd av hantaviruset, og flere smittet. Lenge så var det nemlig et problem å få folk evakuert, for at ingen ville la skipet legge til kai. Jake Rosmarin en av de ombord, og han forteller at folk har vært innesperret på lugarene sine.
2: What's happening right now is very real for all of us here, where people, people with families, with lives, with people waiting for us at home.
1: En stund så var det diskusjoner mellom spanske myndigheter og de lokale styresmaktene på Kanarieøyene, for at de var uenige om skipet skulle få legge til der eller ikke, forklarer reporter Regine Ostrup-Lia.
3: De mener at det ikke nok informasjon for å gjøre befolkningen der trygge enda, og de sier at de vil snakke med den spanske statsministeren først.
1: Nå skal da flere ha blitt evakuert, og ingen av dem skal ha vist noen symptom på hantaviruset, og I tillegg så har tre personer blitt sendt til Nederland for å få behandling der. Flere og flere blir syke etter å ha blitt bitt av flått, da viser tal fra Folkehelseinstituttet. I fjor så ble 96 personer smittet av skogflåttencefalitt, eller TBE som det også kalles. Dette her da 76 flere enn I 2024. TBE da kan nemlig utvikle seg til hjernehinnebetennelse hvis du ikke går til legen med deg I tide. Så Helena Niemi Eide I FHI, hun sier at jo fortere du får fjernet flåtten, jo mindre risikoen for smitte. Og så har hun også noen tips til deg som bare rett og slett har lyst til å unngå å bli bitt.
4: Når man går I skog og mark med høyt gress og kratt, bruk bukser, tildekk anklene, prøv å gå på stier framfor I kratt og mye gress. Kan bruke insektsmidler på klærne, kan gjøre at flåtten fester seg mindre.
1: Og nyheten på P3, deg får du av Ellen Karin Moen.
5: Kan jeg gi deg et dilemma før jeg avslutter her?
1: På alle mulige måter, ja.
5: Doble antall mygg, eller doble antall flått?
1: Mygg, for at vi har ikke malaria I Norge. Så jeg tror heller jeg tar myggstykket enn... Nei, vet du hva? For flåtten lettere å unngå. Doble antall flått.
5: Ok. Det skal bli litt flere dilemma her på P3 første timen. Jeg skal hoppe her frem til klokka 6 I dag. Jeg skal fremme mitt navn, og musikk på min blokk. Red City, Isak Heim, aller først med Kind of Love.

0: hiver med arguments. Artist fra Furuset I Oslo, med kurdisk opphav. Se for at Østen møter Norden, skriver han på Peter Urørt sin, sin nettside. Det kul låt. Du, jeg har et lite dilemma, så jeg må dele med deg. Skal jeg... Skal man lese boka først, eller skal man se filmen først? Det ligger ute nå en avstemning inne på appen NRK Radio. Du kan også sende med melding slik som Stiga Gutt har gjort. Han skriver, det kan bli lurt å se filmen først. Det kan spare mye tid om man kan samle IQ-poeng. Ja vel. Se filmen til en av de store russiske forfatterne, som du ikke engang klarer å uttale eller stave. Kjøp boka, og la som du leser den på buss, I lesesalen eller på toget. Kjem det kontrollspørsmål, så kan du svare utifra historia fra filmen du har sett. Hæ? Hilsen Stiga Gutt som foretrekker film framfor bok. Og artig at du sier det da, Stiga Gutt, fordi her har jeg nemlig kjøpt en nylig en bok med navn Project Hail, Hail Mary. Hail Mary, The Sunday Times bestseller. Denne filmen jeg så... Traileren til Project Hail Mary av Ryan Gosling. Jeg så traileren på YouTube, tenkte, oi, denne filmen, den tror jeg kommer til å elske. Det minner meg litt om Interstellar og The Martian. Så jeg tenkte, ok, hvis jeg liker filmen, så vil jeg mest sannsynlig elske boka. Så nå tok jeg et valg. Nå skal jeg pinere lese boka før jeg ser filmen. Det var et mål jeg satt meg. Boom! Og så fikk jeg melding fra en venninne I går. Hei, vil du bli med å se filmen på kino? Jeg skrev ja. Har jeg lest boka? Nei. Og da sitter jeg nå med et lite dilemma. Skal jeg lese boka etter jeg har sett filmen? Og hvis du ikke kjenner til filmen, så høres den slik ut.
1: Please state your name.
2: Rylan Grace. I just woke up from a coma. I'm several light years from my apartment. And I'm not an astronaut. I'm not an astronaut. I'm not an astronaut.
1: If you don't go, you die.
0: Hæ? Så kul! Det var så kul film, selv om slutten var litt... Selv om slutten var helt grei. Ikke for å spoile. Men dette her mitt dilemma til deg som lytter på. Les du boka før du ser filmen. Gjerne send meg melding. Og vet du hva? Alle som sender en melding inne I inboxen også med I trekninga av en sjelden og flott P3-flaske. Og det trenger ikke å være I form av boka eller filmen eller dilemma, uansett hva det Så nå spør jeg deg om råd. Trenger jeg å lese boka når jeg har sett filmen Project Hail Mary? Ja, gå inn I appen NRK Radio, så får jeg høre fra deg. Jeg skal få vært kjæp med nummeren.

ikke med nummen. Og det er litt sånn jeg føler meg nå. Jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre. Det et dilemma. Skal jeg lese boka Project Hail Mary når jeg sett filmen på kino i går? Jesper skriver melding inn i appen NRK Radio. Han mener at jeg bør lese boka for den inneholder mer enn det kanskje filmen har. Og det et godt poeng, Jesper. Det det. Fortsett å sende melding hvis du kan gi meg gode råd, film eller bok. Heldigvis så skal jeg nå, etter Medicine Bear med Bittersweet, få med meg Sigurd på besøk. Han ifra filmpolitiet. Han kan komme med gode råd, og kanskje gi meg litt tips om hva bøk og filmer, som gjeng faktisk ganske godt hånd i hånd.

0: Dissing Medicine Beer. Jeg har nettopp sett filmen Project Hail Mary. Jeg hadde et mål om å lese boka før jeg så filmen. Det skjedde ikke, og nå trenger jeg hjelp. Er det nødvendig for meg å lese boka? Er det verdt det? Heldigvis så er jeg i kontor rett ved siden av Sigurd Vik fra Filmpolitiet. God dag.
1: God dag, god dag.
0: Ja, bok versus film.
1: Ja, du har jo snublet inn i et kjempevepsebol av utfordringer, og så spør du Filmpolitiet om hjelp, og det er klart, det ligger vel i navnet. Altså, film er jo alltid bedre enn boka, og har du sett filmen, så trenger du selvfølgelig ikke å lese og så bruke tid på sånne små bokstaver og sitte der. Nei da, det er kjempevanskelig det her, men jeg tenker jo at her er svarene så mange og så variert at du må nesten bli litt mer nysgjerrig. Altså, hva kan vi hjelpe deg med her? Hva du lurer på når det gjelder bok, film, serieadapsjoner?
0: Nå har jeg tatt liksom Project Hail Mary. Ja. Men finnes det andre eksempel på gode bøker som er blitt gode filmer?
1: Ja, altså for meg så er det jo lettest å peke til der suksessen er best på begge fronter. Altså Ringenes Herre-trilogien er blant mine absolutte favorittfilmer. Det er fantastiske adaptasjoner. De står som egne filmer, som påler. Men det er jo klart, du skal jo også lese boka.
0: Ja.
1: For den er jo også helt fantastisk, eller de tre bøkene, og Sleng på Hobbiten og Silmarillion, hvis du først holder på, altså Tolkien, skriver jo helt nydelig. Det er jo han som har skapt det her universet, men Peter Jackson sine filmer, de er jo magisk, og tv-serien der har også skapt. Ja. Jeg liker jo den nå. Så det er vel kanskje det klareste eksempelet for meg på at, ja takk, begge deler, altså her svinger det alt. Og så har du jo så mange andre varianter, da. For eksempel Game of Thrones, hvis vi skal holde oss i fantasy-verden, relativt stor tv serie, gikk jo kjempebra når det var basert på bøker, ja. Og så tok de igjen bøkene til George R. R. Martin, og så gikk det kanskje ikke sånn kjempebra på slutten.
0: Nei, for det var ikke en bok.
1: De startet jo basert på bøker,
0: ja.
1: Men George R. R. Martin har jo ikke skrevet ferdig Game of Thrones-bøkeren, eller Song of Ice and Fire-bøkeren, unnskyld alle ja. Dere fantasy-nerder der ute, så de tok igjen det, og så måtte jo de finne på sin egen slutt, men da var ikke alle som likte.
0: Andre eksempel da, hvis du skal, dette er jo fantasy, men en sånn krim, tenker jeg med en gang kan bli veldig vanskelig, for min mor las Snømannen,
1: ja.
0: Boka, og så så vi den sammen på kino,
1: ja.
0: Hun ble skuffet.
1: Ja.
0: Av filmen.
1: Jo Nesbø har jo skrevet en del bøker, og det er veldig mange som liker dem godt, og så skulle da Snømannen bli film med amerikansk stjerne i toppen med Michael Fassbinder og alt. Den var jo ikke god, den fikk terningkast 2 av oss, men Harry Hole-serien som nå har gått på Netflix,
0: sant.
1: Den har jo jeg anmeldt til terningkast 5. Jeg vet at det er uenigheter om den nå, men den synes jeg jo var mye mer vellykka, så det er jo noe med det jo, altså, den Snømannen-filmen, der har det jo kommet historier ut som tilsier at den ble jo ikke sånn som den var tenkt, altså de rakk ikke å filme en ferdig en gang, Val Kilmer måtte dubbes, altså det var mye som ikke er det der, så man vet jo aldri helt når bøker skal bli til film, for det er jo så mye dyrere å lage film og tv-serier enn bøker, så det kan mye gå gærlig, men jeg har jo hatt mange tv-serier som er krimserier som har fått meg til å like bøkeren, altså Harry Bosch er jo en fyr jeg elsker på bok nå, fordi jeg digger tv-serien.
0: Ok, nå håper jeg du lytter veldig klokere, jeg ble i hvert fall klokere, tror jeg.
1: Ja, var du egentlig det?
0: Ja.
1: Hva skal du gjøre nå? Skal du lese boka, eller?
0: Jeg må se litt til lytterne, tror jeg. Okay. Les litt meldinger.
1: Okay.

Olivia Rodrigo med Good For You her på Peter Meskel. Der fikk du fullføre, Olivia. Nei, du, jeg har tidens dilemma, kjære lytter. Skal jeg lese boka etter jeg sett filmen på kino? Hva best å lese først, eller å se filmen først? Heldigvis har du sendt inn melding med din, din take på dette her. Dagfinn, film eller bok, kommer helt an på. Vil jeg helst få historier på det formatet den ble laget til, men samtidig så vil jeg helst lese historier med kompleks konflikt og rollegalleri, og så historier med mye action og visuelle fokus. Sant? Da hører det nesten som at science fiction passer nesten bedre på film med action-scene. Ja, mulig. Mina, det mye kjekkere å lese boka først, for da kan du lage din egen versjon av karakterene. Jeg synes det kjekkere å se om du hadde samme bilde i hodet, sånn som filmen, eller om det mye forskjell. Veldig godt poeng. Nå det litt for sent for min del, fordi jeg har allerede sett Ryan Gosling i hovedrollen, så nå vil jeg bare se han. Men det ikke dumt å ha Ryan Gosling i hodet når jeg leser boka. Det synes jeg. Andrine, fra en som har lest bok før film og blitt litt skuffet hver gang, alltid se filmen først. Ok, ja, bra. Boka rommer alltid mye mer, og filmer klarer ikke å få med seg alt. Her til gode å se en film som er like bra som boka den er basert på. Ja, ikke sant? Ikke dumt, ikke dumt. Nikolai, om du på ekte tenker å lese boka, ja, det er det, vil jeg lese den før man ser filmen. Ja, det var bra. Men hvis du allerede har sett filmen, vil jeg vente litt med å lese. Vil du se og lese samme historie to ganger på kort tid? Jeg vil ikke det, skriver Nikolai. Det er et veldig godt poeng. Så kanskje jeg skal vente litt? Ja, en siste melding her da. Elisabeth, det dilemmaet hadde jeg da jeg begynte å lese Harry Potter før siste filmen kom ut. Da de fleste bøker som oftest er bedre enn filmen, konkluderte jeg med å se filmen først for å ikke bli skuffet over eventuelle detaljer som var endret eller manglet i film versus bok. Og det var helt riktig valg, skriver Elisabeth. Jeg elsket siste filmen, men hadde nok blitt litt skuffet om jeg hadde lest boka først. Aha. Så for å konkludere, se filmen først. Forhåpentligvis sett stor pris på den, les boka og opplev historien med flere detaljer etter. Ok, men det trygget meg litt. Ok, så det virker som at flesteparten her er litt enige med mitt valg om å se filmen først, og så kanskje lese boka etterpå. Jeg føler meg litt tryggere, men det er fortsatt vanskelig altså. Hvis du har noen tips og råd, bok eller film først, så send melding inn i appen NRK Radio. Så har jeg mye styr her med Gunnil.

0: med Back on 74. Og vi er nå tilbake igjen I det store dilemma. Skal man lese boka først, eller skal man se filmen først? Jeg har et dilemma, fordi jeg har sett filmen Project Hail Mary, og nå har jeg boka I min hule hånd, og vet ikke om jeg skal lese den. Mia da, jeg skriver, anbefal å lese Project Hail Mary. Andy Weir utrolig god forfatter. Altså, sci-fien hans lett spiselig, og karakterene som skikkelig vittig. Han har også skrevet Artemis, som også absolutt anbefales, dersom du vil ha en annen plott, for så vidt The Martian. Da det litt fint å ha besøk av deg, produsent Synne. For The Martian, har du både lest og sett filmen?
1: Det stemmer. Nå tror jeg først at du skal kalle meg for The Martian. Det veldig fint at det produsent Marsbor, Synne Skyldnøy Studio. Men ja, sett både den filmen og lest den boka.
0: Og har du nok for mening om hva du likte best?
1: Ja, men det det som så utrolig sprøtt. Jeg så jo filmen og syntes den var helt konge. Ja. Og så tenkte jeg, ok, da liker jeg kanskje boka. Og det stemte på en prikk. Boka var også super, super bra.
0: Men tror du du hadde likt boka like mye hvis du hadde gjort det omvendt?
1: Jeg tror faktisk det, men det som så fint at en film tar jo liksom 2 til 3 timer å se, og da får du liksom vite at sånn, det her noe jeg liker, da slipper jeg å bruke mange, mange timer på å komme liksom 3/4 inn I en bok, og så funnet at jeg ikke liker det. Så det var liksom en sånn smakeprøve på en måte da, å se filmen først, og så lese boka.
0: Har du noen gang hatt den samme opplevelse som en Jan Petter I Asker? Les boka først, mener han, var på kino for noen år tilbake I tid, og kom halvveis ut I filmen, før jeg skjønte at jeg hadde lest boka.
1: Men da fulgte du ikke jækla godt med da du leste den boka,
0: tenker jeg. Eller så filmen. Altså.
1: Eller så filmen. Jeg har vært helt fjern gjennom både film og bok.
0: Men Synne, har du et annet eksempel enn The Martian?
1: Ja, altså, jeg har jo et eksempel der hvor filmen bedre enn boka, som litt sjeldent, og det filmen Fight Club. Den basert på en kort bok av en fyr som heter Chuck Palahniuk. Jeg leste den boka etter at jeg så filmen, og jeg helt enig med forfatteren selv, for han har sagt at filmen var bedre enn boka han har skrivet.
0: Wow. Og ja.
1: I den forbindelse har jeg funnet fram den låta her av Pixies, som veldig kjent fra siste scenen I Fight Club. Om du av en eller annen psykogrunn enda ikke har sett den filmen,
0: se den.
1: Ja, se den, men ikke les boka, for den ikke like bra.

0: litt sånn sommer følelse av det. Møtt Remix, Leon 3, Thomas, sånn tre sånne romerske talvirker liksom. Freddy Gibbs. Vi skal holde litt på den her sommerfølelsen. Fordi artist Ramon droppa I går sitt nyeste album, Ramuelo. Og nå har dette her albumet fått fordøya seg I et døgn. Og nå tenker jeg på tide å snakke litt om det. For nå har folk, I hvert fall jeg, fått lytta litt på det og gjort opp mine tanker. For det jo mest sannsynlig det nye norske sommeralbumet vi hører her. Altså, Ramon en artist som har vokst veldig på meg. Musikken hans, når det alltid kommer ny musikk, så tek det litt tid. Men den treffer ikke med en gang, den må vekse litt på meg. Og det vil jeg si at albumet her gjort mer og mer og mer. Theo, en av mine favorittlåter fra det albumet, veldig kul. Hvis vi skal aldri gå igjen før soloppgang, og også en av låtene han slapp før albumet. Det tok litt tid igjen, sant? Men nå den så kul. Jeg synes det så gøy å se alle låtene, og ikke minst samarbeidene hatt I dette nyeste albumet. For eksempel da, jeg har fått med seg nummer 4 I låta Lær meg å leve.
1: Hei, jenter!
2: Hei, Ramon!
1: Ok, litt rart å spørre om kanskje, men hvorfor heter dere nummer 4 når dere bare tre?
0: Ja, Asil, han stiller deg store spørsmål da. Hvorfor heter deg nummer 4 når deg bare tre stykk? Kul låt, Lær meg å leve. I den låten her finner du også Team Pølsa. Eller Pølsa Pettersen da, hør her.
3: Ok, nå må du følge med, for det her det viktig. Livet det både for langt og for kort til å liste seg gjennom det. Redd for å gjøre feil, ikke være god nok eller redd for å ta plass. Jeg vil at du skal leve, ikke bare være I livet. Tør å ta sjansen på deg selv, for det mer enn god nok, jeg lover.
0: Nei, Ramon oppe på topplista når det kommer til sommerlåta. Han ypper seg med Feels Like Summer til Childish Gambino. Ypper seg med Soulmate av Justin Timberlake. Og en av de låtene som bare skrik sommer I dette albumet her, så det I Love Hot Guys. Den skal du få her på

0: Og vi er Punch!
1: Synes du nyhetsbildet litt slitsomt?
0: Vi sørger for at du kan henge med på hva i all verden det som skjer.
1: På godt og vondt.
0: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
1: Og så kødder vi mye da.
0: Ja, ikke minst.
1: Hør Punch hver mandag til torsdag etter tre på NRK P3.

om nøyaktig en dag, 8 timer, 3 minutter og 20 sekunder droppet Delara albumet sitt Sjelen, og der finner du en låta her, Trist Masjonist. Neste time nå, etter klokka er bikka 4, så kan du være med å bestemme musikken her på P3 med Eskil. Du kan allerede nå sende inn din ønskelåt inn i appen NRK Radio. Jeg skal ha spalten Takeover, der jeg ikke bare skal spille en låt, men to ønskelåter. Så her er det store sjanser for at din låt blir valgt. Frem til den tiden, klokka 4, skal vi få nyhetene. Chris Holsten aller først, store gutter gråter ikke.

0: du gråter ikke. Det synger Chris Holst nå før det her videre. Lara med trist masokist, ikke masjonist, som jeg klarte å si i sted. Beklager for det. Men straks her på Peter med Eskil er det tid for Takeover, der du kan sende inn din ønskelåt i appen NRK Radio. Men før den tid skal vi få en nyhetsoppdatering, og den skal vi få av Ellen Karin.
1: Ja, vi starter utenfor Kapp Verde. Virusutbruddet på cruiseskipet utenfor Kapp Verde kan ikke sammenlignes med koronapandemien, da sier Verdens helseorganisasjon til nyhetsbyrået DPA. På lørdag så får cruiseskipet legge til kai på Tenerife i Spania etter mye frem og tilbake. Flere har nemlig nekta å ta imot skipet fordi de var redde for smitten. Så langt så har tre personer dødd av viruset og flere er smittet, men en professor i Oxford Vaccine Group sier at risikoen for at dette her skal spre seg utenfor skipet, den er så godt som null. Og da er for at folk må være veldig tett på hverandre for å få hantaviruset. Flere av passasjerene er nå evakuerte, og noen skal få behandling på ulike sykehus i Europa. Men Espen Nakstad ved Oslo Universitetssykehus sier at vi ikke har noe å frykte her i Norge.
2: Det er jo sånn at dette er en operasjon som er lett å få til. Man skal rett og slett ta imot de syke passasjerene og isolere dem på sykehus. Og så må man ta en blodprøve av de andre passasjerene og finne ut om de er smittet. Og eventuelt legge dem på hotellrom i kanskje noen uker til og med for å være helt sikker.
1: Tre mindreårige gutter er fengslet og siktet for både ran og voldtekt i Oslo forrige helg. Guttene de skal ha brukt våpen og ranet to adresser i hovedstaden. I tillegg skal en kvinne ha blitt utsatt for en grov voldtekt under det ene ranet ifølge politiet. Alle guttene er under 18 år gamle, og forsvarerne deres sier at dette er tøft og belastende for dem. Det skal også være flere fornærmet kvinner i saken, og politiet de sier at de sjekker nå opp om det er enda flere fornærmet, og om det er flere som bør tas. Så skal vi en tur til den amerikanske marinen. Det ble nemlig dyrt da en full amerikansk soldat sovna i dusjen på et hotell i Bergen. Mannen, han hadde sovnet over dusjsluket, noe som førte til oversvømmelse. Dette her, da ble ikke oppdaget før det startet å dryppe fra taket i lobbyen. Da hadde allerede 8 hotellrom, 4 korridorer, restauranten og et personalrom fått vannskade. Og prislappen på alle reparasjonene endte altså på rett over 650 000 kroner, som nå sendt til Sjøforsvaret i Norge. Hvor fyllangst hadde du hatt hvis det var deg, Eskild?
0: Jeg tror jeg hadde syntes det var litt gøy.
1: Du synes det var gøy?
0: Ja, tenk om 20 år da, når du kan fortelle historien til nærmere kjære.
1: Du kan si sånn, jeg drakk meg så drita på GT i lobbyen på Citybox i Bergen, at jeg endte opp med å sende en regning på 650 000 til forsvaret i Norge.
0: Vet du hva, nå var jeg litt kul. Jeg kan ikke stå i det. Jeg hadde hatt så jækla fylle angst. Klokka nærmer seg 4 minutter over 4. Veldig hyggelig at du skrur på P3 med Eskil.

sprint. Nå har August fått sånn verifisert brukere av Spotify. Og hvis du er usikker på hva det betyr, så har Spotify nå gått gjennom alle brukere som er AI eller ikke. Han er godkjent, han er ikke AI. Så vi er trygge. Ja, men velkommen skal du være til P3 med Eskil. Det er onsdag, lille lørdag, 4:10 har klokka blitt. Og vet du hva? Dine neste halvtimen skal jeg vie helt til deg, du som lytter på. For du kan nå være med og bestemme musikken. Så nå kan du allerede sende inn en melding inn i appen NRK Radio med din ønskelåt. Og sender du en ønskelåt, ja, eller en melding, så er du med i en trekning av en flott, flott, sjelden P3-flaske. Som takk for at du gidd å sende en melding med din ønskelåt, eller hva det enn det måtte være. Jeg skal i hvert fall spille litt mer musikk mens du tenker litt. Og når jeg ser neste artist, så måtte jeg søke opp, for husker dere Coldplay-affæren? Sant? Ja, det hadde jeg nesten glemt når jeg søkte opp Coldplay, men så ser jeg bildet, så tenker jeg sånn, ja, det skjedde i fjor. Og en annen ting da, det skal skje i år, det at Coldplay skal spille det som svarer på fotballens Superbowl. De skal spille i fotball-VM-finalen. Chris Martin og Co. Det blir veldig kult. Det skal skje under finalen i fotball 19. juli. Ja, det kult. Vi skal få sikkert 10. Superbowl-fotballfinale der. Kanskje de spiller dine låta her da, Coldplay, sammen med BTS. Kanskje de dukker opp som gjesteartister. Ditt eie? Nei, Universe. Yeah.

Nelly Moore med Better Without Me. Oi, oi, oi. Nå var du heldig. Akkurat du som lyttet på Peter med Eskil her, fordi jeg skal ha takeover om 7 minutter. Hva det betyr? Jo, det betyr at du som lytter på kan hoppe inn i vår flotte app, appen NRK Radio, finne direkte-knappen, trykke på Peter med Eskil og skrive inn en melding. Og på den meldingen så kan du skrive akkurat den låta du vil. Det en ønskelåt du trenger å få på P3, så skal du nå få lov til å ta over musikken. Derfor liker jeg å kalle spalten for Takeover. Jeg skal prøve å få spilt, jeg skal spille 2 ønskelåter, så det stor sjanse for at din melding blir trykket, og til ferdig din låt spilt, så nå gir jeg liksom all makten over til deg. Og som en takk, hvis du vil sende inn din ønskelåt i denne lisje onsdagen, så heller nå en robust, veldig fin, svær P3-flaske, som funker perfekt hvis du vil ha... Jeg bruker isbiter opp i den, da. Det en veldig stor topp på, og så en fin sånn handtak som du kan bære. Du ser litt kul ut i den, da. Jeg liker den for det at den robust og fin. Den kan du få, eller vi med i trekning av å få, hvis du sender inn en melding inn i appen NRK Radio. Så nå, de neste 20 minutter, dine her 20 minutter lagt opp bare kun til deg. Er du ønskelig godt, så send det inn.

Ah, jeg er så sjalu på alle som var i Oslo og fikk møte han og se han live. Du fikk i hvert fall Dracula her da, på P3 med Eskil Kor. Vi er inne i spalten Takeover, der du som lytter på kan sende inn melding med din ønskelåt, og da er du med i trekningen av en drikkeflaske. Og i Takeoveren så spiller ikke vi bare en låt, men vi spiller to ønskelåter de neste 20 minutter her. Først låt ut, det gjeng til en melding sendt av hun Liva. Hun ønsker seg Illegal av Pink Panthers. Veldig gøy. Jeg synes Pink Panthers, artist, som jeg ikke helt blitt klok på. Jeg vet ikke helt når hun dukket opp. Hvem hun, hvor hun fra, hvor lenge hun holdt på. For de som følte med på Spellemann i fjor og i år, så var jo det offer på hennes album Fancy Death av Pink Panthers i 2025. Så var det en nordmann som var med både som komponist og tekstforfatter. Var med i låta Stateside, og låta Illegal var han også med som komponist og tekstforfatter. Det Aksel Arvid, han stakk jo også av med Spellemann for årets produsent. Kjempekult. Så jeg veldig spent på å følge med på hans karriere videre, etter denne store suksessen, og ikke minst Pink Panthers da, som også har hatt noen frekke samarbeid med Sara Larsson blant annet. Men det er ikke bare jeg skal snakke når det takeover. Musikken skal også få snakke for seg. Dette her først ut i dagens takeover. Pink Panthers, Illegal. My name is Pink and I'm really glad to meet you. You're recommended to me by some people.

0: vi får besøk av Java Del Bacali, baby girl.
1: Ja, for han kom med en ny bok, eller?
2: Ja, han har skrevet en bok, og jeg synes jo alltid det litt sånn spennende når komikere gjør ting som egentlig ikke komikere gjør til vanlig, så jeg litt spent på hvordan det gjør.
0: Java der I Petremorgen, rett over åtte.

Men yes! Du, vi i tid for neste låt ut I dagens takeover. Vi gikk ifra Illegal av Pink Panthers, sendt inn av Liva, til Mia, som skriver følgende. Holdt på å skal orme til middag før bandøving. Yes! Vi trenger noe to get me in the groove. Det sikkert sånn de sier det på bandspråket. Get me in the groove. Jeg stemmer for Virtual Insanity av Jamiro Quay. Nå ser jeg på min produsent synne. Sa jeg det riktig? Jamiro Quay? Ja. Jamiro Quay. Ja, jeg håper på det riktig. Du, Mia, dritkult med bandøving. Hvis du hører på fortsatt, er det en låt dere spiller på bandøving? Er det her liksom, snakker vi full rockband? Snakker vi jazzband? Jeg litt nysgjerrig på hva band dette her Mia. Og om det mulig å få oppleve bandet live en gang, hadde vi dritkult. Så hvis du hører på Mia, send din melding med litt mer informasjon, så det kan bli litt klokere. Men musikken skal jeg selvfølgelig ordne. Jeg tenker den musikken du valgte nå passer litt bandet, kanskje. Skal vi til liksom groove

er Juice Hockey More Lonely Heat her på Peter Meskel. Har du noen gang hatt en drøm om å stå foran en vegg og så tegge en vegg med hva som helst for en tegning, men ikke helt tørr fordi du vet ikke om det er løvlig eller ikke? Ja, der er jeg som har drømt inn en liten melding inn i appen NRK Radio til Drømmelaget, og hun har lyst til å få noe tegget for seg. Og gikk det veien i dag i Drømmelaget? Vel, vi skal ta praten om, ja, 3 minutter. Så bare følg med videre når jeg trenger prat med Anna og Karsten fra Drømmelaget.

låta Jessica. Jeg sa jo det at alle som har vært med og sendt melding i dagens P3 med Eskil er med i trekninga av en P3-flaske. Og jeg har nå trekt ut en heldig vinner, og den gjeng til Andrine. Andrine, gratulerer med P3-flaske. Takk for at du sendte inn melding. Og hvis du også har lyst på en premie, så vet jeg at i neste time så er det konkurranse her på P3 med Eskil. Så det er bare å henge på. Første weekend.

Velkommen skal vi til P3 med Eskil. P3 med Eskil. Eskil 5 er mitt fulle navn. Klokka er bikka 5. Det betyr at det er en time igjen med å levere det beste.

Det synger Justin Bieber her på P3 med Eskil. Oi, oi, oi. Nå skal jeg straks om nøyaktig 6 minutter stikke av og ha dagens konkurranse her på P3 med Eskil. Konkurransen I dag inspirert av min kjære kollega Janne Juliusen, som har sending på NRK P1. Hun tatt og bruker å ta en kjent låt, og så oversetter hun den til svensk, og så putter hun inn en sånn AI-program og lager en sånn svensk danseband ut av låta, og så skal lytterne gjette hva for en låt dette her Og denne konkurransen har jeg I dag bare stjelt. Det løv. Og jeg har gjort den om til en slags petrifisert den litt, da. Så jeg har tatt en veldig sånn stor norsk partylåt tidlig 2010-tallet, og så har jeg puttet den inn I et program, gjort den om til en svensk danseband-låt. Sikkert veldig vanskelig I dagens konkurranse, men din jobb blir å gjette hva for en låt dette her Og hvis du vil høre den nye versjonen, den nye svenske danseband-versjonen av denne låta, så må du bare holde deg på P3 her, fordi jeg skal spille hele aften Golfklubb Augustus, og så Sigrid med Two Years, og så blir konkurransen

0: skal det ta 2 år for deg å skjønne dagens konkurranse? Jeg litt usikker, for den litt vanskelig. Sigrid da med 2 years. Ok, ok. Hjertelig velkommen til dagens konkurranse. Gjett låta, jeg likte å kalle den. Denne her, dagens konkurranse blir vanskelig, det vil jeg si. For jeg er blitt inspirert av Janne Juliussen, som har konkurranse på P1. Der hun tek en kjent låt, oversett den til svensk, og så lager hun basert på et sånt AI-program et svensk danseband-låt ut av den. Dette her er en utradisjonell låt, gjort om til en svensk danseband-låt. Heng du med? Ja, du vil snart, altså. Dagens låt er valgt. Det er en norsk, stor sommerlåt fra 2013, laget av en kjent norsk, kaller det DJ-duo, da. Kanskje gi mer hint enn det, altså. Din oppgave blir å gjette hva for en låt dette her er, basert på mitt danseband-cover. Hva for en norsk låt skal jeg frem til her?
1: Vi

er litt catchera det der. Oi, oi, oi. Ligg kanskje svaret I det de synger her, eller? Oi, oi, oi. Hvis du tror du vet hva låt dette her som blitt gjort opp til et svensk danseband, så kan du sende melding inn I appen NRK Radio. For hvis du sender inn og har riktig svar, ja, så du med I trekningen av en flotte, flotte P3-premie.

synger du selv i låta Talk to me, hvor jeg har konkurransen gjett låta. Og den låta her er litt vanskelig å gjette, fordi jeg har tatt en kjent norsk låt fra 2013 og gjort den om til et svensk danseband. Enkelt og greit, med hjelp av litt AI. Du skal gjette hva låt dette her er. Vi kan gi deg en sjanse her da.

Klikk 9. Vi ute I regnet her på P3 med Eskil, hvor vi skal ut til nærmere bestemt Sverige. For hvis det en plass jeg skal slå meg ned for godt og stifte familie, så stender det mellom to plasser. Enten ved sjøen, elsker sjølukt, 10 av 10, eller ved svenske grenser. For I dag kom vi over en gladsak hos VG. Harryhandel tilbake! Yes! Den norske krona har tydeligvis styrket seg, også mot valutaen til våre svenske brødre. I tillegg halverte Sverige matmomsen 1. april fra 12-6%. Og det kan virke som at Harryhandelen endelig lønner seg igjen. Hæ? Det ikke alle varer som lønner seg å kjøpe over grensa, men hvis du interessert I kjøttvare, drikke, alkohol og tobakk, som egentlig hovedpoenget til alle som jo handler på Harrygrensa, så det nå penger å spare. Yes! Deilig! En gang til. Harryhandel. Jeg aldri egentlig helt skjønt hvorfor det skal hete Harryhandel. Når jeg søker opp forklaringer på Google, så det et norsk uttrykk som beskriver noe som smakløst, uelegant, vulgært og preget av dårlig stil. Det jeg uenig I. Hele Norge handler jo på svenske grenser. Vi kan ikke kalle oss nordmenn for smakløse. Vi jo smart. Vi tenker som... Hvis alle nordmenn tenker smart, så vi jo alle sunnmøringer innerst inne. Så jeg vil herved døype ordet om til sofistikert handel. Ja. Og hvis du akkurat nå tenker å harryhandle, har gjort det, skal gjøre det, eller du på vei akkurat nå til å handle på svenske grenser, så vil jeg gjerne høre fra deg. Send meg melding inne I appen NRK Radio, så skal jeg prøve å få tak I deg som ute på tur. Det veldig gøy. Skal vi kjøre på med en liten sånn harryhandel halvtime da, før jeg gir meg på Peter Meskil? Det gir vi det.

Magnetic Bausa her på P3 med Eskil, hvor vi skal til våre svenske brødre, for jeg vil snakke litt om harryhandel. Jeg på leit etter deg som har vært på harryhandel, skal på harryhandel i fremtiden, eller akkurat nå sitter bilen på vei til svenske grenser for å kjøpe litt gode saker. For nå er det tydeligvis lønnsomt igjen å fare på harryhandel, jeg lest på VG, nå når den norske krona blitt sterka igjen. Og så leser jeg en hyggelig melding da, fra Anonym som skriver: «Jeg har hørt at svensker kommer til Norge for å harryhandle billige bleier.» What? Let's go. Husker da jeg var 18, en kompis hadde akkurat fått lappen, og vi kjørte i mange timer til Sverige for å handle billig alkohol. Lite visste meg at man måtte være 20 år for å kjøpe så mye som vanlig øl der borte. Bomtur, med andre ord. Sånn er det bare. Jeg skulle ønske jeg kom med masse kul erfaring, men jeg av den typen som aldri har snuset før, så jeg stikker ikke til Sverige for å kjøpe snus. Alle mine turer til Sverige ble gjort når jeg var liten og satt i baksetet hos familien. Da husker jeg i hvert fall en ting som var ekstra gøy med svenske harryturer. Det var å få godteri. Det var et type godteri som jeg elsket når jeg var liten, men som jeg skjønner at foreldrene mine mislikte veldig godt, og det var så svære evighetskulene. Det ble så mye søl og rot. Men som liten, fantastisk. Det var det artigste. 12 timer kjøretur, ingen problem. For jeg hadde jo 118 farger jeg skulle gjennom. Jeg ser så slikker den evighetskula. Så det mitt favorittminne da, med Sverige harryhandel. Du kan gjerne dele ditt minne inne på appen NRK Radio. Det beste harryturminne. Ja, det passer godt at vi har Veronica Maggio på besøk. Representerer i Sverige i dag. Jeg kommer på bedre med Eskil i det klokka. Her bikka 6:15. Her er tiden fort om det gøy.

Marcus og Martinus, Synnebo og Nonchalant fikk du her på P3 med Eskil. Det er litt gøy, for Marcus og Martinus er vel en av de få artisterne du kan også se på fotballbanen. For det ble kjent for et par veker tilbake at musikkartisterne Marcus og Martinus Gunnarsen har signert for fotballklubben Strindheim i 3. divisjon. Fantastisk. Det er så kult at de klarer å balansere fotball og artistlivet. Og for deg som er interessert i fotball, altså Strindheim rykket ned til 3. divisjon sist sesong og jakter nå på opprykk. Kult. Klarer popstjerne å få deg opp? Det er ferdig som er veldig fotballinteressert finne ut av mer. Her på P3

Peter Meskel, så skal jeg gi fra stafettpinn videre til Hanna. Og når jeg leser hva Hanna skal by på I dag frem til klokka 8, ja, så kommer hun med en rykende fersk brandfakkel. Jeg veldig spent på hva det kan være. Heng på der etter klokka 6. Peter Meskel tilbake igjen I morgen klokka 3. Da vet jeg at det kommer en rykende fersk også konkurranse. For å henge på der. Frem til den tid så skal du få Riptide Vance Joy. Så ser jeg Chapel Rowan seg klar med dessert.

0: You know what, Miley, Hannah, whoever you are, we're done.
1: Travis! Travis, please!
2: Nei, det er hjerteskjærende. Dette her er fra Hannah Montana The Movie, og Hannah Montana har gått igjennom en revolving door, tatt av seg parrykken og blitt avslørt for å bare være Miley. Og den neste sangen, den kan minne meg på dine brutale scener fra Hannah Montana, for den heter så mye som Revolving Door av Tate McRae.

0: fra NRK.
1: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og hundretusener døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.
2: Ukas låt.
3: Dette ukas låt.

0: The straight cordyceps and marches around here.
1: Der fikk du høre Quarterzips av Plaza. Jeg var innom lørdagsrådet på lørdag, som jeg så ofte er, og da kom jeg over dette veldig, veldig gode rådet, så jeg synes vi skal høre på sammen. Hør her.
2: Jeg tror hun skal sette seg ned med han i kveld, og så skal hun si, du husker når du spurte meg, er det noe jeg kan gjøre for deg? Og så sa jeg nei. Gidder du å spørre om det en gang til? Ok, er det noe jeg kan gjøre for deg? I dag så er svaret ja. Jeg har vært litt rar, jeg har ikke helt klart å si ja, men det er noe du kan gjøre for meg, for du kan ikke helbrede mamma, men jeg blir kjempeglad hvis du klør meg på ryggen, hvis du gjør sånn, hvis du gjør sånn, hvis du lager en middag. Og så de setningene her, så gir hun han en liten liste. Det er dette, det føles godt.
1: Det var Ingrid Gjessing Linhave på lørdagsrådet, som bare kom med så... Altså, det er jo egentlig ganske enkelt, sant? Når noen spør deg, hva trenger du, hva føler du, så må du bare tørre å si hva du føler og trenger. Og det traff meg bare veldig, fordi det er liksom noe med at du kan ikke forvente at andre klarer å lese tankene dine, og du må tørre å si ifra, og tørre å si dine behov. Og de snakker videre om at hvis ikke, så ender du fort opp med å bli litt bitter, kanskje. Og det vil man jo ikke. Så veldig, veldig godt råd fra Ingrid der, og tørre å si ifra om hva man trenger. Nå skal vi høre Kids av MGMT.

på Teknofest. Den er så så catchy og er månens urørt for meg. Nå skal vi høre Where is my husband, Avray.

nydelige sangen Hunna. I love it, I love it, I love it. Og nå skal vi videre til en dame som jeg har hatt veldig mye meninger om. Hun startet med å lage TikToker for en god stund siden, og var liksom en jeg så på som en litt sånn teit ung jente som danset og var litt klein. Og det er veldig dømmende av meg, og jeg må si jeg har skiftet helt mening. Fordi det var først når hun begynte å lage musikk, at jeg var litt sånn, vent litt, hun her er jo ganske kul. Og det var gjennom å se musikkvideoene henne, der man fikk se en litt sånn annen side av henne, der hun var veldig morsom. Og jeg var litt sånn, vent, dette her er jo veldig, veldig gøy. Hun er ikke sånn som jeg trodde hun var i det hele tatt. Og altså, hvor godt kan du egentlig bli kjent med noen gjennom noen korte snutter på TikTok? Jeg snakker om Addison Rae. Og denne sangen, jeg tror det var den sangen jeg hørte på av henne først, som jeg var sånn, hun her er kul. Det er Diet Pepsi.

0: på Lillehammer for åpnet.
1: Og der var det fyr. Nei, da får vi jo ikke på OL, men jeg har en brandfakkel likevel. Se for deg at du ute i det nydelige mai-været. Og du kjenner sola varme, og det godt å leve. Og endelig så det liksom fint og... Nei, fy faen. Jeg så lei av du som skal spytte på gata fordi du på joggetur. Det gir deg ikke noe rett til å være så ekkel! Ja, ok. Kanskje jeg skal roe meg ned. Kanskje vi skal høre lyden av byen og rakke det i stedet.
2: Kjenner lukten etter byen. Jeg tror vi to får det fint. Legger i parker som det er syden.

rakkere. Og før det fikk du høre jeg som hissa meg noe forferdelig opp over at folk spytter på gata når de på joggetur. Jeg synes ikke noe om det. Jeg synes du burde slutte med det. En ting hvis du alene, men når jeg går rett ved siden av deg, må du prøve å sikte på meg. Sorry, jeg ikke fan av det. Nå skal vi høre noe jeg fan av. Og det sangen til Taylor Swift, som heter så mye som Cruel Summer.

Oi. Og nå begynner klokka å nærme seg 7, altså. Jeg heter Hanna, og tenkte, hva liksom en god sang å danse oss inn i 19-timen med? Og dine her, det en banger. Det kan

Counting Stars av One Republic. I helga så var jeg på et teaterstykke som fikk meg til å innsjå noe. Ja, fikk meg til å innsjå noe, rett og slett. For det var et teaterstykke der det var vi som publikum som velgte hvem karakteren Maria skulle ende opp med. Om det var den heite NHH-studenten Fabian, som var litt klysete, eller Elliot, som man kan si var en performative male. Altså at han gjorde ting bare fordi han ville se bra ut overfor dine dama som heter Maria. Og det tenkte jeg at, vet du hva, det skulle jeg veldig ønske, gjerne ønske at jeg hadde i livet mitt. Noen som bare sa til meg hva jeg skulle gjøre i en situasjon. Sånn, vil du at Elliot eller Fabian skal gi deg en lapdance? Og så var det publikum som bestemte. Så enkelt, så greit. Og Maria var jo bare sånn, ja, ja. Hva enn deg vil, for jeg klarer ikke å ta egne valg. Altså, så deilig. Jeg skulle ønske at det var litt sånn i livet, men samtidig også. Jeg veldig glad i at jeg kan velge helt selv hva jeg vil gjøre, så kanskje det like greit at det bare var et teaterstykke. Nå skal vi i hvert fall videre til sangen «Gaston Liette» av Sofia Mena og OK Nico.

skal vi få høre Lukk meg inn av Annika og deretter Fever Dream av Alex Warren. Så her er det egentlig bare å sette seg tilbake og nyte.

0: podcast fra NRK.
1: Asgeir ble kjent med en hyggelig svensk dame på jobbseminar, trodde han.
2: Jeg har jo drømt mange ganger at hun kommer og skyter meg, ikke sant?
1: I 8 år haglet det inn meldinger og trusler på telefonen hans.
3: Hva skjer du, 140 mil for deg og sør, din jævla kult?
2: Hva kan hun finne på, ikke sant? Ligger hun her på skogen når jeg, sånn, tar hun gunner?
0: Hør Stalker 2 i appen NRK Radio.

fikk du høre flue i et spind. Og jeg måtte google litt, for det var sånn flue i et spind. Det liksom et spind dansk for spindelvev? Og jeg googlet, og det kom egentlig ingenting opp. Så det eneste som kom var at flue i et spind er en metafor for en følelse for å føle seg fastlåst, fanget eller usikker på fremtiden. Så jeg found a friend som dansk, og hun sa... jeg skrev, as a Danish person, hva betyr egentlig flue i et spind? Det liksom spindelvev på norsk? Hun skrev, jeg tror ikke jeg har hørt den før, men vil tro det. Og that's the best I got. Så om det en annen dansk person der ute som kan gi meg litt visdom oppi ditt da, jeg tar gjerne imot. Nei, nå sendte hun melding. Det betyr spindelvev. Ok, vi kom til bunns i det. Nå skal vi høre Love

toppen, så klart. Og nå skal vi til en annen banger, som jeg har blitt veldig, veldig glad i. Den har blitt litt vår for meg, denne her nå. Det bli her i solen av fremtiden. Og Bianca, vi skal høre. Åh, jeg skal

tenkte at vi skulle fortsette å være på litt heartbreak-musikk. For nå skal vi høre River meg i to. Og det som er med trist musikk, Noah Kahn, jeg spilte et klipp av han tidligere i sendingen, der han sier at trist musikk får han ikke nødvendigvis til å bli trist, men det er mer den med å føle seg tilknyttet til andre, fordi du kjenner igjen følelsen, og det er noe man alle kan relatere til, og det synes jeg var veldig fint sagt, og sånn er jeg er veldig enig. Trist musikk er jo ikke trist, men det får meg til å, ja, jeg føler meg tilknyttet til deg, så da hører vi Riv meg i to. Jeg burde ikke vært der.

si et siste ord for hjertet ditt. Et omt. Uff, av meg. Jeg snakket om før sangen at trist musikk gjør meg nødvendigvis ikke trist, men at jeg føler en tilknytning til følelsen artisterne synger om. Men det gjør jo meg litt trist også. Jeg skal ikke lyge. Det kan gjøre litt vondt. Og det høres ut som, ja, driver meg i to. Den er brutal. Den er det. Nå skal vi øppe stemningen litt. Vi skal til Drop Dead av Olivia Rodrigo.

dead. Og nå er klokka snart 8. Og da er det på tide at jeg sier ha det for i kveld og i dag. Dessverre, ja, det har vært så kjekt å få lov å henge med deg og høre på god musikk i lag. Jeg heter Hanna og her på onsdager fra 6 til 8. Og vi skal ikke, vi går ikke stille ut. Nei, det ikke vi. Vi skal høre Alena Arif. Og det bare å bli værende, altså. For etter det så kommer Ariana Grande. Så her blir det bare god stemning. Ha det bra.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Kristelig Folkeparti sikrer flertall på Stortinget for nye og strengere krav til familiegjenforening. Endringene vil gjøre det vanskeligere også for enslige mindreårige asylsøkere å hente familie til Norge. For å få til familiegjenforening må en innvandrer nå tjene over 500 000 kroner i året.
1: Ja, men fordi at det er viktig å ha en bærekraftig innvandringspolitikk i Norge, og det prinsippet om selvforsørgelse er veldig viktig. At for å få familiegjenforening så må en være i stand til å ta vare på seg selv og sin familie. Det handler om å ta det ansvaret for den enkelte. Samtidig så stemmer vi også for forslag om å gi rett til norsk opplæring og deltakelse på introduksjonsprogram til flere.
0: Sa stortingsrepresentant for KrF, Jonas Andersen Sayed, og dette blir det debatt om i Politisk kvarter på radio og TV klokka kvart på åtte i morgen tidlig på P2 og NRK 1. I hotell- og restaurantstreiken varsler Fellesforbundet at ytterligere 294 medlemmer i 36 bedrifter fra mandag blir tatt ut i streik. Kommer ikke partene fram til enighet innen neste uke, vil Fellesforbundet ha tatt ut til sammen 4000 medlemmer i streik. Passasjerene på det virusrammede cruiseskipet MS Hondius vil trolig evakuere.